0: i byen Avaz, sør i landet. Og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac, sørøst i landet, ble en norsk-fransk familie evakuert.
1: Nå i dag har det vært så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den for flammen, da,
2: ja.
1: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
3: Så Frankrike er vi jo vant til at det branner om sommeren.
2: Men her er det ekstremt.
3: Ekstremt.
4: Landsbyen de bor i sommer er nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbrannen. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus er gått tapt i brannen, som strekker seg gjennom flere kommuner i Sør-Øst-Frankrike. Det brenner også andre steder i landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet i slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen Cabot føler seg trygge, er de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
2: Klimaendringene er tydelige, de er her. De tar og føler på.
0: Det sa til slutt Michel Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere drept i ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene bekreftet av uavhengige kilder, ifølge NTB. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Klokka 3, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal i Washington forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdig for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i en pressemelding at norske myndigheter mener ikke grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar Bårdal i Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip i området skal dekkes av iranske midler som USA i dag har kontroll over. 2 palestinere er drept i et israelsk luftangrep i Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep i området over 9 måneder etter at USA-støttede våpenhvilen trådte i kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder er skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

weather girl. Uh-huh. And have we got no

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Norske brannregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenesten ikke er forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at det ikke skal gå utover driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishwanathan tar over som fungerende president, opplyser FIDE i en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Fleetwood Mac serverer noen små løgner til en fredag morgen. Ja da, sangen heter I hvert fall det, men flott musikk det, og en god start på denne fredagen, den 24. juli skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad I studio. Morgen, morgen.

Fever Dream, sing Alex Warren her I tidlig morgen, og før det hørte vi de der, og ja, 5:12 klokka blitt. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og frem, og det ble filmroller og popkarriere, og ja, mye mer, men hvilken Jennifer det jeg snakker om, tro? Jo da, det får du høre etter Dum Dum Boys.

aldri slaven din, sing Dum Dum Boys. I dag det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk.

Det var Lady Gaga det som sang Always Remember Us This Way. Og før det var det Oskar som sang Base Daervan. Og nå det Bokaspers Orkester sammen med Kristel Alsås som i gang her. Vi skal få synge frem til nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs nye tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%, som ble kjent sent i går kveld. Eide sier norske myndigheter mener at det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Nordmenn har spart rekordmye i fond så langt i år, med over 38 milliarder kroner. Det mer enn i hele fjor, som var et rekordår for sparing. Det viser nye tall fra Verdipapirfondenes forening, som legges frem i dag. Og 18 milliarder kroner av disse i rentefond. Det fordi nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer populært, sier administrerende direktør Bernt Zakariassen i VFF.
1: Nei, det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
2: Hvor mye snakker vi om her?
1: Samlet sett er det en nettotegning i personmarked, så det jeg og du gjør på frivillig basis på over 38 milliarder i første halvår. Og samlet forvaltningskapital for kundegruppen oss på vel 900 milliarder.
0: Reporter Johanne B. Settem. USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser president Donald Trump ifølge AFP. Irans utenriksminister Abbas Araghchi advarer sterkt mot å ta andre lands penger for å dekke fremtidige krav. Han kaller det en farlig handling som kan skape stor uro i verden. Når myndigheter gjør det normalt å ta verdier fra andre, ingen sine penger trygge lenger. Kaoset som følger vil ikke bli pent, sier utenriksministeren.

0: Ingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

En skikkelig gammel og god sommerslager der fra Casey and the Sunshine Band satt I gang tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Give it up, sang de. Og Nils Åge Nostad sier morgen.

Warren G og Nate Dogg var det som sang To the Moon and Back. Og før det var det Raga Rockers. Og straks klokka 14 over halv 16. Og det K for Kristine, Kristin og Kirsti som gjelder I dag. Og da det navnedagen jeg snakker om. Så alle som svarer når disse navnene blir ropt opp kan feire litt I dag. Og det gjelder også for Kirsti Huke, sanger og musiker fra Trøndelag, som har gjort seg bemerket gjennom plater med egne band, men også I rockebandet Moving Us og samarbeid med fiolinvirtuosen Ola Kvernberg. Barnemusikk har hun også laget, og vært en del av Trondheim Voices, allsidig dame. Så Kirsti Huke får representere navnedagen, og her hennes versjon av en velkjent Pink Floyd-låt.

Kirsti Huke, syng Pink Floyds Wish You Were Here, som en liten påminnelse om at det alle som heter Kirsti, Kristine og Kristin som har navnedagen sin I dag.

Zimmer, mann sing riper I lakken, og før det var det Ruben som sang både om melk og honning. Ja da. Og I dag det vel en viss spenning I det hvite huset I Washington, eller det det kanskje hver eneste dag der, men det jeg tenker på at det I dag inviteres til korrespondentmiddag der, og dette blir jo en slags reprise, for I vår så ble det jo skyting da korrespondentene ble invitert, og både president og hans menn ble geleidet ut, mens pressefolkene fikk ligge under bordene og håpe på det beste. Men nå prøver de altså igjen, og så får vi bare håpe da, at dagens middag vil foregå på en fredelig måte.

Marshmallow og Bastille fikk synge her I Tidlig Morgen, Happier sang de. Og nå det Hekla Stålstrenga som får avrunde. Og Nils Åge Nostad ønsker deg riktig fin fredag videre.

0: NRK Nyheter klokken 6. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO er bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina er minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket i nærheten, men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil i Sunnhordland i Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil i grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet i hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Horten kommune har kalt inn flere instanser til et møte i dag etter at en flåte med flere forfallne båter har lagt til i kommunen. Flåten har blitt jaget fra havn til havn, og kommunen mener eierne misbruker retten til å søke nødhavn. Selv sier eierne at de ikke er en fare for omgivelsene og at de driver med et miljøprosjekt. Tjenesteleder i kommunen, Thomas Kirkhus, håper dagens møte kan gi noen svar på hvordan kommunen kan løse problemet. En person er fraktet til sykehus etter å ha blitt utsatt for vold i Seljord i natt. Politiet begynte å gjøre undersøkelser da det kom en melding om at personen hadde blitt sparket og slått i ansiktet ved en festival. Politiet fant etter hvert frem til en mann i 20-årene som er mistenkt for å stå bak volden. Politiet har fått flere meldinger fra personer som har hørt smell i et område mellom Stavern og Helgeroa i Larvik kommune. Operasjonsleder Espen Reite opplyser at politiet er på vei til stedet for å undersøke saken. En mann er bortvist fra Porsgrunn sentrum etter at nødetatene rykket ut til en brann ved en konteiner i natt. Mannen er mistenkt for å ha brukt en lighter til å tenne på gress ved konteineren. Han ble avhørt av politiet før bortvisningen. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
3: Dette er morgenen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Sanitatikaram, good tradition. Tradisjonen tror, så sier vi god morgen, Vestfold og Telemark. Det fredag. Ja, det liksom, uansett om det ferietid eller man på jobb, så det noe spesielt med fredagen også.
1: Ja, fredag en vakker dag. Det starten på helg snart. Og da tenker jeg at de fleste går rundt med et smil rundt munnen, altså.
0: Ja, det en sånn egen stemning sånn med fredagen.
1: Ja, fredagstako.
0: Ja. Ja, det vet jeg, ja. Jeg har ikke bestemt meg for enda, kanskje. Men vi nå her da, i hvert fall, og starter dagen sammen med dere. 6:08 klokka nå, og så vi her helt til klokka 9. Dina, Maja og Marianne. Rolig i trafikken, skulle bare mangle så tidlig på morgenen. Alt i rute, og så ser det ut at vi får nok en ganske fint vær. Lettskyet oppholdsvær værvarslet for dagen i dag, så kanskje litt sånn slørskyer. Og så blir det vestlig bris som øker på til en stiv kuling på kysten i løpet av ettermiddagen, men så minker igjen til kvelden da, til et frisk bris. Så da var dagen lagt ut. Og så det ganske greie morgentemperatur, det ikke det, Adina?
1: Jo, man skal ikke klage, tenker jeg. Litt kjølere i dag, det var litt dugg på bilruta, men vi kan jo ta temperaturene i fylkenåret. I Vestfold kan vi starte med Svarstad, 10 grader, Sande, 11 grader, Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand, 13 grader, Larvik, 14, Horten, Tjøme, 15 og Færderfyr, 18 grader. Det var litt varmere der, ja. Mm-hmm. Vi tar turen til Telemark. På Gausatoppen det 3 grader. Det litt kjølig der oppe nå. Men Høydalsmo og Sandberg har vi 7 grader. Bø, 8. Notodden og Møstrand, 9 grader. Vågsli, 12. Porsgrunn, 13. Skien, 14. Og Jomfruland, 15 grader.
0: Ja, men det kommer garantert til å stige over 20 grader også i dag, så i hvert fall meteorologen i går, så omtrent en time, ganske nøyaktig faktisk, time etter vi skal snakke med meteorologen. Da får vi dagens varsel. Men da bare kjører vi i gang da.
1: Få det bra.

0: Tenk om Åge Aleksandersen og sambandet, og så hadde de fått med seg Kari Rueslåtten. I går kunne vi høre i ettermiddagssendingen at en flåte med flere forfallende båter har blitt jaget fra havn til havn I Oslofjorden, og nå har båtene lagt til I Horten. Men det finner ikke kommunen seg I, og ber staten rydde opp. I dag skal de ha et møte med flere instanser for å finne en løsning, forteller Thomas Kirkehus, tjenesteleder I Horten kommune.
1: Nei, det blir jo et møte hvor vi går mer I detaljer på hva som skal skje videre og hvem som skal sitte med det ansvaret for aksjonen som må skje. Og så gjøres det jo vurderinger hvorvidt dette følget kapabel til å seile videre som eieren selv sier han skal. Med tida, og så må jo de statlige og kommunale myndighetsorganene nå bli enige om hvordan vi skal løse dette. For det innebærer både miljøfare og fare for øvrig skipstrafikk, og det kan ikke vi sitte stille og se på.
2: Hvem det som med I dette møtet?
1: Nei, det statsforvalteren som fasiliterer møtet og sørger for samordninga, og så det Miljødirektoratet, og så det Kystverket, og så det Horten kommune.
2: Og hva dere frykter med dette følget?
1: Nei, altså det jo en miljørisiko hvis det skal gå ned eller at de drifter på land og båtene blir mer ødelagt enn det de De inneholder stor mengde søppel og annet avfall som vi ikke kjenner omfang av. Og skal de flytte på seg så fører det til en stor fare for øvrig skipstrafikk fordi at trafikken I fjorden vår den ganske høy. Vi har Norges mest trafikerte ferjesamband I tillegg som de da selv sier de skal sørover. Tønsberg, muligens Fredrikstad, da må de krysse trafikerte linjer I fjorden vår, og det innebærer stor fare.
2: For det har holdt på lenge nå med fra plass til plass, og nå vil dere stoppe dette?
1: Ja, det vi nødt til, og det er en... Vi jobber alle rundt Oslofjorden for at vi skal ha et så godt miljø og trygt ferdsel på fjorden. Og det her kan vi ikke bare sitte og se på. Vi må jobbe sammen for å få stoppet dette nå.
2: Opplever du at andre instanser nå villige til å gjøre en innsats her nå?
1: Jeg opplever at vi alle enige om at dette må vi få gjort noe med. Vi må bare finne ut av hvordan vi gjør det, og hvilket lovverk vi bruker, og hvem som tar det endelige ansvaret. Og så må vi finne penger til det, for det er dyrt for den enkelte kommunen å sitte med alene.
0: Vegard Kristoffer Emanuelsen, som eier båtene, sier til NRK at de driver et miljøteknologiprosjekt, og at det ikke fare for forurensning fra båtene. Reporter, det var Håkon Lie. Lene Marlin klar. You weren't there, her nå I morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Bebe Rexha og Florida Georgia Line. Dette var Meant to Be. Jeg må innrømme at mens Bebe Rexha og Florida Georgia Line har sunget, så har jeg avgitt tre nys på rappen. Ja, da, det jo tida for det. Jeg ser nå av pollenvarslet for eksempel at burota i gang, så kanskje det det, muligens. Men det fikk meg til å tenke, hva det som egentlig skjer i kroppen når vi nyser? Det jo en, det går jo veldig fort, det ikke snakk om mange sekundene, men altså i kroppen så skjer det jo ting. Først så det jo da partikler eller infeksjoner som irriterer da denne trigeminusnerven i neseslimhinna. Ja. Og så sender altså hjernen signal til at lungene skal fylles med luft, og så bygger det opp seg trykk, og halsen og stemmebåndene lukker seg et øyeblikk, mens muskler i bryst og mage strammer seg for å bygge opp dette trykket, og så kommer utblåsninga. Halsen åpner seg igjen, og lufta presses eksplosivt ut. Alt dette skjer bare i løpet av et sekund, liksom. Kroppen, altså. Og så lukker vi øynene. Hvorfor gjør vi det? Det jo, vi klarer ikke å styre det. Du har sikkert prøvd å holde øynene oppe når du nyser, bare for å se hva som skjer. Det der med at øynene spretter ut av hodet hvis du nyser med åpne øynene, det stemmer ikke. Men mest sannsynlig så det bare en refleks som ikke kontrollerer, for å beskytte øynene mot partiklene og bakteriene som slynges ut av nesa. Eller kanskje det for at muskelen i ansiktet henger tett sammen. Ja, det vet jeg ikke, men sånn det nå bare. Ja, jeg håper jo at når man nyser, at man, i hvert fall så gjør jeg det, kjenner på den der, det en sånn befriende følelse. Det ting, det renser opp, det ikke noe tvil om det. Men jeg håper også at vi slipper alt for mye nysing da. At pollene, hvis det det som irriterer, kanskje legger seg. I løpet av helgen så vil det nok trolig gjøre det også, for det skal komme litt regn. Og da får vi fred, vet du. For nysingen altså. Ja, det litt deilig, det ikke det? Det litt deilig å nyse. Sats på at ikke det kommer flere, mens Phil Collins synger I Wish It Would Rain Down. Helt skjønte nyhetene klokka 6:30. Nydelig låt fra denne mannen som altså en... Ja, han en kunstner. Himmelsvide bra musikk han har laget. Og dette altså en av dem. I Wish It Would Rain Down.

0: klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Som varslet innfører USA en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høgste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Og satsene, de har allerede startet å gjelde.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på tollauken og sier den ikke gir mening og bygger på helt feil premiss. NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslet tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. I Ukraina minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere bostader og en skole ble skadd i angrepet, som også rammer vassforsyninger til et atomkraftverk i nærleiken. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fann vegen inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, det sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
2: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
0: I innlandet var det mest gale da politiet stoppet en bilfører i Stange i natt, for det viste seg at bilen som mannen i 50-årene kjørte var stjelt og på sett stjelte skilt. I tillegg hadde han ikke gyldig førerkort, men han hadde promille. Mannen ble meldt for samtlige forhold og endte natta i arrest.

0: Politiet dro til området etter at det kom flere meldinger fra personer som sa at de hadde hørt flere smell i området. Den ordinære jaktperioden starter 10. august, men statsforvalteren i Vestfold og Telemark har fremskyndet jaktstarten i flere kommuner. En 26 år gammel mann i Nedre Telemark tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for oppbevaring av over 30 gram amfetamin. Normalstraffen for et slikt lovbrudd på rundt 120 dagers ubetinget fengsel. Mannen får kortere straff fordi han har tilstått og fordi lovbruddet regnes som et tillegg til en dom han allerede har fått. En sterkt preget Kjetil Bork holdt tale da Olav Tufte ble hedret ved Horten Roklubb i går. Bork og Tufte var lagkamerater i en årrekke og tok blant annet OL-bronse sammen i 2016. Denne uka døde Tufte etter en akutt hjertestans. Bork glad for at det ble tatt initiativ til en minnemarkering i Horten.
1: Det en klubb der man bryr seg om medlemmene sine, og så skjønner det at det nå en fin anledning til oss å få samlet folk. Nå det er et vakuum, det utrolig mange som sitter med mange spørsmål og kanskje sitter med mye følelser. Så vi også kunne møtes her og hedre av tidenes største idrettsmenn, men også en av de beste personlighetene. Det veldig fint.
0: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio Magnus Skatvedt Iversen.

Diana King og Shy Guy. God morgen. 7:30. En rolig morgen I trafikken. Ting I rute, kan vi vel si. Det blir vestlig bris I dag. Det øker til stiv kuling på kysten, og sent kveld så minker igjen til frisk bris. Ellers så blir det lettskya og oppholdsvær, og det skal bli ganske gode temperaturer I dag også, sa meteorologen I går I hvert fall. Starter litt på den kjølige siden, altså Gaustatoppen for eksempel, 3 grader, Høydalsmo og Sandhaug 7 grader, Bø 8, Notodden og Møstrand 9, Vågsli 12, Porsgrunn 13, Skien 14 og på Jomfruland 15 grader. I Vestfold så starter litt høyere, Svarstad 10, Sande 11, Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand 13 grader, Larvik 14, Horten og Kjemme 15 grader og på Færder 4, 18 grader. Det som der det varmest. Vi skal om bare noen minutter sette I gang dagens konkurranse, så sørg for å ta en slurk av kaffen, eller kaste litt vann I ansiktet, eller hva det som må til for å vekke de små grå. Så skal vi gjøre Emily Hallow før vi kjører I gang.

0: Neste stasjon, Emily Hollow, var dette her. Ja, konkurransetid på morgenen. I dag må det lyttes, og det må lyttes godt, for du får bare 2 sekunder av et forspill på en kjent låt. Og spørsmålet da, hvilken låt dette her? Ja, hvilken kjent låt starter på denne måten? Dette de 2 første sekundene. Kan få det en gang til. Så må du bruke de små grå, og så må du sende svaret i appen NRK Radio. Legg med navn og adresse også, så det lettere for meg å få sendt ut premien, for det jo selvsagt premie. Nå skal vi til Skien, for i helgen så samles Europa-eliten i biltrail for å klatre opp bratte fjellsider og dykke ned i dype gjørmehøl. Og Maja, du på plass for å høre mer om dette Europa Trail 2026.
1: Ja, det stemmer. Nå står jeg rett ved starten av terrenget som deltakerne skal kjøre på. Og da jeg kom kjørende inn, så var det mange ulike biler i ulike farger og fasonger. Og Tyskland hadde til og med sitt eget tappetårn som de hadde tatt med. Det jo veldig artig. Men hva det som egentlig skjer her på Grenland Motorsportsenter i helgen?
2: Det rett og slett et EM for biltrail. Det ferdighetskjøring for firehjulsdrevne biler i 5 forskjellige klasser. Alt fra helt originale, for eksempel Suzuki, som ikke du har lov å gjøre så mye med, til helt rørbygde biler som til og med kan svinge på bakhjulene.
1: Rita, du jo arrangør her. For de som ikke kjenner sporten, hvordan kan vi oppsummere den?
2: Spennende, interessant. Det går ikke fort, men det en enorm ferdighetstest for førerne. De må vite hva de gjør, og de må kjenne bilen sin veldig godt. Så vi ser forskjell på de førerne som klarer å ta en EM-titel, og de som har noen års trening til bak seg.
1: Men hva det Biltrail går ut på da?
2: Da det å kjøre 4 porter innad i et avgrenset område i ulendt terreng. Så her i Norge har vi mye skog og fjell og stein som gjør det krevende, spesielt siden det meldt regn i morgen. Så må de komme seg gjennom maks 5 minutter på banen, og så får de prikkbelastninger hvis de gjør noe feil, kommer borti noen pinner eller rygger.
1: Og de bygger jo sine egne biler. Hva det vi kan forvente å se?
2: Oi, det mye gøy. Helt vanlige biler du kjenner igjen fra veien, men også noen rare kreasjoner som du skjønner at det bil, for du har 4 hjul og ratt. Men bortsett fra det, så har du ikke sett noe lignende, og de kjempekule.
1: Og det 5 ulike klasser. Snakk litt om dette.
2: De minste, de har ikke lov å gjøre noe særlig justering, original. Og så kan man gjøre litt mer heving, litt høyere hjul for hver klasse, og litt på motor- og girkasse, og så bygger man helt opp til høyeste klassen, som helt selvbygde biler. Og så i tillegg så har vi begynt å ta inn UTV-er. Det har jo blitt populært nå de siste årene å kjøre på veien med. De får lov til også å konkurrere nå.
1: Og Europamesterskap på hjemmebane, hvordan det?
2: Det mye å organisere, men veldig gøy. Så vi som klubb har gjort en kjempejobb nå i 3 år og jobbet oss opp til dette her. Så det veldig gøy å se at det endelig skjer, og ting skjer slik vi har planlagt det. Så tusen takk til alle som har bidratt, for det jo frivillighet dette her.
1: Og når må folk møte opp hvis de har lyst til å få med seg dette helgen? Hvor skal de skaffe seg billetter?
2: Grenland Motorsportsenter utenfor Skien. Og billetter finner du på KNA Telemark sine Facebook-sider. Så da det bare å komme. Banen åpner kl. 8 om morgenen. Du ikke en morgenfull, så slapp av. Fordi at banene stenger ikke før kl. 6, så det mye kjøring både lørdag og søndag.
1: Vi veldig straks tilbake med en lokal deltaker, eller 2 lokale deltakere, som har bygd sin egen bil og skal delta her i helgen.

Vi har hørt London Beat synge I've Been Thinking About You, også Bruce Springsteen nå da, On the River. Så hørte vi reporter Maja nær i Skien, der Kongelig Norsk Automobilforening, KNA, arrangerer Europa Trail 2026. Og så altså Europa-eliten samlet da på Grenland Motorsportsenter. Hjertelig velkommen dit, hørte vi, til å se på dette her. Så skulle man jo ut og prøve da, i bilen, være med på en tur, og også ikke minst se på denne bilen som bygd med egne hender av en av de som skal delta i helga. Men ting tar litt tid altså, så vi får komme tilbake til Maja og denne løypetesten litt senere i sendingen. Jahn Teigen har vi alltid plass til, Tønsbergs store sønn, som synger her om nettopp brygga i Tønsberg, frem mot nyhetene.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Det sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varsla tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og de skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harri. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter Helene Holen, og jeg heter Hanna Kolås.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En flåte med flere forfallende båter har blitt jaget fra havn til havn i Oslofjorden de siste ukene. Båtene ligger nå i Horten, men kommunen vil ha de bort og ønsker at staten skal rydde opp. I dag skal representanter for flere instanser møtes for å finne en løsning, forteller tjenesteleder Thomas Kirkhus i Horten kommune.
7: Vi jobber alle rundt Oslofjorden for at vi skal ha et så godt miljø og trygt ferdsel på fjorden, og det her kan vi ikke bare sitte og se på.
8: Opplever du at det andre instanser nå villige til å gjøre en innsats her nå?
7: Jeg opplever at vi alle enige om at dette må vi få gjort noe med. Vi må bare finne ut av hvordan vi gjør det, og hvilket lovverk vi bruker, og hvem som tar det endelige ansvaret.
6: Vegard Kristoffer Emanuelsen, som eier båtene, sier til NRK at de driver et miljøteknologiprosjekt og at det ikke fare for forurensning. Reporter var Håkon Lie. Politiet mistenker at en mann i 20-årene utsatte en annen person for vold i Seljord i natt. En person ble fraktet til sykehus for behandling etter voldshendelsen. Meldingen til politiet handlet om at den fornærmede hadde blitt sparket og slått i ansiktet ved en festival. Politiet etterforsker saken og har blant annet snakket med vitner til hendelsen. Jakt på grågås viste seg å være årsaken til at det ble hørt smell ved Kjærstranda i Larvik i natt. Politiet dro til området etter at det kom flere meldinger fra personer som sa at de hadde hørt flere smell i området. Den ordinære jaktperioden starter 10. august, men statsforvalteren i Vestfold og Telemark har fremskyndet jaktstarten i flere kommuner. Flere nyheter fra Vestfold og Telemark, det finner du hele tiden på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.
9: Dette morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: It's in his kiss, eller The Shoop Shoop Song, som vi også kjenner den som. Dette var Cher. Det en problemfri morgen I trafikken, ingenting å melde. Så da går vi rett og slett til Meteorologisk institutt og til Håkon Mjelstad som på jobb. Hallo, hallo.
1: Hei, hei.
0: God fredag.
1: Takk det samme.
0: Blir det en god fredag værmessig?
1: Ja, jeg håper det. Det litt grann skyer på himmel. Jeg ser ikke for meg at de skal slippe noe nedbør. Det må I tilfelle være lengst, lengst vest I Telemark opp I fjellområdet der. Ellers det oppholdsvær I vente og temperaturer på et par 20 grader, kanskje helt opp I 25 I deler av Vestfold. Det som verdt å legge merke til I dag, det særlig da for båtfolket. Vi skal opp I sørvestlig stiv kuling I ettermiddag oppe I kysten. Så det litt greit å være opps på.
0: Ja, det greit med vind, men det skulle igjen til kvelden, eller?
1: Ja, det gjør det. Det ettermiddag den vinden på det sterkeste. Så kommer det til kveld, så vil den begynne å løye. Men det vil nok holde på med type sånn frisk bris 10 meter per sekund langt utover kveld.
0: Ja. Hvordan ser morgendagen ut nå da? Det har liksom forandret seg litt I løpet av uka.
1: Ja, det har det. Det et lavtrykk som blir såpass nærgående at på å si Vestlandet ikke klarer å holde under alt. Så det kommer mer skyer da for morgendagen, og vi får litt grann regn. Det ikke snakk om store mengder, selv om vi kanskje skulle ønske det I forhold til skogbrandfaren. Men vi får se da hvor mye det blir, mens søndagen blir det lettere igjen.
0: Ja, og lettere da mener du...
1: Da mener jeg at vi egentlig tilbake igjen til litt sånn som vi har I dag. Kanskje ikke like høy temperatur, men I hvert fall perioder med sol.
0: Ja, og det ser ut på Yr I hvert fall som om det blir en ny, lang periode med stabilt, varmt sommervær.
1: Ja, det egentlig litt sånn det. Det lavtrykket her som kommer nå I helgen forbigående. Så blir det da høytrykk utover I uken igjen, så får vi se hvor lenge det varer. Det kan godt hende det varer ut I uken.
0: Ja, takk skal du ha, Håkon, og god helg!
1: God helg!

0: Chris Holsten var det. Bare når det regner. I går var det en minnemarkering I Horten. Olav Tufte ble minnet, og en sterkt preget Kjetil Borch talte til sin ropartner og venn under markeringen I går. Borch og Tufte tok bronsemedalje I dobbeltsculler I OL I Rio de Janeiro I 2016, og han brukte ord som kompromissløs, en hardnakket optimist, snill og sta, som få om sin tidligere lagkamerat. Og etter å ha tatt en ekstra runde på vannet, så fikk han spørsmål om hva Olav Tufte har betydd for ham.
1: Jeg tror det Olav har betydd for hele ro-Norge, og ikke minst ro-verden, vanskelig å beskrive spor. Jeg tror ikke kan beskrive spor. Det samtlige oss som på laget har sagt at vi hadde ikke vært her I dag om vi ikke hadde vært for Olav. Og ja, igjen, ikke en takknemlighetsgjeld, men man føler at man skylder Olav veldig mye.
2: Mm. Og hvordan har det vært å delta på denne markeringen I dag?
1: Et kjempeinitiativ fra Horten Roklubb. Og det en klubb der man bryr seg om medlemmene sine. Og så skjønner det at det nå en fin anledning til oss å få samlet folk. Nå det et vakuum, det utrolig mange som sitter med mange spørsmål og kanskje sitter med mye følelser. Så vi også kunne møtes her og hedre en av tidenes største idrettsmenn, men også en av de beste personlighetene. Det veldig fint.
2: Ja, hvordan har de siste dagene vært for deg?
1: Ja, det vil jeg ikke kommentere.
2: Og du har ikke uttalt deg om dette tidligere, så hvordan blir tiden fremover? Hva skal du nå?
1: Som jeg sa under talen I sted, jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så man prøver å leve opp til det. Det et enormt hull som igjen etter Olav. Og det nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir ro-Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
0: Så Kjetil Borch til reporter Veronica Westrin. Ja, både Rore og folk ellers fra Horten møttes I går I Indre Havn for å hedre Olav Tufte også med en siste rotur og ett minuts applaus. En markering som sier mye om hvilken betydning idrettsstjernen hadde, ikke bare for norsk idrett, men også for menneskene rundt seg I Horten Roklubb. Og der du leder, Espen Thorsen. God morgen.
3: God morgen.
0: Du var på forhånd litt usikker på hvor mange som ville møte opp. Hvor mange ble dere?
3: Ja, vi har jo ikke nøyaktig antall, men det var jo mellom 500 og 1000 som møtte totalt sett.
0: Ja. Dere valgte ett minuts applaus I stedet for ett minuts stillhet. Hvorfor føltes det riktig?
3: Nei, vi snakket jo først om ett minuts stillhet, men så tenkte vi på hva som passet for Olav, altså med all den energien han hadde og all ting som han har bidratt med, så følte vi at det var riktig heller å hedre han med en applaus, og det følte vi at det var noe han fortjener.
0: Mm. Hva gjorde sterkest inntrykk på deg da under denne markeringen?
3: Nei, det var jo sterkt å høre på talene, blant annet fra Kjetil Borch da, og så synes jeg jo det var også veldig, veldig sterkt at det var så mange som møtte opp. Det var veldig positivt og veldig, veldig flott at så mange stilte.
0: Mm. Fikk dere noen tilbakemelding fra folk som var der?
3: Ja, vi fikk positive tilbakemeldinger. Folk synes det var veldig fint å kunne møtes og kunne snakke sammen og støtte hverandre i en vanskelig tid. Vi fikk også tilbakemelding på at de synes arrangementet var fint, og at det var fint at det var liksom litt sånn nedpå og laid back, og ikke noe sånn stivt. Og det satte jeg pris på selv også. Det var veldig fint å kunne møte mange av de menneskene som var der, og gi dem en klem, rett og slett, og snakke sammen.
0: Neppe og ikke så stivt, det høres jo litt ut som Olaf selv, det.
3: Ja, det var vel litt I hans ånd, og det vel egentlig I Horten Roklubbs ånd, og I hele Hortens ånd, føler jeg.
0: Hva tror du han ville tenkt om måten han ble hedret på?
3: Ja, det jo vanskelig å si. Jeg tror han hadde, jeg synes det var fint. Jeg tror han satt oppe over oss et sted og så ned på oss og smilte.
0: Mm. Du, hva betyr det for en klubb som Horten Roklubb å miste en så sentral person?
3: Nei, det er jo veldig, veldig vanskelig. Han har jo bidratt med veldig mye. Han var et oppkomme av ideer og hadde alltid forslag til forbedringer. Og han var veldig flink til å følge det opp også, på en veldig positiv måte, så det jo ikke tvil om at han kommer til å bli veldig savnet.
0: Noe sier meg at hans ånd vil leve videre I Horten Roklubb, Espen Thorsen.
3: Det det ikke tvil om.
0: Takk for praten.
3: Like så.

0: Rebecca Bangfield var det som sang Untangling. Jeg glemte å nevne det, men det bør sies. Hele minnemarkeringen for Olav Tufte, som også skjedde I Horten I går, kan du se på nettsidene bare nrk.no/vt. Vi skal holde oss I Horten, for I går kunne vi høre I ettermiddagssendingen at en flåte med flere forfallende båter har blitt jaget fra havn til havn I Oslofjorden, og nå har båtene lagt til I Horten. Men det finner ikke kommunen seg I, og ber staten rydde opp. I dag skal de ha møte med flere instanser for å finne en løsning, forteller Thomas Kirkhus, tjenesteleder I Horten kommune.
1: Nei, det blir jo et møte hvor vi går mer I detaljer på hva som skal skje videre og hvem som skal sitte med det ansvaret for aksjonen som må skje. Og så gjøres det jo vurderinger hvorvidt dette følget kapabel til å seile videre som eieren selv sier han skal med tida. Og så må jo de statlige og kommunale myndighetsorganene nå bli enige om hvordan vi skal løse dette. For det innebærer både miljøfare og fare for øvrig skipstrafikk, og det kan ikke vi sitte stille og se på.
2: Hvem det som med I dette møtet?
1: Nei, det statsforvalteren som fasiliterer møtet og sørger for samordningen. Og så det Miljødirektoratet, og så det Kystverket, og så det Horten kommune.
2: Og hva dere frykter med dette følget?
1: Nei, altså det jo en miljørisiko hvis det skal gå ned, eller at de drifter på land, og båtene blir mer ødelagt enn det de De inneholder stor mengde søppel og annet avfall som vi ikke kjenner omfang av. Og skal de flytte på seg, så fører det til en stor fare for øvrig skipstrafikk, fordi at trafikken I fjorden vår, den ganske høy. Vi har Norges mest trafikerte ferjesamband I tillegg, som de da selv sier, de skal sørover, Tønsberg, muligens Fredrikstad. Da må de krysse trafikerte linjer I fjorden vår, og det innebærer stor fare.
2: For det har holdt på lenge nå med fra plass til plass, og nå vil dere stoppe dette.
1: Ja, det vi nødt til, og det er en... Vi jobber alle rundt Oslofjorden for at vi skal ha et så godt miljø og trygt ferdsel på fjorden, og det her kan vi ikke bare sitte og se på. Vi må jobbe sammen for å få stoppet dette nå.
2: Opplever du at det andre instanser nå villige til å gjøre en innsats her nå?
1: Jeg opplever at vi alle enige om at dette må vi få gjort noe med. Vi må bare finne ut av hvordan vi gjør det, og hvilket lovverk vi bruker, og hvem som tar det endelige ansvaret. Og så må vi finne penger til det, for det er dyrt for den enkelte kommunen å sitte med alene.
0: Vegard Kristoffer Emanuelsen, som eier båtene, sier til NRK at de driver et miljøteknologiprosjekt, og at det ikke fare for forurensning fra båtene. Reporter, det var Håkon Lie.
3: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
4: Reiseradion, det sommer.
5: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
0: Dette Ole Børum, frem mot Dagsnytt 7:30. Han synger Echo Chamber.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Ny Trump-toll. Norge får høyere sats enn EU. Det gir ikke mening, svarer norske styresmakter.
1: Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Nordmenn har aldri før spart mer i fond. Og den nye olja er sololja. Tan-maxing trender.
2: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
0: Men det jubler altså ikke alle for, og jubler det gjør heller ikke norske styresmakter etter at USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
3: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land i fjor.
4: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
3: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett i februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte i gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den i handelslovens paragraf 301.
5: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
3: Sent i går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land er satsen 10%. Og tollen, den har trådt i kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke er grunnlag for den økte tollen mot Norge.
1: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.

0: Østrem Jukastein. Det er typisk norsk å være god til å spare i fond. Nye tal viser nemlig at vi til nå i år har spart flere titals milliarder og allerede har passert rekordåret 2025. Og stadig flere sparer i rentefond.
1: En 4-5 tusen kanskje i måneden, ja.
2: Hva du sparer til?
1: Akkurat nå sparer vi til bryllup.
2: Sparer du til noe?
3: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da.
4: Nye tall som legges frem i dag viser at norske privatpersoner i år har spart 38 milliarder kroner i fond. Det er mer enn i hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
5: Det at mye har gått inn i rentefond, det har vi ikke observert før. Det er rekordhøy nettosparing i rentefond.
4: Sier administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner i rentefond og like mye i aksjefond.
5: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
4: Spareøkonom Else Sundfør i Nordnett sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
6: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort i aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene i rentefond.
4: Det er nå over 2,1 million spareavtaler i fond i Norge.
6: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert år som går.
2: Hvordan synes du det går?
7: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer.
1: Jeg har vel satt av en 70-80 tusen eller noe sånt.
2: Det er dyrt å gifte seg også.
1: Det er veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
2: Hvor tid skal dere gifte dere?
1: 2028, som har god tid heldigvis.
0: Det var Monica White Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer i Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene i landet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, nå er hjelpen på vei.
8: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brannfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo i store områder rundt flere kjente turiststeder i Frankrike nå, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst, og i Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen er evakuerte, mange av disse er turister som ferierer i området.
0: Og i Spania, der har styresmaktene erklært unntakstilstand?
8: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avila, og bare i Madrid-området er 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avila er det en brann som startet i går, som nå har kommet ut av kontroll, og der er over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
0: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
8: Ja, på Sicilia er det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet i Calabria er det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret i Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som brukes, som kan ha blitt brukt da, til dette.
0: Ok, takk skal du ha, reporter Nora Geiran Dingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huda og går langt for å få den. På sosiale medium flommer det over av folk som driver med såkalt tan-maxing.
9: Det er jo alltid godt med litt ekstra brunfarge.
10: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det er jo i starten er det digg å bli litt brunere.
11: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det er så edelig å være ute i sola, som regel, synes jeg. Blek-maxing.
12: Folk soler seg i parkene i Oslo, men noen er mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
13: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
14: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
15: More and more young people are baking in that peak summer sun.
16: My sister at the beach and we're gonna see how tan you can get.
12: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen er på topp, gjerne

0: uten solkrem for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
1: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Solskada fører ikke bare til rynker og eldring av huden. Det kan i verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tanmaxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
1: Det er fine opplevelser, det er D-vitaminer, det er aktivitet, det er natur, frisk luft. Så sola i seg selv er ikke fienden. Det er bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke er beskyttet. Da er solen et problem.
2: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tannesfjell og Hanna Kolås.
3: God sommer på NRK P1. NRK.

0: James Blunt, dette her og You're Beautiful. Jeg synes jeg alle kan ta til seg i dag. Vakre mennesker der ute som hører på. Morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1. Det er en rolig morgen i trafikken, ingenting å melde derfra. Så Håkon Mjelstad skal få ordet med dagens værvarsel.
1: Det er litt skyet på himmel. Jeg ser ikke for meg at de skal slippe noe nedbør. Det må i tilfelle være lengst vest i Telemark, opp i fjellområdet der. Ellers er det oppholdsvær i vente, og temperaturer på et par 20 grader, kanskje helt opp i 25 i deler av Vestfold. Det som er verdt å legge merke til i dag, det er særlig for båtfolket. Vi skal opp i sørvestlig stiv kuling i ettermiddag oppe på kysten, så det er litt greit å være obs på. Det er i ettermiddag den vinden er på det sterkeste, så kommer det til kveld, så vil den begynne å løye, men det vil nok holde på med typisk sånn frisk bris, 10 meter per sekund, langt utover kveld.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, var det her. I ettermiddag så henger politistasjonssjefen I Tønsberg bort uniformen for aller siste gang. Øystein Holt har kledd seg I denne uniformen I 46 år. 23 av dem, så har han styrt skuta som politistasjonssjef I Tønsberg. Formelt så han ikke pensjonist før 1. oktober, men han rydder pulten for aller siste gang I dag. God morgen, Øystein.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan var det I morgen, å våkne I morges og vite at dette siste dag I uniform?
1: Det jo naturligvis litt spesielt, men jeg føler egentlig at jeg ganske godt forberedt på det. Og det som jeg har sagt til andre, at jeg føler jeg har vært litt sånn I slutteprosess helt siden nyttår, da jeg bestemt meg for at når til sommeren så slutter jeg jobbe, så jeg egentlig synes det var greit.
0: Ja, 46 år I politiet, det er lenge. Og hvis vi spoler tilbake til start, husker du din første arbeidsdag?
1: Ja, I hvert fall mitt første oppmøte, for den gangen så var det sånn at man møtte opp som, holdt jeg på å si, politiaspirant I et av de store politidistriktene, og jeg møtte opp på Grønland politistasjon Oslo politidistrikt 5. mars 1980, som en av de kommende politiaspirantene der, og startet et sånn 6-ukers grunnkurs først, før vi var rett ute I gata I Oslo.
0: Ja, det litt annerledes nå.
1: Det stor forskjell, og det jo sånn man tenker på når det nå slutt. Liksom den store enorme forskjellen både på politiets oppgaver, men også hvordan hverdagen var da jeg begynte å rusle rundt, eller kjøre rundt I gatene I Oslo på 80-tallet.
0: Men altså, det var seks ukers opplæring, det var ikke noe politiskole, liksom?
1: Nei, det startet med det, at en 6-ukers grunnopplæring, og så var du et år politiaspirant, og så var det et år politiskole.
0: Ja, har det hendt at du har tenkt herlighet? Så lite jeg kunne når jeg startet I forhold til hva de kan nå.
1: Ja, men samtidig så var det jo sammen med erfarne politifolk. Det var jo sjelden at man var ute alene, på en måte. Men det var litt annerledes da, og det var selvfølgelig noe annerledes å være politi på 80-tallet enn det er I dag.
0: Ja, hva består forskjellene I?
1: Mye på oppgavene. Altså den gangen så var det egentlig andre arbeidsoppgaver. Vi hadde oppgaver som patrullerende mye mot rus, drikking på offentlig sted, tyverier, innbrudd, bilbrukstyver og så videre. Dette jo oppgaver som nesten ikke politiet har I dag. Altså,
0: og det ikke fordi det ikke skjer, men fordi det skjer andre større ting som får prioritet?
1: Ja, en del av vinningskriminaliteten som var den gangen tyverier og innbrudd og biltyverier jo borte. Vi har jo helt andre arenaer, holdt jeg på å si, vinningskriminalitet. Vinningskriminalitet skjer på. Det mye på den digitale arenaen, det svindler på den digitale arenaen. Dette var jo mye mer noe som skjedde ute I det offentlige rom på 80- og 90-tallet. Så det helt en annen type kriminalitet.
0: Mm. Jeg har på å si, vi må vel kunne si at det har forandret seg til det verre?
1: Ja, det som jeg går ut av dette med, og min bekymring, jo den alvorlige voldskriminaliteten som nå og det det I stor grad politiet bruker mye ressurser på å håndtere, altså alvorlig voldskriminalitet, enten vold I hjemmene, vold I nære relasjoner, da, voldtekter, vold blant ungdom, og mye psykiatri. Så det jo oppgavene som skiller seg veldig fra det vi startet med på 80-tallet.
0: Kriminaliteten har forandret seg, men det har jammen politiet også. Enorme reformer, sammenslåinger, budsjettkamper. Hvordan har det vært å være sjef oppi alt det her?
1: Naturligvis har det vært utfordrende, men jeg ser også tilbake på. Jeg synes det har vært et spennende liv. Det klart, dette har vært utfordringer som vi har stått I. Det har vært utfordrende å være leder, men samtidig så føler jeg jo at vi har stått samlet I de utfordringene, altså politietaten, og føler egentlig vi I hvert fall har gjort så godt vi kan utifra de ressursene vi har fått tildelt av.
0: Hva skal du gjøre for å få spenning I livet nå da?
1: Nei, det blir vel litt andre arenaer å gjøre det på. Jeg har jo fortsatt planer om å være aktiv, men mer sånn da på fritidsfronten. Noe med golf har jeg begynt å spille med, det jo spennende å prøve å få til, og en aktivitet som tar litt tid, så det blir sånne type aktiviteter. Og så kommer jeg til å tilbringe en del av året I Spania, hvor vi har en leilighet, og der det også mye spennende å finne på både å se og gjøre.
0: Kjøp billett for første gang uten retur.
1: Ja, det riktig. På slutten av august så går turen nedover til leiligheten vår der. Vi kommer hjem til jul, men vi har ikke kjøpt returbilletten.
0: Nei. Du tror ikke du kommer til å kjede deg da?
1: Det vet jeg jo ikke.
0: Nei.
1: Jeg vet jo at jeg liker å ha mange aktiviteter, men Ja, jeg tror jeg flink til å finne fornuftige og gode aktiviteter som tilfredsstiller de ønskene og behovene jeg har.
0: Blir det kake og avskedstaler og mye tårer på jobb I dag?
1: Nei, det tror jeg ikke, for at vi egentlig ferdige med det, på grunn av at nå vi jo midt I, holdt jeg på å si, fellesferien, og der det mange som også borte I politiet, I hvert fall av ledelse og annet, sånn at vi ferdige med det. Vi hadde en del av det I slutten av juni, før alle gikk ut I ferie, så vi I grunn ferdige med både talene og tårer ble det ikke, men det ble vel heller glede å takke for seg da.
0: Ja. Nå det jo noen andre som skal ta over roret etter deg da. Hva, har du vært, vet vi hvem det da?
1: Med, ja da, det Siv Tokle som politistasjonssjef I Sandefjord som tar over her I Tønsberg. Jeg har jo også I tillegg til den politistasjonssjef-rollen I Tønsberg de siste 8 årene også hatt et hovedansvar, overordnet ansvar på Vestfoldbyene, alle Vestfoldbyene. Så hun går inn I den rollen både her I Tønsberg og som geografisk leder for Vestfold fra, egentlig fra den formelle datum som jeg slutter, men hun begynner å fungere I rollen allerede fra mandag.
0: Ja, du gitt noen gode råd?
1: Ja, jeg har hatt et par gode samtaler, og jeg har I hvert fall gjort det jeg kan, og gitt henne de beste muligheter til å I hvert fall komme enkelt inn I jobben. Da. Hun kjenner jo også godt I oppgaven I og med at hun har sittet I min ledergruppe nå I 5 år.
0: Ja. 46 år I uniform også. Nå blir uniformen golfklær, kanskje, vet ikke? Ja,
1: mulig.
0: Ja.
1: I hvert fall det også litt lett sommerantrekk når vi I hvert fall I varmestrøk.
0: Det høres veldig fint ut. Takk for innsatsen, får vi si, Øystein Holt, gjennom 46 år, og håper pensjonstida blir fantastisk.
1: Tusen takk.

Hei Tore, Line Dybedal var dette her. Det konkurranse også I dag, på fredagen. Og I dag så det en liten konkurranse. Du må bruke ørene godt, og du har ikke så god tid på det heller, for du får bare 2 sekunder av et forspill på en kjent låt. Og så spørsmålet da, hvilken låt dette her? Ja, vet du hvilken låt det var jeg spilte 2 sekunder av, så kan du sende melding I appen NRK Radio, legg ved navn og adresse. Det blir selvfølgelig konkurranse til vinneren. Vi trekker ut om en snau time. Vi tar den en gang til, disse 2 sekundene. Ja, så sier vi lykke til.

0: Miles Smith, dette her Nice to meet you. Vi gjør rom for nyheter.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter.
2: Det amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I SPN Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte I natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
3: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tolllagret, men det blitt dyre når de kommer ut av tolllagret, og det må noen I USA betale.
2: Spania har erklært unntakstilstand I 2 regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn I ny fondssparing I første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør I verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
4: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og halvparten har gått I rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett I samme grad tidligere.
2: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne I de sammente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En flåte med flere forfallende båter har blitt jaget fra havn til havn I Oslofjorden de siste ukene. Båtene ligger nå I Horten, men kommunen vil ha de bort og ønsker at staten rydder opp. I dag skal representanter for flere instanser møtes for å diskutere en løsning, forteller tjenesteleder Thomas Kirkus I Horten kommune.
6: Vi jobber alle rundt Oslofjorden for at vi skal ha et så godt miljø og trygt ferdsel på fjorden, og det her kan vi ikke bare sitte og se på.
7: Opplever du at det andre instanser nå villige til å gjøre en innsats her nå?
6: Jeg opplever at vi alle enige om at dette må vi få gjort noe med. Vi må bare finne ut av hvordan vi gjør det, og hvilket lovverk vi bruker, og hvem som tar det endelige ansvaret.
5: Vegard Kristoffer Emanuelsen, som eier båtene, sier til NRK at de driver et miljøteknologiprosjekt og at det ikke fare for forurensning. Reporter var Håkon Li. En 26 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for oppbevaring av over 30 gram amfetamin. Normalstraffen for et slikt lovbrudd på rundt 120 dagers ubetinget fengsel. Mannen får kortere straff fordi han har tilstått og fordi lovbruddet regnes som et tillegg til en dom han allerede har fått. Universitetet I Sørøst-Norge tror studieplasser kommer til å stå tomme ved lærerutdanningen I Porsgrunn til høsten. Universitetet har sendt ut flere tilbud enn det finnes studieplasser, men forberedt på at en del av ulike grunner kommer til å takke nei, skriver Porsgrunns Dagblad. Viserektor Stefan Hamberg sier til avisa at det stort behov for flere lærere. Fristen for å takke ja til en studieplass I dag. Flere nyheter finner du på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
8: Dette morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Kylie Minogue, dette In Your Eyes. Nå når klokka 8:08, så det så fint å si at trafikken går som smurt denne morgenen. Veldig lite trafikk inn mot byen også, ser jeg av trafikkartet. Og så vidt jeg kan se, så går togene som de skal. Ingen ting å melde om derfra heller. Og været, det skal bli en fin dag. Det litt vind da, og den vinden kommer til å øke på utover ettermiddagen, og da kommer det til å blåse godt helt fram mot kvelden. Ganske sent på kvelden også, så da må vi holde på hatten, og kanskje også sørge for at sånn badeballer og sånne ting som blåser lett av gårde i hagen ikke ligger så lett tilgjengelig for vinden å ta tak i. Så det kan være greit å ta med seg da. Men fin dag ellers, med gode temperaturer også i dag. Og så er det litt regn i vente i morgen, men ikke så mye som de trodde i starten av uka, så det er ikke nok til at skogbrandfaren forsvinner, mente Håkon Melstad. Så det kan også være greit å ta med seg da. Vi skal snart ut og prøve Beal Trail, sammen med reporter Maja. Men først, her er Jan Eggum. Ryktet forteller seg.

0: I helgen samles Europa-eliten I biltrail til EM I Skien, og her skal biler kjøre opp bratte fjellsider og ned I dype gjørmehull, og det kommer til å bråke masse, så du glad I bil, og heftig kjøring så Grenland Motorsportcenter stedet I helgen. Reporter Maja var der I morges, og hun har også møtt et lokalt EM-håp.
1: Nå har jeg kommet meg I bilen til Kent Thomas Topel, og han en av deltakerne som skal være med nå I helgen. Det en liten gul bil, men veldig pen å se på, veldig spennende å høre mer om dette, Kent Thomas. Hvordan føles det å kjøre EM på din egen hjemmebane?
2: Åh, det dritkult. Vi jo fryktelig mange gode førere, så det her blir en veldig krevende konkurranse for alle. Tøffe baner, så vi skal gjøre vårt beste.
1: Og dette jo, du har jo bygd denne bilen her sammen med en annen. Kan du ikke forklare litt hvordan prosessen har vært med dette?
2: Jo, det egentlig min gode venn fra Trondheim som har bygd bilen. Han også utøver I samme klasse, så vi konkurrerer mot hverandre. Ja, bilen bygd helt fra bånda, det vil si alt hjemmebygd. Det kun originalt med motor, aksler og sånt nå. Resten bygd fra bånda.
1: Hva det som gjør den klar for fjellsidene da?
2: Nei, det en god vinnerbil, men ja, vi skal gjøre vårt beste. Det fryktelig mange gode utøvere, så tvi, vi gjør vårt beste.
1: Hvor lang tid har dere brukt på den bilen her da?
2: Oi, ja, den nok bygd under 2-3 år, tenker jeg, på byggen.
1: Hva det som det skumleste eller vanskeligste du møter I løypa nå da?
2: Åh, det når vi skal kjøre og, hva skal jeg si, bratte heng, det kan være opp eller ned, det kan være store steiner du skal over, alt egentlig. Du må tenke fryktelig mye. Jeg har med min samboer, som min kartleser, co-driver, som hjelper meg å holde ja, kontroll på banen. Så sammen vi kjempeteam. Så, ja.
1: Og hun skal sitte der hvor jeg sitter nå I helgen. Men hva målet deres da? Går dere for gul?
2: Ja, vi gjør jo det, men det sykt mange gode, så vi skal gjøre vårt beste.
1: Helt til slutt, kan ikke jeg kjenne litt på følelsen av å kjøre denne bilen?
2: Det kan du.
1: Å, jeg spent altså. Masse høye fjell og... Herregud, nå kjører vi på en grusvei. Skal vi se om vi skal opp I fjellet her? Ja, det skal vi. Jeg visste ikke at den bilen kunne gjøre så mye. Det går bratt oppover fjellveggene her, med masse trær som blokkerer sikten. Å nei, fy søren. Det går ikke veldig fort, men jeg kjenner det kribler I magen. Og nedover igjen. Jeg tror vi sier lykke til!

0: Jesper Jenseth sang Bad Vibrations. Det var en selvfølge om sommeren da jeg var barn. Mamma dro med meg og broderen på selvplukk av jordbær. Belønningen var nyrørt jordbærsyltetøy på nybakte boller. Altså, det var helt magisk og helt verdt det å ha litt grann sånn vondt I ryggen etter timer ut på jorda med å fylle kurver. Det kanskje ikke like vanlig med selvplukk av jordbær nå. Det ikke sånn at man drar med unga kanskje like ofte og like mye som man gjorde før, men det jo fortsatt en ting, dette med sommerjordbær og selvplukk. Og på Veholt går I Skien så plukkes det økologisk under tak I tunneller og Maja fra bil til jordbærplukking.
1: Jeg på plass på Veholt gård hjemme hos Sture Torsdal og kajaheier Gullbrandsen, og jeg står og ser på rekker med jordbær, og det til og med en katt som har tatt en smak for seg selv her. Men Sture Torsdal, hvordan det? Hvorfor valgte dere jordbær? Hvor kom ideen fra?
2: Nei, det var noe vi først pratet om I forkant når vi kjøpte gården her. Vi flyttet inn I 2024, usikker på hva det var vi ville. Og så etter litt inspirasjon fra næromliggende gårder og omkretsen her, så snakket vi om jordbær, la det egentlig litt fra oss, men så begynte vi å ta det opp igjen, og så endte vi opp med å planlegge, og nå vi her da.
1: Hvordan det å være jordbærbonde da?
2: Det hektiske tider. Det jo vår første sesong, så det jo nytt for oss. Og vi tar jo masse erfaring med oss fra denne sesongen, og kommer nok til å ta med oss det inn I neste sesong.
1: Og hvordan har interessen for dette vært så langt da?
2: Den har vært enorm. Vi har hatt veldig mange kunder på stedet her. Og ja, som du hører her, så har vi også noen avdelingsledere her.
1: Dere fikk jo et par tvillinger. Hvordan har dette vært midt oppi det hele?
2: Det har egentlig vært greit, men det ikke noe tvil om at det har vært travelt. Vi visste jo ikke at vi skulle få tvillinger når vi startet planleggingen. Så endte vi opp med å få tvillinger i samme slenge som vi har en toåring.
1: Og det jo vært litt regn I det siste, og det flere selvplukkårer som ikke har kunnet holde på lenger. Men dette påvirker ikke dere?
2: Ja, vi har et felt som tre mål, som tilsvarer 1,7 kilometer med rader. Da. Og så borrer vi en brønn, så vi har mulighet til å vanne alle plantene kun med den brønnen. Da. Så vi har jo tunnel I tillegg, så vi har ikke vært avhengig av været sånn sett.
1: Og dere satser økologisk, hvorfor det?
2: Nei, det ble egentlig litt naturlig for oss. Vi har, det jo mye snakk om økologisk, men ikke at vi har så veldig mye fokus på det for oss, for vår egen del. Da. Men vi ser jo det at det et marked for det. Mange som ønsker det. Mange som har kommet langt bare for å plukke økologiske jordbær.
1: Men smaker man forskjell på et økologisk jordbær og et vanlig jordbær da?
2: Du kan jo smake selv. Vi har jo et her du kan smake på.
1: Jeg trenger litt hjelp med å finne et bra et, skal vi se. Det her.
2: Den.
1: Herregud, det ser helt nydelig ut. Da tar jeg en smak. Det godkjent, rett og slett. Veldig godt. Men hvis folk har lyst til å komme hit og plukke hos dere, hva må de gjøre da?
2: Nei, da det, vi anbefaler folk å følge oss på Facebook da. Vi har jo en Facebook-side som heter Veholt Gård, og der legger vi ut stadigvæk noen informasjon om åpningstider og litt sånt nå, for det vanskelig for oss å si noe om hvor lenge vi åpne I den hektiske hverdagen, så vi tar liksom uke for uke da.
1: Da skal jeg nyte resten av det jordbæret her. Lykke til videre.
2: Jo, tusen takk for det.

kunne vært konkurransen I dag det. Hvem var det som spilte James Bond I filmen License to Kill, som denne låta fra Gladys Knight hentet fra? Men det ikke det, det ikke det. Nei, Timothy Dalton var det for øvrig, som var Bond I License to Kill. Konkurransen, den helt annerledes. Konkurransen å gjenkjenne en ganske kjent låt på bare to sekunders forspill, og forspillet, det får du nå. Hvilken låt dette her? Rett og slett konkurransen I dag. Svaret sender du I appen NRK Radio. Vi trekker en vinner om en halv times tid. Du skal få den en gang til. Inn I appen NRK Radio og avgi svaret ditt. Gjerne navn og adresse også, sånn at jeg vet hvor jeg skal sende premien. Dette Ramon, frem mot nyhetene. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Nå får norske bedrifter en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter, det sier internasjonal direktør I NHO, Petter Tollefsen, etter at USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra flere land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA, og I tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter I EU får. Så dette en dobbelt negativ effekt for norske selskaper.
0: Og USA kommer med tolløken fordi de mener Norge blant landene som ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide tilbakeviser dette og sier Norge har klare regler som skal hindre nettopp det. Og Trumps tollsatser vekker reaksjoner internasjonalt. Reporter Idun Kjøl Vig, hvem har reagert hittil?
2: Ifølge EUs utenrikssjef Kaja Kallas kom tollsatsene som et sjokk. Hun kaller tollen på 10% grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring. Også myndigheter I flere andre land går hardt ut. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse. Statsminister I Kanada Mark Carney advarer om at alle alternativer på bordet når det gjelder landets respons på tolltrusselen.
0: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl Vig, og du kan altså lese mer om denne saken på nrk.no. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10.000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Presidenten I det internasjonale sjakkforbundet, Arkadi Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at russeren havner på EUs sanksjonsliste grunnet krigen I Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige. Den indiske sjakklegenda Vishy Anand tar over som fungerende president, opplyser sjakkforbundet. Så skal vi høre at nye streiker kan råke flytrafikken I august. Flere tusen tilsette I luftfarten kan bli tatt ut I streik neste måned når fire nye meklinger venter bransjen. Først ut til riksmekleren Norsk Flygelederforening blir ikke de enige, kan over 500 flygeleirer bli tatt ut I streik. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Horten kommune har kalt inn flere instanser til et møte I dag, etter at en flåte med flere forfallne båter har lagt til I kommunen. Flåten blitt jaget fra havn til havn, og kommunen mener eierne misbruker retten til å søke nødhavn. Selv sier eierne at de ikke en fare for omgivelsene, at de driver et miljøprosjekt. Tjenesteleder I Horten kommune, Thomas Kirkhus, håper dagens møte kan gi noen svar på hva som kan gjøres. Politiet mistenker at en mann I 20-årene utsatte en annen person for vold I Seljord I natt. En person ble fraktet til sykehus for behandling etter voldshendelsen. Meldingen til politiet handlet om at den fornærmede hadde blitt sparket og slått I ansiktet. Politiet etterforsker saken og har blant annet snakket med vitner til hendelsen. En mann I 20-årene har erkjent at han var uforsiktig med en sneip da det begynte å brenne I vegetasjon I Stokke I går kveld.

0: Tidenes største idrettsmenn, men også en av de beste personlighetene. Det veldig fint.
1: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Westlife. Dette en sånn låt som sitter litt I og som man kan synge med på fordi man har hørt den så mange ganger. Så her har det vært sunget høyt I studio på Fool Again. 8:50 klokka nå. Det en dag som litt sånn slørskyer over oss, men det skal bli godt og varmt utover dagen likevel, sa meteorolog Håkon Mjelstad. Og vind, ganske mye vind også, den lille vinden som nå, den øker på til en stiv kuling ut på ettermiddagen, og det holder seg ganske vindfullt da, til godt ut på kvelden før det minker til en bris igjen. Så sånn det. Håkon Mjelstad kan få lov til å fortelle oss om helgeværet.
1: Det et lavtrykk som blir såpass nærgående at på å si Vestlandet ikke klarer å holde unna alt. Så det kommer mer skyer da for morgendagen, og vi får lite

rein. Det er ikke snakk om store mengder, selv om vi kanskje skulle ønske det I forhold til skogbrannfaren. Men vi får se da hvor mye det blir, mens søndagen blir det lettere igjen. Da mener jeg at vi egentlig tilbake igjen til litt sånn som vi har I dag. Kanskje ikke like høy temperatur, men I hvert fall perioder med sol.

0: Halo fra Beyoncé. Denne helgen ventes mellom 800 og 1000 motorsykkelentusiaster til Prestegårdsstranda på Borre når MC-treffet Bike and Beach går av stabelen. Folk kommer langveis fra, noen helst fra Finland, og de første deltakerne begynte å rulle inn allerede på tirsdag. Dina, du på treffområdet sammen med president I Horten MC-klubb Eivind Hauge og vicepresident Jon Klasbu, og kanskje vi får høre litt av det som samler folk også? Der ja!
1: Alla dussen här hörer vi god motorlyd på morgonkvisten och satsar på att vi inte väcker för många här Eivind och Jon dock är ju klara för ja för att det ska samlas otroligt massa folk här. Vad tror du är grunden till att så många tar turen?
2: Vi har Norges bästa och största MC-träffestival slash så detta är något som folk har Jeg har blitt glad I over de årene som har vært, og vi har et kjempeområde her med strand og pier og bading og svær park med både skygge og sol, så dette folk glad I, rett og slett.
1: Og det har jo kommet veldig mange allerede. Hvor mange var det som som var på plass her I går før liksom, det startet?
3: Nei, vi regner med en mellom 350 og 400 søker I går. Det startet allerede med å komme folk på tirsdagen. Og her åpner jo ingenting før I dag klokka 12.
1: Så det folk tidlig på, men det jo mye som I vente. Hva dere tenker folk kan glede seg mest til da?
2: Oi, hva de gleder seg mest til vel antakeligvis fest, moro og det sosiale. Og så har vi jo live musikk, live band, og vi har bar, og vi har egentlig det meste. Bading, kos... Det sosiale tror jeg det folk setter aller, aller mest pris på, egentlig. Selv om vi har veldig mye å tilby, så, som liksom gir det en ekstra dimensjon, så det nok det sosiale, tror jeg.
1: Ja, for det et fantastisk miljø, altså.
3: Ja, helt topp. Alle bare koser seg.
1: Og så litt mer alvorspreget. Det har jo vært på en måte ja, litt dyster statistikk I MC. Altså, hvordan dødsfall I trafikken, altså, hvordan påvirker det miljøet?
2: Jeg tror nok det påvirker miljøet, for miljøet veldig tett, og alle veldig glad I hverandre. Så det jo dessverre veldig mye unge mennesker som I den statistikken. Og vi som har drevet med dette her noen år, vi jo veldig, har jo veldig lyst til å oppfordre de unge til å bruke huet og ikke tro de verdensmestere fordi at de har fått lappen og sette seg på en motorsykkel og bare kjøre og tro de best. Så dette her absolutt noe som preger oss og vi tenker veldig mye på. Jeg merker selv at jeg tenker litt ekstra på det ute I trafikken, for det ligger I bakhodet. Så det utrolig kjedelig at vi har en sånn statistikk. Det ikke noe hyggelig I det hele tatt.
1: Oppfordringen rett og slett tenk dere litt om, men her på Borre så skal det I alle fall være fest, moro og kos. Og så det jo bare å ønske dere masse lykke til. Kos dere kjempe mye mens sola fortsatt skiner her.

0: Ni liv er det som har sunget. Det var den gang. Det var den gang som heter det. Ja. Vi skal tilbake til Prestegårdstranda I Borre, der årets Bike & Beach Festival I ferd med å komme skikkelig I gang. Arrangørene venter mellom 800 og 1000 motorsykkelentusiaster også I løpet av helgen, og noen av dem har allerede rukket å parkere syklene sine på området, og dine har truffet noen av de tilreisende.
1: Her inne på campområdet så det allerede satt opp utrolig mange telt, og man ser veldig mange motorcykler rundt oss. Jeg står her sammen med Anette Grøndal, og hva som gjorde at du tok turen hit?
2: Nei, jeg har jo vært her gjennom mange, mange år. Det fast ritualet hver sommer, så det god stemning. Bare hyggelige mennesker, og ja, det helt fantastisk. Så... Vi pleier å komme, ja det begynner jo egentlig ikke før fredag, men vi pleier å komme på torsdag. Dette året kom vi på onsdag, og allerede da var det begynt å komme mye folk. Så her blir det god stemning I helgen.
1: Ja, for det begynner jo ikke før på fredag I dag altså, Nei. Men hva har dere brukt dagene på?
2: Nei, vi har bare koset oss, spilt musikk og pratet og ja, tittet på alle fine syklene som står her og ja.
1: Har du med egen sykkel da?
2: Det har jeg, den står der.
1: Ja, kanskje du beskriver den litt for oss?
2: Det en Fatboy, 2014-modell, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil. Så jeg krasjet for 5 år siden og begynte å kjøre sykkel igjen I år.
1: Ja, for det på en måte den som litt sånn brun I lakken.
2: Det stemmer.
1: Herregud, utrolig stilig sykkel da.
2: Ja.
1: Og den kjører du rundt på, du synes du ikke det litt skummelt?
2: Nei, første turen I år var jo kanskje litt skummel da, for jeg har ikke kjørt på 5 år, men nå det som gamle dager. Jeg har kjørt I 40 år, så ja.
1: Det som å rive av et plass da.
2: Ja, det det.
1: Men hvor du har reist den fra da?
2: Jeg bor I Son, så det ikke lange biten.
1: Hva du gleder deg mest til nå med festivalen I år da?
2: Nei, det jo til å se en masse gamle kjente og nye bekjente, når man får alltid nye bekjente hvert år. Så det kommer jo mer og mer folk hvert år, så kjempehyggelig.
1: Ja, for da det jo på en måte telt du sover I. Det ser ut som en sånn liten labo og oppblåsbar madrass.
2: Ja, og dyne og puter og skal ha litt luksus når man på telttur.
1: Heller dyssen, dette her må jeg begynne med selv.
2: Ja, det må du. Det en fantastisk opplevelse.
1: For da har du sovet ganske godt I natt da.
2: Å ja, det har jeg.
1: Det noen artister som du gleder deg til? Eller var ikke så det også var sånn tatuerings... Man kunne ta tatuering her. Ja. Tenker du det?
2: Ja, det det hvert år også I vår, så jeg tenkte på å ta meg en ny igjen.
1: Ja, hva du tenker å ta da?
2: Nei, det, jeg har et par å velge mellom, men det blir vel noen blomster og stjerner, tenker jeg.
1: Ja. Kopp på kopp med de skallene da?
2: Nei, det blir vel på armen, tenker jeg.
1: Derfor ønsker jeg masse lykke til med både tatuering og motorsykkel og feiring og kos. Og det fortsetter jo videre inn I helgen, så det jo bare å ikke akkurat feste setebeltet, men I alle fall gjøre seg klar for en koselig helg.
0: Det blir nok sikkert og mye lyd på Prestegårdstranda I Borre når nesten 1000 motorsykkelentusiaster møtes til Bike & Beach. Det deilig. Dette her svaret på dagens konkurranse som kommer opp I bakgrunnen. Mange som har svart, vært noen interessante forslag, men det riktige svaret var altså David Bowie og Queen, og låta heter Under Pressure. Nå skal vi høre den, og så skal vi fortelle hvem som vant.

Kan jo ikke bli annet enn perfekt og fantastisk når man setter sammen musikalske genier som David Bowie og Queen Under Pressure, som også var svaret på dagens konkurranse. Og premien I dag, den går til Even I Sanne I Vestfold. Gratulerer så mye. Kommer I posten. Så vi ved veis ende da, denne uka. Får vi si, uka ikke over, men vår arbeidsuke over. Morgon I Vestfold Telemark tilbake på mandagsmorgon da med Grete I studio. Jeg heter Marianne og har hatt med meg Dina og Maya denne morgenen. Og selvfølgelig den gode musikken som vi runder av med, den kommer fra George Michael. Sier god helg med Faith. Heng med etter nyhetene som kommer Reiseradioen.

0: klokken er 9. Her NRK Nyheter. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide om de nye tollsatsene USA innførte i dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på norske varer, mens EU står fast på 10%.
1: Mottiltak i form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi er uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander er feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som er vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
0: I Frankrike flykter flere hundre mennesker i båter fra en halvøy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert i natt som følge av brannen sørvest i landet. Frankrike har nå bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia er rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina er minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere boliger og en skole ble skadd i angrepene, som også rammet vannforsyningene til et atomkraftverk i nærheten. Men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistnæringen etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian. Og tallet på flyselskaper som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater, som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse. For mange høres det ikke så lurt ut, men det er strategien mange unge går for om dagen, for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter var Helene Gjelseth Hol. NRK Nyheter, det fikk du av meg, Henriette Stensæter, og nå er det reiseradion, der er det fisk på menyen.
6: Ja, eller i hvert fall drømmen om fisk, da kan vi si.

0: God morgen og god ny sommerdag. Og bare for å si det, det også fredag inne i sommeren. Det på en måte to gode ting, og det må være bra.
1: Ja, og så vil jeg også si at det for første gang litt kaldt i hovedstaden, som betyr at vi nå vet hvordan det for de resterende folka oppe i nord. Nei, vi gjør jo ikke det, men... Ja,
0: den tynne lille genseren vi tok på oss før vi dro hjemmefra i dag.
1: Ja,
0: den,
1: som skal av etter ett. Det nei da.
0: Men så altså, nå, Nord-Norge, nå slipper dere å klage på at vi snakker om at det sol og sol og sol.
1: Ja, sommerveien skal fyres opp i hovedstaden. Nei, men jeg bare, nå som det sommer og jeg driver og går rundt i byen, så driver jeg liksom og fantaserer om personen jeg ønsker å være og ikke nødvendigvis personen jeg er.
0: Og det skal vi snakke mer om etter vi har satt i gang skikkelig sommerdagen med postgirobygget og nettopp da en solskinnsdag.
1: Yes.

0: en nydelig start på denne dagen I Reiseradion med Postgirobygget og en solskinsdag, og du har fått den hos oss som holder deg med selskap denne uka her, Javad.
1: Og Adelina.
0: Og vi har fått en melding fra Werner som skriver, I går var det 11 grader, regn og kuling her I nord. You know nothing, Adelina, en Javad Snow, som en meget god både vær og Game of Thrones-referanse, og det helt riktig, Werner. Men god dag til deg som hører på. Takk for at du hører på oss. Vi skal gi deg det beste selskapet helt til klokka blir 11, vi.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi høre litt mer om den her sommerpersonligheten du har lyst til å ha, Javad.
1: Ja, altså som... altså Jeg bare, man går rundt på sommeren og dagdrømmer om å være en person man absolutt ikke er. Jeg bruker jo sommeren stort sett på å være mer inne enn jeg tør å innrømme. Jeg inne, ser på TV, slapper av, sover til langt på dag. Men det en, liksom, det en sånn indre fyr inni meg som skulle ønske jeg var en sånn kar som tok båten ut for å fiske, satt og leste bøker og drakk komplisert vin. Men altså, jeg vet ikke hvor jeg begynner med de tingene her. Men derfor tenker jeg at de gjestene vi har I dag passer jo ypperlig til den nye personligheten jeg så dypt ønsker å innta.
0: Ja, fordi det vel kanskje det at man sitter før sommeren inntreffer og litt sånn, I sommer, da skal jeg få til alle disse tingene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så man jo det samme menneske som man resten av året ellers. Men det helt rett. Vi har jo både Lars Lent, forfatter, og fiskeentusiast, kjent fra å være blant annet da, fiskemakkeren til Bård Tufte Johansen I jakten på monstermakrellen, jakten på monsterkveita, så skal prøve å gi deg og andre som har lyst til å komme I gang med fisking litt tips I dag.
1: Hvordan man bare kan starte, fordi jeg har lyst til å poste Instagram-bilder av at jeg står og fisker.
0: Ja.
1: Det min drøm.
0: Ja, og at det ikke skal være AI-bilder, men ekte bilder.
1: Nei, altså, det kan ikke være AI, nei.
0: Det Absolutt ikke. Og så skal vi også ringe opp til Sveio, en legendarisk forfatter. Og her kan jeg si, jeg kjente på det samme som deg, Javad, ganske lenge.
1: Mm.
0: At jeg hadde lyst til å lese flere bøker, men jeg var I en slags tørke.
1: Ja.
0: Den som fikk meg ut av det, det var Agnes Ravatn. Bøkene hennes helt fantastiske. De så smarte, fiffige, raske på en måte, og litt sånn mørke.
1: Ja, jeg hører så fra min samboer som også veldig glad I bøkene hennes. Personlig ikke lest dem enda.
0: Kanskje etter praten vår I dag, fordi både Lars Lent og Agnes Ravatn blir å høre. Men så vil vi også høre fra deg, selvfølgelig, du som hører på Reiseradion. Og I dag så har vi et ganske konkret spørsmål. Dette spørsmålet har jeg lært av en radiolegende, Kari Slottsveen, som så gøy, fordi det byr på så utrolig mye forskjellig I inboxen, og så kan vi ta de opp her hos oss, og så kan vi prøve å samle både landet og utlandet, og hvor enn dere som hører på. Og det et ganske enkelt spørsmål. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg kan begynne.
0: Yes.
1: Jeg har en boks med hvit monster, som overhovedet ikke bra for meg, foran meg nå.
0: Du langt unna han fiske og bokfyren med vin, du vil være med den monsteren.
1: Men jeg vil gjerne bytte ut den hvite monsteren med en god bok og en rimelig fiskestang.
0: Ja, og det får vi se om dagen bringer, men inntil da så inviterer vi deg I hvert fall inn I inboxen vår. Du finner den I appen NRK Radio. Hva har du foran deg akkurat nå? Foran oss rent kollektivt har vi Justin Bieber.

0: Justin Bieber's In Daisies. Straks kvart over ni på den her fredagen, eller bare sommerdagen, hvis du har sluttet å forholde deg til ukedager. Du hører i hvert fall på Reiseradion, og vi har en reporter som befinner seg I Finnmark. Det deg, Even Luseter, og vi spør deg som vi har gjort med lytterne I dag. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg vet ikke helt om det passer inn I reiseradio, men jeg jo på festival. Og rett fremmefor meg nå, så står det ser jeg et skjelt der det står at det bedre med en god trekanter enn noen sirkel. Det for det ærlige svaret.
0: I alle dager.
2: Oi, sant!
0: Hva slags festival på? Men, du på?
1: Nei. Jeg på Sørøya festival. Det nordlendinget der, vet du, de er litt annerledes.
0: Absolutt.
1: Det poetiske svaret at jeg står og ser utover en havn med fiskebåt og fargerike Finnmarkshus.
2: Altså, jeg elsker å følge din personlige odyssé gjennom Nordland. Her det bare... Finnmark, unnskyld. Ja, ja. Finnmark, beklager. Alt fra barer til fyrtårn til perleporter og nå festivaler med fiffige skilt. Dette her bra, Even.
1: Ja, Jeg regnet at jeg kom til å få mer kritikk for denne pubgoingen, for jeg var jo selvsagt innen festivalen I året.
0: Ja, for de forteller oss hva slags festival dette her?
1: Sørøyrocken, og så også på Sørøya, perle 70 grader nord, lengst ute I havgapet, grønkledde fjell rundt Ellestaden, og bratte fjellsio som stupet seg loddretten I havet. Det rett og slett vilskap. Og så midt oppe I denne her fine sørvær som dette fiskeværet heter, så det et stort kvitt tørrfiskloft. Der inne arrangerer de kort år Sørøyrocken.
0: Fantastisk!
1: 750 personer som ligger strødd utover plassen her I telt, og inne I telt og utenfor telt, og en kul festival.
0: Altså, å sende en fyr med denne helt herlige dialekten fra Gudbrandsdalen til Finnmark for å skildre for resten av landet hva du ser der oppe, det synes jeg en 10 av 10 idé, altså. Så vi gleder oss masse til å høre mer fra deg på Sørøyrocken, var det det den het?
1: Den heter Sørøyrocken ja. Og Sørvær.
0: Om ikke lenge, så kos deg på festival enn så lenge, Even, og så tar vi skipemøte her hos oss.
2: Yes, da det tid for skipemøte, og som jeg har gjort hele uka her, så starter jeg med dag og dato, fredag 24. juli. Sjøvettregel nummer 1 handler om å tenke sikkerhet, ikke bare for deg selv, men for andre. Å være en god sjøvenn betyr å kunne assistere og bistå andre båtførere som har havnet I trøbbel på sjøen. Ha derfor alltid med deg litt ekstra tauverk I båten, slik at du kan tilby å slepe vedkommende trygt I land hvis uhellet skulle være ute.
0: Og hvis du lurer på hvordan du best mulig fester et slep, så kan det være lurt å stikke innom når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger.
2: Og Inge Stensland I Arendal.
0: Elias I Stavanger.
2: Og ved Ragnar Stod Plato I Skjærhalden.

0: av Rassica her i Reiseradioen med meg, Javed Rebakali og Adelina Ibici. Har du fått noe som helst inn i inboxen?
1: Også absolutt.
0: Vi har det har flommet inn!
1: Takk og lov. Vi har jo spurt i et forsøk på å samle oss alle gjennom Reiseradioen. Hva har du som hører på foran deg akkurat nå?
0: Ja.
1: Og det er veldig mange forskjellige ting ute og går. Jeg har lyst til å ta en melding vi har fått av Tonje som skriver: Kjære Reiseradioen, akkurat nå så har jeg drøyt 2000 puslespillbrikker foran meg. Jeg holder på med et utsiktsbilde over New York på 13.200 brikker som jeg fikk til bursdagen min i fjor, og nå er det pose 4 av 6 som gjelder. Det er fint å ha noe å pusle med før en våger seg ut i en litt våt morgen i Trondheim.
0: Altså, 13.200?
1: Totalt.
0: Altså, det tok meg og samboeren over en uke å pusle 1000.
1: Det kan du se.
0: Okay, ja,
1: masse lykke til, Tonje. Det høres ut som du har litt av et prosjekt foran deg. Og resten, fortsett gjerne å dele hva dere har foran dere, for det er så utrolig mye forskjellig gøy å høre om.
0: Og nå skal vi tilbake til vår kjære reporter Even, som er på rockefestival med fiffige skilt i nord.
2: Det er, står og ser utover speilblankt hav. Det er måkeskrik og en fin bris. Herlig saltvatten og sjøluft inn og sånn. Det er shorts og t-skjorte. Og jeg står ved det her store, hvite tørrfiskloftet som har vært der Sørøyrocken har vært arrangert i, ja, siden 2012. Og så står jeg med festivalsjefen der, som har drivet like lenge. Du, hva heter du?
3: Ken Arne Brokset heter jeg.
2: I år så var jeg stået inne her og hørte på Mari Boine. Og så før hun gikk på, så hadde du en tale om at det var siste Sørøyrocken. Hvordan kjentes det ut?
3: Nei, det kjennes litt vemodig og litt godt også, faktisk. Hvis man kan si det på den måten. Det har vært en veldig fin reise. Det har det. Og jeg er veldig stolt over den gjengen som har klart å ro det her i havn hvert år. Men av og til har nok, altså, det må ta slutt en dag. Det må det.
2: Men det er jo en perle, altså Sørøya og Sørvær, sånt, det er jo en perle, men det er kanskje logistikken som har lugget litt, det er jo for meg som journalist.
3: Ja, det er logistikken, absolutt. Vi er ute i havgapet, det er 200 mennesker som bor der. Det sier seg selv, vi er 1000 mennesker på øya. Fergen er smekkefull. Vi hadde et hurtigbåttilbud i år som vi måtte diskutere oss for å få tilbake. Det blir tatt av med et pennestrøk. Det er litt sånn, det er utfordringer hele veien. Man må liksom kjempe for å få de tilbudene til gjestene våre. Og da blir det litt sånn, hvorfor gidder vi det her?
2: Men kjenner folk i havgapet rett, så kan det jo hende at det vekser opp et litt motivasjon til å kjøre i gang.
3: Absolutt, det tror jeg også.
2: Og du er klar hvis du kommer på en ny idé som du har tro på?
3: Ja, vi skal nå i løpet av høsten se hva vi kan gjøre til neste år. Vi har et eller annet som kommer, men hva som kommer, det kan jeg ikke si på stående fot.
2: Du, hvem er den typiske gjesten på Sørøyrock?
3: Den typiske gjesten er all slags folk. Det er veldig, veldig blanding. Det er lokale som ønsker å være med på det her, og så har vi tilreisende fra stort sett hele landet, egentlig.
2: Det prøver å regne med å finne mange nordlendinger, men det var nesten like mange sørlendinger, tykte, som gikk rundt der. Og så hadde for å liksom få til en festival her, så må man jo bygge opp en infrastruktur som ikke finnes.
3: Det stemmer. Men vi er ganske heldige. Vi har hatt tørrfiskloftet som arena i alle år. Det ligger i jordet, tørrfiskloft. Har vært det til 80-90-tallet en gang. Så ble det nedlagt, og så har det blitt bygd om til en kulturarena, da, som også vi i Sørøyrocken har brukt sponsorpenger til å oppgradere ganske bra. Da. Så det er også litt synd at når vi liksom har fått det som man vil, så avslutter man. Men det er en tid for alt.
2: Du, det er jo, da jeg gikk ut fra den konserten i år, så kommer jeg ut på her troppet utenfor her, og så kommer solen imot. Det må være vanskelig å avslutte festen på Sørøya.
3: Den er veldig vanskelig.
2: Og nå er det jo, kom det jo noen gutter som har glemt at det var en ny dag.
3: Ja, jeg tror de hadde glemt. De må kanskje sove litt før neste fest.
2: Blir du liksom litt slik forstyrret, så at en sol som eldre tek fri?
3: Neida, det er veldig fint. Det er fint at det er lyst hele døgnet. Det er verre at det er mørkt på vinteren hele døgnet.
2: Du må lære litt om Sørøya i dag. Du bor her. Mm. hva er det plass er dette her?
3: Det er jo en fiskelandsby, kan man si. Den består av fiskere og fiskebruk. Lerøy har enda et anlegg her, og for så vidt en av hovedsponsorene våre. Men Sørvær er en gjeng med... Befolkningen er veldig, det er veldig viktig å ta med. De er superengasjert og veldig, veldig glad for at vi har holdt på med det her siden 2012.
2: Jeg tenkte at jeg skulle ned på campingene, for der lå det folk strødd inne i teltet og utenfor teltet, og jeg tenkte kanskje at når jeg kommer inn at neste gang, så tror jeg kan prøve å lese opp noe teltduk og høre om det liv i folket, i festivalfolket.
1: Det synes jeg høres ut som en nydelig plan, Even, og så skal vi i mellomtida gå fra tørrfiskloft til annen type fiske når vi straks skal ringe opp Lars Lent.

0: Katy Perry med Hot and Cold på en fredag 9:30 på morgen.
1: Riktig, og du sa jo tidligere I dag, Javad, at du har lyst til å begynne å fiske, men du vet ikke helt hvor du skal begynne. Og derfor så har vi ringt forfatter og fiskeentusiast Lars Lent. Og vi har skjønt at du på Sandøya I Tvedestrand akkurat nå, Lars.
2: Ja, hallo igjen, det stemmer det.
1: Det ferie eller? Ferie?
2: Ferie, det blir mye fisking da, så det blir ikke så mye avslappning.
1: Sitter du I en fiskebåt akkurat nå?
2: Jeg sitter et stykke ut på havet, ja.
1: Prøver å
2: fiske brosme på 130 meters dyp.
1: Ok, hvordan forholdene?
2: Det blåser, og det blåser jo alltid. Det jo alltid dårlige forhold, ikke sant?
1: Men jeg, det? Selv på Sørlandet, altså?
2: Selv på Sørlandet, så det, havet ludefullt. Det jo aldri sånn som man vil at det skal være når man fisker. Det alltid noe som gærent.
1: Dette høres ut som lekse nummer en til deg, Javad, fordi jeg håper du klar for oppgaven, Lars, nemlig å gi et lynkurs til Javad og kanskje andre som har lyst til å begynne å fiske.
0: Ja, altså, jeg har veldig lyst til å begynne å fiske, og egentlig hatt lyst til det de siste 2 eller 3 årene. Og så vet jeg liksom ikke hvor jeg begynner. Litt bakgrunnsinfo for meg. Jeg livredd for små båter, så helst så lite som mulig av det. Og så lurer jeg på, altså sånn generelt bare, hvordan for meg så virker det svindyrt, og jeg vil bruke minst mulig penger på grunn av boliglån.
2: Ja, nei, det svindyrt det jo ikke, men det aller første jeg må si at nå har du sjansen til å snu ryggen til fisking. Altså, det er som narkotika, ikke sant? For det jo ødelagt. Jeg har fisket bort store deler av livet mitt. Så hvis jeg fikk muligheten til å gå tilbake og ikke begynne å fiske, så hadde jeg kanskje valgt det. Så du må tenke deg om litt.
0: Wow. Ja, men altså, du, jeg har jo selvfølgelig sett... Jeg har jo sett på jakten på monsterkveita og monstermakrellen. Det ser jo ut, altså det ser jo ufattelig kul ut. Og jeg har lyst til å liksom bli med I den klubben der. Så jeg bare sånn kort fortalt, altså hvis du bare skulle gjort det så enkelt som overhovedet mulig nå, hva ville du gjort?
2: Altså for par år Jeg har jo sagt, kjøp deg en billig stang, en slukstang,
0: ja.
2: Og små sluker, små fiskeimitasjoner, og gå ned, bor du I Oslo, eller?
0: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, for da ville jeg sagt, gå ned og fisk makrell, liksom, om sommeren, for det så mye makrell. Men det ikke lenger, nå det fiskeforbud.
1: Riktig.
0: Det ikke lov, nei. Hvor går jeg for å se hvor det ikke lov, Hallo?
1: På nyhetene, tror jeg.
0: Ja, ok.
2: Nei, ikke sant? Men det var en liten digresjon. Men du var altså lenger ut I fjorden. Men det fortsatt tipset. Kjøp deg en litt sånn lettspinnstang.
0: Hva budsjett her? Eller hva tror du det kommer på? Totalt da?
2: Nei,
0: for en slags starterpack?
2: Du kan gå på en bensinstasjon, altså. Du trenger ikke fancy greier. Bare en helt enkel stang, en helt enkel snelle. En stang som tåler en sluk på 10-30 gram, liksom.
0: Mm.
2: Og så kjører du forbi moss.
0: Ja.
2: For der går grensa. Mm. Og så rusler du ned til vannet. Og så kan jeg bare begynne å kaste. Og gå for makrell.
1: Okay.
2: Det en fin start, det er den beste starten.
1: Kanskje ikke monstermakrell med en gang, men noe type makrell. Men da lurer jeg på, sånn, jeg jo opptatt litt av de tingene rundt da. Hva en god type matpakke å smøre med seg, eller sånn ting å ha med som gjør turen enda litt hyggeligere?
2: Fristen å si en knert, men det vel ikke lov på

0: Det kan jeg heller ikke si, men det, alle folk, det takler folk på forskjellige måter. Men det viktige da, ikke gi opp. Mm. Det beste tipset av alle fisk med en som har peiling.
1: Mm.
2: Bra.
1: Fisk med deg, ja det greit Lars, jeg tar imot invitasjonen.
0: Du kjenner sikkert du har en kamera, at du kjenner noen som har peiling, og hvis du ikke har det, så det når du da sniker deg ned til vannet, kan se andre som fisker.
1: Ja.
0: Og så nærm deg dem, ikke sånn veldig direkte, for de fisker har ofte lyst til å være alene. Det ofte litt sky og genert og sånn.
1: Ja.
0: Det hemmeligheter. Men se hva de gjør, og så lær av andre fiskere. Det det aller beste tipset. Ja,
1: nydelig. Og så har jeg et siste spørsmål til deg, Lars, i og med at det folk fra hele landet som hører på. Hva dine liksom topp fiskedestinasjoner i hele landet da? Har du noen tips å gi ut til alle?
0: Nei, altså det aller beste jo selvfølgelig det som lengst unna, ikke sant? For oss, ja. det er Finnmark.
2: Det det, ja.
0: Finnmark jo den hellige graal for alle som fisker.
1: Finnmark, ja, men det jo der vi har vår utegående reporter nå, så det passer jo ypperlig.
0: Det fantastisk. Jeg ville jo gitt hva som helst for å være I Finnmark.
2: Ja, fordi har du fisket I Finnmark før, eller?
0: Masse. Jeg var der jo ukevis hver sommer før I tida. Jeg der fortsatt masse.
2: Ok, men hvordan går det?
0: Det nesten litt sånn at det blir Finnmark mest, og så blir det litt sånn gradvis litt dårligere jo lenger sør du
2: sør.
0: Men det fortsatt. Vestlandet selvfølgelig kjempebra. Sørlandet, mange steder på Sørlandet som fortsatt fint, men det jo veldig trist her på Sørlandet at torsken borte da, det den store sorgen, ikke sant?
1: Det jo bare Oslo som døft og har fiskeforbud.
0: Ja,
2: spørsmål til deg da, Lars, hva på en måte, hva vil du helst mens du ganske langt unna Finnmark I Tvedestrand der få på kroken I løpet av tiden du skal ha ferie?
0: Jeg har nå spesialisert meg på brosme.
2: Kan du gjenta det?
0: Som en litt obskur dypvannsfisk.
2: Mm-hmm.
0: Så jeg går veldig hardt for å få en brosme på død makrell på 150 meters dyp. For torsken som sagt borte. Før I tiden så dro vi ut og hentet torsk, som man ville.
2: Alt var bedre før, rett og slett. Og
0: absolutt alt var bedre før.
2: Det høres ut som du I riktig sinnstemning, og vi ønsker deg selvfølgelig masse, hva det man sier, skittfiske, Lars Lent.
0: Jo.
2: Ja, og tusen hjertelig takk, og kos deg I Tvedestrand.
0: Takk skal du ha, god sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.

0: Bamboleo av Gypsy Kings her I Reiseradion. Og nå, Adelina,
1: ja?
0: Nå det på tide med konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Med det, og det betyr at du skal få tre spørsmål av oss. I de tre spørsmålene så skal du ha en bokstav fra hvert med deg som tillsammen da utgjør et ord. Og hvis du blir med og skulle vinne, ja da stikker du altså av med et badetermometer og en kjølebag. Og vi klare vi for å sette I gang, og I første spørsmål så skal vi frem til navnet på en sykdom. Det en sykdom man ofte tar forebyggende tabletter mot om man reiser til strøk hvor den utbredt, som Asia, Afrika og Sør-Amerika. Tidligere så ble sykdommen kalt somfeber, og den overføres til mennesker av et lite insekt, nærmere bestemt mygg. Vi vil ha forbokstaven I navnet på denne sykdommen.
0: Oi, oi, oi. Spørsmål nummer to. Vi skal høre litt på en låt her.

0: Her hørte dere litt fra en gigahit fra 1969 med Jackson 5. Og vi lurer på, hva titteren på den? Vi vil ha den første bokstaven i titteren på sangen dere hører nå. Akkurat har hørt.
1: Riktig. Og da går vi til dagens siste spørsmål. Vi skal fram til navnet på en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Figuren er en småredd type som er kjent for uttrykket «Det er farlig det». Er det en grei? Er det en grei?
0: Kan du si det en gang til?
1: Nei, jeg vil helst ikke. Det er farlig det. Nei, jeg klarer det ikke. Dere skjønner, hva er forbokstaven i fornavnet til denne figuren? Det er de spørsmålene vi har til deg i dag, og det er det du svarer på inne i appen NRK Radio, hvor du selvfølgelig som alltid kan ta med for eksempel hva du driver med mens du er med på Reiseradions sommerkonkurranse.

0: Du reiser på radioen. Du hører på Reiseradioen.
1: Slow it down like an old cassette. Now cause I don't wanna go back home.

0: Peder Elias med Holiday, som jo en passende låt å spille den 24. juli, hvor mange, mest sannsynlig, med tanke på at vi kaller dette fellesferie, har ferie. Og vi har fått flere meldinger, vi, fra hva du har rett foran deg akkurat nå, du som hører på. Jeg har lyst til å ta en melding fra Kristin Javad, som skriver, «Jeg sitter midt i en hekk som skal lukes for ugress. Det mange meter til dette blir ferdig, men været fint for luking her på Makrellbekken i Oslo. Beste hilsen fra Kristin.» Og jeg begynner å merke at makrell en fisk og et tema som stadig dukker opp i dagens sending.
1: Det nesten som jeg må kjøre ut av byet der, for å få litt. Jeg har en annen her fra Reidun. «Jeg har en spinnerokk på verandaen og spinner eget garn av norsk sauul. Sola skinner litt, og utsikten over næra er fantastisk. Jeg vet ikke hvor næra er, men det høres nydelig ut.»
0: Kan ikke være så langt unna.
1: Åja.
0: Næra.
1: Ja, det billig.
0: Jeg prøver meg, ok?
1: Nå skal vi finne ut av
0: hvor den er. Det der hørtes ut som et eventyr, synes jeg.
1: Ringsaker kommune i Innlandet.
0: Ok, Innsjø. Ja, men da lærte vi det også. Takk for alle meldinger. Klokka den 10. Det betyr at nyhetene starter med USAs nye tollsatser, Henriette Stenersetter.
2: Ja, nå advarer kinesiske myndigheter. USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig, forteller myndighetene i Kina. «Vi er imot alle former for ensidig tolltiltak», forteller en talsmann for landets utenriksdepartement. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke er i noen parters interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA ramme norsk sjømat kraftig, det mener Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer, noe som en 2,5% høyere enn den tidligere tollen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%. Og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som det stort fremtidsmarked, og det er det jo fremdeles, som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
2: I Sverige en 14 år gammel gutt anklaget av svenske påtalemyndigheter for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, opplyser påtalemyndighetene. 6 unge personer ble skutt og såret i underkroppen, noen av dem under 18 år. Forsøpling på rasteplasser nå blitt et så stort problem at Statens vegvesen går ut med en egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for eget søppel. Vegvesenet kaller atferden uakseptabel og skriver at forsøplingen fører til ekstra arbeid, økte kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Freja og Magnus bare 2 av mange, for det blir stadig flere valrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel økning, og valrossene de legger gjerne ut på lange svømmeturer. Det forteller biolog Rune Aae i BirdLife Norge.
4: Magnus var jo først oppdaget i Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnus' dag. Og ned til Sørlandet, og nå er den tilbake i Kjøtta og i Lekanger, så den på vei nordover igjen. Og det her typisk for unge hanner som har utferdstang.
2: Reiseradion fortsetter her på PNA, og dere skal inn i bøkenes verden.
0: Absolutt, vi skal veldig snart ringe opp Agnes Ravatn.

0: Fortsatt god fredag, sier vi, og god sommer til deg som hører på Reiseradion fra hvor enn du måtte være. Går det bra, Javad?
1: Du, det går veldig bra, så jeg spent på vår neste gjest.
0: Agnes som, Ravatn.
1: Ja, hun fikk jo deg ut av lesetørke, og forhåpentligvis skal få meg ut også.
0: Ja, det i hvert fall det vi skal forsøke på når vi ringer henne opp om ikke lenge. Før det skal vi ta med oss herlig musikk her i Reiseradion og starte denne fredagen skikkelig med Nat King Cole.

0: Jammen har vi det bra. Vi har hørt på Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer og håper jo at folk der ute har nettopp det.
1: Jeg hadde slitet med å si hva den låta her het, så takk for at du tok den.
0: Bare hyggelig. Norge. Sier jeg til det. Jeg har lyst til å snakke om en ting, apropos låtetitler og musikk, ja. Fordi på mandag, Javad, når Magnus Devold og Mia Hundvin er det nye selskapet her på Reiseradion, så tar jeg meg en liten ferie, og da skal jeg og mine veninner reise på jentetur til Balkan, ja. Nærmere bestemt til Kosovo og Albania.
1: Deilig.
0: Veldig.
1: Blått hav.
0: Blått hav, god mat, masse gøy. Mm. Og vi har, som alle venninnegjenger med respekt for seg selv, tatt alle de obligatoriske stegene før en reise.
1: Som er?
0: Å møtes og bestemme sted, ja. Selvfølgelig. Og gjerne ta en middag. Dette er ikke veldig obligatorisk, men nå har vi gjort det sånn.
1: Planleggingsmiddag.
0: Ja, men hvor man spiser maten, altså en rett fra dit man reiser til, ja. Og planlegger enda mer. Vi har opprettet gruppechat, ja. Gitt en titel, alle har dialog om hva pakker du med, tar vi med dette, der, sånne type ting. Ja. Og i går så kom altså et nytt ledd i planleggingen, som betyr at reisen nærmer seg. Vi lagde en felles spilleliste som alle kan legge låter inn i. Og jeg la inn en låt som er så bra at jeg har lyst til at vi skal høre på den i fellesskap her i Reiseradion også.
1: Okay, jeg er spent, for nå, jeg ser ikke hva som kommer opp nå. Så nå.
0: Altså, det er en helt fantastisk låt. Jeg mener at denne låta kan binde sammen flere generasjoner. Menn liker den, kvinner liker den, hen liker den, forhåpentligvis. Til og med den prompende babyen vi fikk melding om i sted, håper jeg blir fornøyd. Ja. Fordi jeg mener at når Shania Twain, som viser skal høre, sier altså når man får den der din, din, din, din, og hun sier let's go girls da kan virkelig alt skje, så fra meg med kjærlighet til deg som hører på Reiseradion, her får du Shania Twain.
2: Let's go girls.

0: Det var Shania Twain her på Reiseradion. Nå har Adelina pakket baggen sin, og alle vennene står her og prøver å rive henne ut av studio.
1: Spørsmål til deg, Javad.
0: Ja.
1: Føler du deg som en kvinne nå, du også? Litt?
0: Jeg føler meg som en sterk dame nå.
1: Fantastisk.
0: Som kan gjøre hva som helst.
1: Herlig, og det passer fint for det vi skal videre, for det å si god sommer og hei til en annen kvinne, og ikke hvilken som helst, men en helt fantastisk forfatter som står bak bøker som Fugletribunale, Gjestene og Doggeland. Hei, Agnes Ravatn i Sveio.
2: Hei.
0: Halla.
1: Du har sommerferie akkurat nå, og tilbringer den hjemme, eller?
2: Ja, vi har staycation.
1: Fantastisk.
2: Stort sett, ja. Det liksom på sommeren vi har tid til å virkelig nyte av den plassen vi bor på. Da. Så det er egentlig ingen annen plass vi har lyst til å være.
1: Ja, men det jo det fineste komplimentet om stedet man bor. Men ja. Jeg synes jeg leste tidligere i sommer at i anledning da VM, så bygde du også på denne hjemplassen en litt sånn... ja, hva bygde du i låven din?
2: Vi bygde en, rett og slett en fotballpub, men for barn og for alle. For kjæledyr og for besteforeldre og for kort sagt hele bygda.
0: Så altså, du har bygd en fotballpub der man kan få en halv liter solo og ja. En skål med tørrfôr. Det er nydelig. Det er
2: kraftfôr og, ja. Og radler.
0: Nydelig.
2: Altså, det har vært veldig kjekt. Vi har liksom, det er vel litt i den togetherness-ånden som Haaland snakker om. Det er jo kunne det, altså, det er jo følge VM i sommer var jo selvsagt helt fantastisk, men det å kunne dele det med mange andre, det er også i en liten bygd, det har vært altså det er jo liksom skrika i lag med femåringer og 85-åringer, det har vært veldig berikende.
1: Det høres jo helt idyllisk ut, men hvor starter man når man har lyst til å bygge en fotballpub i låven egentlig?
2: Du går inn på Claude eller ChatGPT og spør hva en god prosjektor og et bra lærret. Og så får du et svar som viser seg å ikke passe til å vise sport på. Altså du får feil informasjon, og så spør du noen som kan litt om prosjektorer. Og så, men altså det jeg må si, det å få altså rigget til en fotballpub, det var... Ikke særlig dyrt.
0: Nei.
2: Det kom med lydplanke og prosjektor og et stort lærret, og der 50 stykker kan se fint, se bra, så kom det på under 10 000. Så det, nå har vi på en måte fått oss, vi har kjøpt oss en kino.
0: Lovekino,
2: og det kommer et nytt VM til neste sommer, det det mange som glemmer.
0: Og EM om to år.
2: Så det bare dette... Nå føler jeg altså, livet har på en måte, nå blir det ikke bedre.
1: Nå har vi alt. Ja, og jeg slår også et slag for at det går an å se kamper i repris. Tenk å se, liksom, når det har gått en måned, så ser vi Norge-Brasil på nytt.
2: Absolutt, ja.
1: Og bare sånn, det var glede.
2: Ja. Vi så 98, Norge-Brasil-kampen fra 98 før vi så Norge-Brasil 2026, og det gjorde jo bare opplevelsen enda rikere, vil jeg påstå.
1: Jeg synes det er så kreativt, og det høres helt fantastisk ut, og du er jo veldig opptatt av det her med å samle mennesker og alle aldre og togethernessen. Hvor kommer det fra?
2: Nei, det... som mange andre så tror jeg, altså for å sitere Ståle Solbakken, verden er jo en forferdelig plass, og det er veldig lett å kjenne på avmakt, og at en ikke har noen innflytelse på alt det forferdelige som skjer rundt omkring i verden, og da tror jeg på altså avmakt er på en måte det, demokratiets hovedfiende, det at folk føler at de ikke har noen innvirkning, så det å da prøve å tenke liksom hyperlokalt, hva kan jeg bidra med der jeg bor, i min bydel eller i min lille bygd, det tror jeg er på en måte nøkkelen til å bevare et engasjement og et fellesskap. Så det å engasjere seg i ett eller annat, vad som helst. Om det är liksom turlage eller om det är att steka vafflar på en kopp eller vad som helst. Det, alltså den där lilla frivilligheten, den insatsen du lägger I det lokala fällskapet, det tror jag ger att du då du får du väl en slags sån rikare eller större kärlek till det du har och det du har varit med och skapat och då vill du också vara mindre passiv eller mindre uengagerad till att eventuellt mista det så det att skapa engagemang på den hyperlokala måten, det tror jeg veldig på.
1: Ja, det høres så klokt ut at sånn, når verden I sin helhet kanskje litt, føles litt overveldende, så kan man starte I det små og de man har rundt seg og begynne med det som det høres ut som du har gjort.
2: Ja.
1: Veldig klokt, Agnes. Jeg ikke overrasket, fordi du jo en helt fantastisk kvinne, og du skriver helt fantastiske bøker, og vi skal snakke Nei. Om bøker med deg, og generelt, hvorfor lesing viktig, selv om veldig mange føler at dette rekker jeg jo aldri å få tid til, og det skal vi gjøre etter vi har hørt A Piece of Paradise.

0: Violet Road med A Piece of Paradise her I Reiseradion, hvor vi I en herlig samtale med en fantastisk forfatter med navn Agnes Ravatn. Hei Agnes!
1: Hei, hei!
2: Agnes, vi må snakke litt om bøker og leselyst når vi først har deg på tråden. Sommeren jo en tid veldig mange tenker sånn, I sommer skal jeg endelig lese den boka som jeg hadde tenkt til å lese I påsken, men jeg fikk ikke tid, men nå skal jeg det, og så ligger kanskje den boka og liksom... I hjørnet, på hytta eller I stua, og gradvis gir deg dårligere og dårligere samvittighet, fordi du kommer rett og slett ikke I gang. Du som så opptatt av at folk skal lese, og jo bidrar med ting vi også kan lese, hvorfor det viktig at vi prøver å prioritere å få inn mer lesing I livet våre?
1: Ja, det jo et stort spørsmål, og når en snakker om lesing, så det på en måte jeg snakker om to ulike ting. Det ene jo hvorvidt en kan lese I det hele tatt. Det, der jo på en måte tall og peker nedover, at det flere og flere som går ut av skolen I dag kan rett og slett ikke lese godt nok til å på en måte delta skikkelig I demokratiet. Så det den ene viktige tematikken når det gjelder lesing, mens det vi snakker om nå jo hvorfor I all verden skal en liksom lese For eksempel da, romaner, som jo bare oppdiktet fortellinger, ja. som noen har suttet og funnet på. Det jo mange som sier sånn, hvis jeg først skal lese, så vil jeg heller lese noen fakta, sånn at jeg I hvert fall lærer noe som sant. Så hvis jeg skal prøve å holde en liten forsvarstale for, for fiksjonen, da, for eksempel romanen, så det jo... Så for meg så det viktigste at jeg tror fiksjon, altså romaner eller fortellinger, det det som lettest fører til en form for selvrefleksjon for meg, eller selverkjennelse. Og det veien går jo ofte da gjennom liksom, gjenkjennelse. Når en leser om noen, og sitt liv, og en kommer inn I hovedet til noen helt andre som en aldri har møtt, så begynner en å leve med den personen, og de lever seg inn I de hendelsene som personen blir utsatt for, og så begynner en å stoppe litt opp etter hvert, og tenke over sitt eget liv.
2: Ja.
1: Og det veldig sånn både utviklende, holdt jeg på å si, men det gjør at en får sett sitt eget liv litt I perspektiv. Og det alle vet jo det at livet kort, men det blir jo ekstra kort hvis en på mobilen 6-7 timer hver dag. Mm. Og likevel så har en ikke tid til å lese en bok. Men det jo, når en kommer over en skikkelig god roman som får en til å stoppe opp og virkelig reflektere over livet sitt og hva som viktig I livet og hva som ikke viktig, så det veldig berikende.
2: Men si at noen har ramlet litt ut av rutina og har lyst til å komme I gang med lesingen, men det jo et hav av bøker.
1: Ja.
2: Hvor begynner man? At det sånn, det lett at noen sier den boka bra, den burde du lese. Men sånn, si at du står I en bokhandler og har lyst til å kjøpe deg en bok. Hva pleier du å gjøre for å finne en bok du liker?
1: Veldig vanskelig. Rett og slett veldig vanskelig.
2: Ja.
1: Jeg synes selv at både... Altså, jeg føler meg aldri så på en måte forvirret som når jeg inne I en lydbok-app, for eksempel.
2: Ja.
1: Det helt umulig å finne noe å lese. Og, jeg også synes det vanskelig I en bokhandel å orientere seg I det hele tatt. Så jeg vil jo anbefale et bibliotek.
2: Herlig!
1: Det prøve og feile, og der jobber det. Altså, jeg vil ikke snakke ned bokhandlere, de jo... superdyktige formidlere, og de leser utrolig masse. Men det å bruke disse fagfolk som en har, bokhandlere og bibliotekarer, og det å høre på deres tips, de som leser mest av alle, det tror jeg beste veien inn. Og så det jo det å bli med I en bokklubb I lag med venner, for eksempel, på litt på retur nå, altså det har kommet tilbake. Det blir mer og mer, så lesing har jo hatt litt sånn litt medvind I det siste.
2: Mm.
1: Og at den finner liksom det sosiale, at det også en sosial dimensjon ved lesing, at den kan diskutere bøker etterpå. Det merker jeg selv at jeg har ofte veldig stort behov for å diskutere bøker med noen etter å ha lest de.
2: Ja. Du trenger jo noen å bare lande litt med etter det lille universet du har opplevd i ditt eget lille indre.
1: I natt så lå jeg sikkert i en time og las på Goodreads, som et sånt stort nettfellesskap av lesere som skriver anmeldelser av bøker. For da hadde jeg brukt en veke på å lese en roman som var Obama sin favorittroman i 2016. Og den var helt forferdelig, elendig, synes jeg. Og han har åpenbart ikke lest den. Og da hadde jeg så behov for å se at andre også hater den romanen, og det gjorde de.
2: Ja, men det å finne sitt eget lille fellesskap, det viktig det, altså.
1: Ja, men det, altså, jeg tror at for veldig mange, altså, for lesing kan også være veldig kjedelig og veldig lite givende hvis du treffer på feil bok.
2: Ja, men hva...
1: Og det blir gitt ut uendelig masse bøker, så spør en erfaren leser, men gjerne ikke for erfaren,
2: men,
1: på seg.
2: Dette liker jeg, fordi det jo ofte hvis man i butikken og skal handle et eller annet, eller på, altså, du spør om hjelp, men kanskje vi glemmer litt at det en mulighet på biblioteket å prate med de som jobber der.
1: Mm. Ja.
2: Men også det her med at sånn, si at du har lånt feil bok. Når det innenfor å tenke sånn, vet du hva, livet for kort. Jeg har prøvd. Jeg må legge frem av denne boken slik at jeg kan komme i gang med noe nye.
0: Ja, det lurer jeg på også. Fordi,
2: for det føles som et enormt nederlag.
0: Ja, jeg gjør det ofte. Men ja.
1: jeg støtter og gjør det ofte. Ja. Og en kan merke det når noen sier at det, åja, dette jo ikke min... Altså, dette... En kan reagere på skrivestilen, at det veldig svulstig, eller et eller annet som... Så hvis en gir en bok 30 sider, og det fortsatt ikke er noen tenkt at det kommer til å klaffe, så er det helt fint å legge den vekk. Og for min del, etter et par sider på biblioteket også.
2: Oi, oi.
1: Det helt i orden. Det, altså, alle kan ikke like alt.
2: Nei, og det, sånn fungerer rett og slett samfunnet. Og når en forfatter sier det, ja, da må det være greit for resten. Agnes, jeg håper at din staycation blir helt fantastisk videre. Før vi skal legge på her, så skal du få gi oss din ønskelåt.
1: Ja!
2: Ja, hva skal vi få høre?
1: Ja, nå skal vi få høre virkelig en perle. Jeg må bare, hvis jeg kan gi en kort bakgrunnsinformasjon til mitt låtvalg. Når, altså, far min fra Nord-Norge, så hver sommer så pakket foreldrene mine i bilen, og så kjørte vi til Mosjøen fra Ølen, der jeg vokste opp, og tok jo en god del timer og døgn. Og da kjøpte vi hvert år noe som heter Postens sommerkassett.
2: Okay.
1: Og det var noe som Posten, altså apropos togetherness, dette var en på en måte en veldig sånn samlende kassett som hele sommer-Norge hørte på, som var en blanding av sånn, hits og humor. Der for eksempel Øyvind Blunk og Trond Kirkvåg hadde litt sånne sketsjer innimellom låtene. Så da hørte vi på den kassetten 500 ganger. Og så kom det en ny år etter og sånn. Og på den ene kassetten så var det da en låt som vi skal høre nå, som jeg synes var så utrolig fin. Og det Finn Kalvik, Sommerøya. Det et tekst av Inge Hagerup. Det på en måte den ultimate sommerteksten.
2: Tusen takk, Agnes Ravatn. Gleder vi oss.

0: Fra hei, hei. Sommerøya til, hva for noe øy var det?
1: Sørøya.
0: Sørøya var det. Sørøya. Så nå ble det mye øyer her.
2: Det føles som en sommerøy.
0: Ja.
1: Fantastisk, du jo i Finnmark og har vært på festival, og hva står på menyen videre?
2: Jeg står og bare ser utover et litt fargeeksplosjon til en camping. Det ser ganske ser ut som at den har logget ganske spontant. For her er det organisert med bobil og telt, og så hadde jeg jo på en måte regnet med at etter en lang dag på Sørøyrocken, så var det mange som måtte vekkes litt og kickstartes, men det jo overraskende mye liv her. Her er det en gjeng med damer, hva heter dere?
3: Kristina heter jeg.
2: Du, jeg trodde at dere lå og sover.
3: Nei, da, vi er våkne. Her skinner sola, så da må man opp og nyte.
2: Ser det ut som C-vitamin eller tri. Hva heter du?
4: Sunniva.
2: Du bare forteller kan du ikke organisert dette her.

0: Du, hva prosjektet her?
1: Du, nå vi i ferd med å fyre noen pannekaker her.
0: Pannekake til frokost?
1: Så det, ja.
0: Hva heter du for noe?
1: Jeg heter Marlene.
0: Fortell om denne gjengen her, da.
1: Nå det en nydelig bukett her fra... Jeg har tatt meg fra Nordreisa.
0: Medbrakt?
1: Det er medbrakt. Ja. Mm,
0: kan det gikk det i går, da? Var det en lang, lang dag?
1: Det ble en lang dag, men jeg synes den leverte. Ja.
0: Og nå er det bading, eller? I fjorden?
1: Det er det faktisk. Så først bading, og så pannekaker.
0: Du, lykke til. Jeg håper badetemperaturen er god. Det tviler jeg egentlig litt på. Det er jo en camping som har organisert litt i... ser ut som at det er like der ungdomskamp, som det er mye farge og greier, og mye friske ungdommer, og så er det Summe som går og vimer rundt på campen her, som kanskje må sove litt, før jeg skal intervjue dem på radioen, og ta seg en kaffekopp. Men så er det jo, nå er jeg på tur ned på den der, der det ser ut til å være en del vaksigere folk. Skal se om det er noen å treffe her, da. Her er det en bil i hvert fall. Ingen å treffe her. Jo, her er det en gjeng. Du er kjent fra Reiseradioen, har du ikke koset deg på festival?
2: Ja, ja, ja det. Kjempebra.
0: Men du, nå ser at det folk som driver og skal bade her, er det ikke det fristende da?
2: Nei, jeg tror ikke det. De får bade dem som har lyst, men jeg tror det er kaldt.
0: Det ser jo ganske... Har du kjent på badetemperaturen?
2: Nei, jeg har ikke vært kjent på det.
0: Du, hva var festivalen i går da?
2: Kjempebra. Det var kjempetrykk. Trygve Skaug og da var kjempestemning på slutten. Så det var bra.
0: Det koste deg på... Hva heter du forresten?
2: Øyvind.
0: Øyvind. Ja. Koste deg videre. Du, her er det altså... Ja. Hvor mange skal jeg tippe på da? En 100 boenheter og overraskende god stemning blant folk, friske og fine og røde i kjokkene.
3: Altså, når det pannekaker og bad på menyen, da kan man jo ikke være trist. Helt herlig, Even. Tusen takk for rapporten fra Sørøya og Sørøyrocken.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet, statsminister.

0: Jonas.
1: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som du driver ellers med?
2: Nei.
1: Nei, nei, nei.
3: Ja, du er jo! Katsakabish!
4: Gutta, gutta, gutta!
5: Gjerning!
6: Walking!
4: Er man brems?
7: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: av Delara her på Reisen. Det er fortsatt nydelig stemning her i studio, Adelina.
1: Absolutt, vi skal tilbake til sommerkonkurransen vår. Og der så sier vi hei til deg, Katrine.
2: Hallo.
1: Hallo, hvor det du med oss fra?
2: Jeg på Røttangen på Hurum.
1: Ok, og hvordan din start på dagen så langt?
2: Ja, fantastisk. Jeg sitter her og nyter solen og har tatt med et morgenbad. Og hører på måkeskrik og ja, det nydelig.
1: Det høres
0: en nydelig dag.
1: Ja, det høres som tatt ut av et eventyr dette her. Og hva står på planen for resten av ferien da?
2: Ja, nå skal vi være her på Røttangen ut måneden, og da ferien ferdig.
1: Ja, men det en stund til det altså.
2: Ja.
1: det late dager, eller det noen prosjekter? Eller?
2: Vi har masse prosjekter alltid, og nå var det, vi skulle egentlig bare beise trappen, og så ble det full restaurering.
1: Jeg elsker sånn opppussingsfolk som bare skal bare og skal bare, og så plutselig så har de tatt halve huset.
0: Og så gjør de det alltid selv. Det er helt utrolig.
1: Ja, det skulle ønske jeg hadde mer av det der, Katrine, men det godt du får deg litt rolig tid og noen morgenbad og konkurransetid mellom slagene også. Det altså slik at vi skal gå gjennom dagens konkurranse med deg, bare for å dobbeltsjekke at alt helt rett der, og da kan vi jo begynne med første spørsmål, hvor vi skulle frem til navnet på en sykdom, og hvilken sykdom var dette her?
2: Malaria.
1: Stemmer.
0: Da har vi M, og da skal vi over til spørsmål nummer to, der vi hørte denne sangen her.
1: Åja, den har vi rett og slett ikke.
0: Den har vi ikke loop her, men da, i hvert fall, det var en låt av The Jackson 5. Der den, vet du.
2: Ja.
0: Da skal vi ha tittern på denne sangen her.
2: Vet du, jeg bare gjettet på den.
1: Så, du vet ikke tittern?
2: Nei.
1: Nei, men da kan jo vi fortelle deg det, fordi du svarte bokstaven I.
0: Ja, det har du gjort, og det helt riktig, fordi låta heter I Want You Back.
2: Åja.
1: Men da lærte du noe i dag, det bra.
0: Hvis du bare gjettet det, så det perfekt.
1: Og så kan vi jo se om du har gjettet eller faktisk visste svar på spørsmål 3, hvor vi skulle frem til en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Og hvilken skikkelse var det da, Katrine?
2: Det må jo være Ludvig.
0: Og så må jeg høre det en gang til, Adelina, sorry, men du slipper ikke unna.
1: Ok, her må jeg avsløre at jeg aldri sett Flåklypa.
0: Ja, men det går
1: Så når jeg tidligere i dag prøvde å si sånn, det farlig det, så vet ikke jeg. Så, Katrine, du har sett den.
2: Ja, da har du noe å glede deg til i hvert fall.
1: Ja, hvordan det han sier det? Da kan ikke vi høre det fra deg, Katrine.
0: Kom igjen da, Katrine, vær så snill.
2: Jeg synes
1: det høres riktig ut basert på hvordan andre rundt omkring har sagt det. Og med det så dagens ord mil, som det du har svart. Og det betyr at du, Katrine, vinner badetermometer og kjølebag. Og vi spør som vi har gjort hele uka, vi. Hva vil du helst putte opp i denne kjølebaggen da?
2: Ja, noe kaldt å drikke, tenker jeg.
1: Det jo det en kjølebag gjør aller best, vil jeg tro. Katrine, tusen hjertelig takk for at du var med på konkurransen, og ha en helt nydelig sommerdag videre.
2: Takk, i like måte.
1: Ha det.
2: Det var morsomt.
1: Så bra.
0: Ha det bra.

0: Live is life, synger Opus, og alle som liker radio tenker, ja, det stemmer jo på en prikk. I dag så har vi stilt spørsmål til deg som hører på Reiseradioen. Hva har du foran deg akkurat nå? Og jeg synes vi skal ta en runde til på det før vi begynner å nærme oss badetemperaturene, for det er altså så mye fine meldinger.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Jeg kan ta en fra Linda Katrine her som skriver, foran meg har jeg en kaffekopp og fire guttebarnebarn med hver sin kopp med kaffe, parentes sjokolademelk. En tradisjon på hytta at de gleder seg alltid til morgen og kaffe med besta. Herlig start på dagen med Philip, Skule, Emil Johannes, Felix og Noah. Det gleder et besta hjerte hver gang. Og det er så søtt å tenke på at en bestemor har våknet og helt kaffe til seg selv og sjokomelk i fire andre kopper, og så later de som hele gjengen drikker kaffe.
1: Det er altså... Take me back, yes, sier jeg bare. En annen melding her fra Kari. Jeg har vesken på fanget med Doggeland oppi av Agnes Ravatten. Har akkurat startet returreisen fra Stavanger til hytten på Stamnes, skal lese og starte å hekle blomster til en veske som jeg mest sannsynlig ikke fullfører noensinne. Altså akkurat som meg og bøker.
0: Ja, men man må, altså jeg slår et slag for at det er noen hobbyer man skal ha som man aldri helt kommer inn i, men du har liksom ambisjon i det minste.
1: Ja, ja, ja, og det er det som har noe å si. Altså, nå, altså det kommer inn altså alt mulig her fra folk som har, altså ugress, gjødsel, traktorer, fisk, katter, babyer som fiser, altså det er en helt nydelig inbox å lese her.
0: Ja, vi har altså Elin som jeg liker så godt, hjemmelaget knekkebrød. Og det må jeg si at sånn, når det kommer til knekkebrød, der kommer alt, altså det store skillet går ved. Har du kjøpt knekkebrød på butikken, da er det lett å tenke sånn, ah, i dag har jeg knekkebrød. Ja. Litt sånn, ikke noe særlig eksotisk type lunsj eller frokost.
1: Jeg synes det er bra, jeg.
0: Ja, men når de er hjemmelagde.
1: Det tror jeg ikke jeg har smakt før.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Ok. Ja,
1: hjemmelagene,
0: kanskje dette skal bli ditt prosjekt, som du skal ha en ambisjon om å kanskje lage en dag, og så fullfører du det
1: altså, egentlig aldri. Altså, fisking, bøker, og må vi roe oss litt ned der.
0: Du trenger et skuddår, du trenger en ekstra dag snart, ja, for å få tid til alle disse tingene her. Ja. Tusen hjertelig takk for alle helt fantastiske meldinger med ting dere har foran dere. Vi skal straks til badetemperaturene, selvfølgelig. Før det så skal vi ta med oss Emma Steinbakken, og for alltid type ting.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her I Reiseradion. Det har vært en fantastisk dag, Adelina.
1: Og den ikke over før vi har kommet oss gjennom badetemperaturene.
0: Jep, da det på tide med badetemperaturene, vet du. Og vi begynner I Agder, Kvinnesdal, Dunsædvatnet, 23,2 grader, og Vragesløyfen I Kristiansand, 20,1.
1: Vi skal til Akershus og Asker, Ramton, 18 grader, og Sydstranda I Frogn, også 18 grader.
0: Buskerud, Ål, Oppsjø, 17 grader, Hole, nemlig sagt Storøya, 19 grader.
1: Vi skal til Finnmark og på Tana, og Tarmfjorden, 10 grader.
0: Vi skal til Innlandet, Østre Toten, Evjua 18,9 grader og Møkeren I Kongsvinger 18,7.
1: Møre og Romsdal og Molde på Naustdal det 13 grader.
0: Nordland, Hattfjelldal, Grubben 14 grader og I Lurøy, Hammenholmveien det 12,4 grader.
1: Vi skal til Oslo, Katten 15 grader og Solerudstranda 17,9 grader.
0: Rogaland, Sandnes, Frøylandsvatnet 20,1 grader og I Stavanger det 17,3 grader I Vaulen badeplass.
1: Du skal jo en liten tur til Stavanger I dag. Blir det et bad på Vaulen badeplass
0: det
1: og 17,3?
0: Det tviler jeg sterkt på.
1: Svalbard, Bykaja, 7 grader.
0: Telemark, Porsgrunn, Langangen 18,7 grader og I Paradisbukta 19 grader.
1: Vi skal til Troms og Ersfjordbotten. I Tromsø, ja. Der det 12 grader, og Skibotten, der det 10,5 grader.
0: Trøndelag, Røros, Søden, 12 grader, Storausrøya, 11,6 grader på Frøya.
1: Vestfold nå, Sandefjord, Buerøya, 19,4 grader, og Fyllinga, 17 grader.
0: Vestland, Høyanger, Lånefjorden, 16 grader, Skånevik I Etne, 18,3 grader.
1: Vi tar med oss Østfold, Moss, Katrinestua, 19,5 grader, og Poseholmen, 18,5 grader. Det var det du fikk I Reiseradion I dag, og vi et team bestående av Nora Tjumtji Dyrdal Ellingsen,
0: Stein Gjøran Nøstvik,
1: Stian Malme,
0: Ragnhild Silkebekken,
1: Lisa Thue,
0: Marianne Myrhold,
1: Even Lusæter,
0: Og meg selv, Javed Bakali.
1: Og meg selv, Adelina Ibici. God fred.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner, ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest-Frankrike. Spesielt i kommunen Lers-Cap-Ferret, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tsjekkia og Slovakia.
0: USAs nye tolløkning på norske varer fører til ulike vilkår, sier konsernsjef i Ekornes Fredrik Ødegård Nilsen. USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. I seg selv mener han at endringen isolert sett ikke er dramatisk, men at det skaper usikkerhet.
2: Det gir jo en usikkerhet i forhold til hvordan du skal tilpasse det. 12,5% sammenlignet med 10% er ikke så all verdens endring. Altså, vi har jo valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom ukesbasis. Altså, så i seg selv er ikke den endringen så fryktelig krevende, men noen gang er det usikkerheten rundt hva vil komme nest, hvordan skal vi tilpasse oss det, Og som vi har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
0: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god fredag. Jeg må innrømme at jeg måtte sjekke. Selv vi som jobber på litt sånn sommerjetlag. Og da er det deilig at vi kan starte denne formiddagen med en usedvanlig deilig låt. Dette er The Commodores, og alt jeg ønsker for resten av din og min dag.

Ja, nå skal jeg innrømme at jeg hadde faktisk glemt litt hvor vanskelig livet er for Lionel Richie. Og jeg tenkte kun på refrenget Easy Like Sunday Morning. Vi hørte The Commodores aller først denne fredagen på NRK P1, altså hvor vi skal høre en hel mengde musikk også. Kanskje noen av deres favoritter. Det er bare å sende inn din drømmelåt i NRK radioappen, så skal vi få spilt i alle fall et par ønsker før vår tilmålte tid er omme. Selvfølgelig skal vi også ha konkurranse, og nå kommer Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield med en tangling, og det renner inn bokstavlig talt med ønskelåter. Denne fra Hilde, som skriver: god formiddag, på vei til Bergen i regnet, og ønsker meg Don't Give Up med Peter Gabriel featuring Kate Bush. Altså, hold øynene på veien og kjør forsiktig.

0: det et eller annet med at man ikke kan avbryte de ordentlige storhetene vi hørte Peter Gabriel og Kate Bush med Don't Give Up, som ønsket i NRK radioappen av Hilde, som da på en regntung vei mot Bergen. Her i NRK P1 fortsetter vi med Trygve Skau. Dette Martyren.
1: Som en martyr, jeg stolt inn i natta.

Det var Trygve Skau. Vi hørte Martin, og noen av dere, ganske mange faktisk, så jeg har allerede børstet støvet av NRK radioappen og sendt inn ønskelåter. Nå skal vi dog bruke denne poteten av en app til noe helt annet. Vi skal nemlig starte dagens konkurranse, og som jeg liker å si, hvis du ny her, først og fremst, hjertelig velkommen til oss dernest. Vi skal nå høre en medley med, altså bestående av forskjellige låter. I dag det vel 5. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og du interessert i en premie, altså det jo ikke garantert at det deg som blir trukket, men det garantert at du ikke blir trukket hvis du glemmer å legge ved fullt navn og adresse, så det vil jeg anbefale å gjøre. Vi starter dagens medley.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

Hun er vakker både på ut- og innsiden, og synger helt fantastisk. Vi hørte norske Tolo sammen med Sam Opoku og Love Me To Find You, før det en skikkelig klassiker fra Sheena Easton, nemlig godeste 9 to 5. Og nå skal vi høre en relativt ny norsk artist. Dette Rakel med La Meg Gå.

Det var Rakel med La meg gå, og vi rydder plass for nok en ønskelåt på Skoplås I Hellas, så sitter verdens beste jenter og varmer opp til bursdagsfeiring for Vera, som blir syv år I dag, og hun ønsker seg selvfølgelig badebussen med DJ Mømø og Kjartan Lauritsen.

har vi måttet vente på She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah fra et Beatles med fullstendig overtenning. Vi hørte All You Need Is Love, og det jo sikkert som det skrevet, hadde han sagt, det ingen tvil om at mesteparten av låtene til den neste artisten vi skal høre har handlet om nettopp kjærlighet. Men så mener jeg husker at det faktisk statistikk på at det vel gjelder for 9 av 10 låter, så Selena Gomez på mange måter ikke alene i båten. Her Lose You to Love Me.

Man kan anta at den låta skrevet om Justin Bieber, som Selena Gomez altså da var kjæreste med i mange, mange år. Men nå hun gift med musikkprodusent Benny Blanco, som da tidligere hadde produsert mange av hennes låter. Så plutselig så dukker de opp der du minst venter det. Nå skal vi over til en litt eldre låt. Det litt sånn interessant, for hvis du sammenligner teksten på den låta vi skal høre nå med teksten på mye av musikken som blir sluppet i dag, så den ganske uskyldig. Og likevel så synes vi altså da den kom at den var så sjokkerende grov. Her Meredith Brooks.

Ja, det var Staut og deres glade låt Sjå Sole. Før det hørte vi Meredith Brooks og hennes Bitch. Og nå skal vi over til en duett mellom Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

Ja, det er lenge siden vi har hørt fra Maria Menas. Det er koselig å ha henne tilbake. Og vi hørte henne altså sammen med svenske Molly Hammar i en slags, hva skal vi kalle det, ode til lojalitet. Vi hørte Can't Let Him Win. Straks her hos oss er det en nyhetsoppdatering på vei mot det. Skal vi høre Don Henley med The End of Innocence.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen i USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var i natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10 og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke er grunnlag for, sier Barth Eide.
1: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlig, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen, og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhodet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Fire palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur i området. I Venezuela er det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet i slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet, og tusenvis er savnet, ifølge landets myndigheter. Det er fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen er litt annerledes nå, forteller generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce.
2: Nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig, altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt.
0: Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god ettermiddag til deg, og velkommen til oss i NRK P1. Jeg heter altså Pia Skjevik. NRK. Og jeg gleder meg til å holde følge med deg den neste timen her hos oss. Vi skal høre Pink.

Det var Zimmermann med Riper I lakken. Og hvis det noen tvil, ja, jeg elsker bursdager. Vi har fått en ny melding I NRK radioappen, og den fra Siril, som skriver Hei! Kunne jeg og tantebarnet mitt Gina på 9 år få høre BTS med Dynamite for å feire hennes bror og min nervøs bursdag I dag. Han på Danacup, og vi sitter her og savner han litt, men ønsker han en super bursdag.

Ja, det var kongene av K-pop, nemlig BTS og deres Dynamite, som ønsket i NRK radio-appen.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Altså, Bobby McFerrin skal ha for det at låta hans I seg selv, I kraft av å være den låta den musikalsk, absolutt hever humøret, men det få ting som mer provoserende når du har en dårlig dag enn folk som forteller deg at du må ta deg sammen. Vi hørte Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy, og det snart tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, hvor vi også selvfølgelig skal trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, men først altså den selverklærte peppkakemannen Ed Sheeran. Dette Sapphire.

bak plattselskapet Gingerbread Music, som det vel heter, i sin safran-era. Vi hørte Ed Sheeran med Sapphire, og det tid for et gjenhør av konkurransen. Vi skal også trekke en vinner nå, så det bare å kaste seg rundt, blåse støv av NRK radioappen hvis du ikke har gjort det allerede, og sende inn ditt svar. Og det vi altså ute etter i dag, vi skal høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord. Du sender inn dette ordet i NRK radioappen etterfulgt av, jeg føler meg som en sånn lærer som maser på at alle skal rydde pultene sine, ditt fulle navn og hele din adresse.

uten å nevne for mye, så tipper jeg at i alle fall en lytter ble veldig glad nå, for den siste delen av medley kommer fra en låt som blir ønsket minst en gang hver eneste dag. Men vi var altså ute etter hvilke ord du fikk hvis du satte sammen forbokstaven i hver av artistnavnene her, altså i dagens medley. Og vi skal høre et par låter, og så trekker vi en vinner. Du sender inn ditt svar i NRK Radio-appen. Dette er Lote.

Ja, det var meg med Try to Forget You, for det hørte vi Lotte og hans syrlige og søte sukker og salt, og da skal vi trekke en vinner i konkurransen. Som alltid er dere superflinke, og det er utrolig mange som har klart å svare riktig, men det kan bare bli en vinner av vårt handlenett og våre solbriller, og det ble i dag Katrine fra Skien som skriver: «Hei! Jeg tror svaret på dagens medley er humle, og det er helt korrekt. Vi hørte altså Halfdan Sivertsen, Unni Wilhelmsen, Marion Ravn, Lene Marlin og sist, men ikke minst, Elisabeth Moberg. Så gratulerer til deg, Katrine. Det kommer en premie i posten, om ikke så alt for lenge. Og da skal vi fortsette med en låt jeg følte at jeg ikke kunne spille, i alle fall en ukes tid der under VM. Og nå føler jeg likevel at det er på tide. Det gikk jo ikke veien for England heller, men som en klok person sa til meg: du vil jo at England skal vinne hele greia, for vi burde jo vunnet over dem. Så hadde England vunnet VM, så hadde jo på en måte vi vunnet hele greia. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back.

Bad Yellow Skinner og Lightning Seeds med Three Lions, hørte vi der, og det gikk jo dessverre ikke veien for England heller, men jeg synes jo vi, både de og vi, og spesielt verdens beste bromance, gjorde så godt de kunne. Nå skal vi over til en låt som jeg alltid blir litt sånn overrasket over hvor fengende jeg synes er. Vi skal høre Klovnerkamp og Odd Nordstoga med Sing.

klovner i kamp sammen med Odd Nordstoga. Vi hørte låta Sing, og jeg må jo innrømme at for meg så Odd Nordstoga omtrent som, ja, hva skal vi kalle det, salt, altså funker til og på absolutt alt. Nå Jennifer Lopez.

Ja, det var Tracy Chapman. Jeg føler at denne helgen her burde vi høre mer på Tracy Chapman, ikke bare Fast Car, for å si det slik.

det var Hedda med Just By Looking, og jeg synes vi skal unne oss en aldri så liten coverlåt før vi takker for i dag og setter roret videre til Mathias Nylenne.

det var Anna Lilles søte versjon av Jahn Teigens klassiker. Og da det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takkes aller hjerteligst for følge denne fredagen på NRK P1, hvor Mathias Nilena sitter parat med dagens straks etter Henrik Heaven og I Don't Feel That Way. Du og jeg høres igjen allerede i morgen kveld klokken 7.

0: Henrik Heaven der med I Don't Feel That Way.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, vet du. Vi takker Pia for godt selskap og ser fremover til den neste timen som spekket med nyheter fra inn- og utland og masse god PN-musikk. I dag skal vi utenriks, for nesten halvparten av Indias befolkning under 25 år. Da snakker vi mye mennesker. Og aldri har så mange av dem tatt utdannelse, men jobbene uteblir. Nå har misfornøyde studenter startet en politisk bevegelse og tatt til gatene. De kaller seg Kakkelakkene. Hva vil de? Få svaret hos meg I dag, hvor vi også skal snakke om trenerlegenden Jürgen Klopp, som nå får I oppgave å reise Tysklands fotballære igjen, etter nok et begredelig fotball-VM. Og jeg skal snakke med Vilde, som driver med husbytting om sommeren, altså at en familie bor I hennes hus, og hennes familie bor I et annet. Noe for deg også. Følg med og bli inspirert. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Og vi starter I Østfold, hvor en bil har kjørt inn I et hus. Nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet. Bilen har kjørt av veien og ligger på taket inne I huset, skriver politiet. Totalt 4 personer skal være involvert. 2 stykker får behandling av helsevesen, mens 2 andre skal være uskadd, skriver politiet videre. I Frankrike rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen den største så langt I år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt I Sørvest-Frankrike. Spesielt I kommunen Lerskapferé, sier reporter Frida Tønnås.
3: Helt sør I kommunen flykter nå flere 100 personer I båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, I tillegg til Blackhawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
2: Også Spania ber om hjelp til å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp, melder AFP. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Om 1 time går startskuddet for den 19. etappen I årets Tour de France. Syklistene starter klokken 14 på den 128 kilometer lange løypa. Det har vært etappeseier og flere dager I gul trøye for det norske Uno X-laget så langt I touren. Enorme prestasjoner, sier sykkelekspert I NRK, Øyvind Lukkedal.
4: Det veldig stort. Tour de France det klart største sykkelritt I året med all oppmerksomheten det får. Og alle lagene kommer med toppa lag, så her møter de verdens beste syklister, og det at de klarer å blande seg inn helt I toppen og klarer å vinne en etappe og lede sammenlagt da, og ha den gule trøya, det helt enormt.
2: Og det mer sport på vei hos dagens Mathias.
0: Ja, da etter hvert så skal vi snakke om tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp, vet du, som I dag ble offisielt, altså han har fått jobben, kom det I dag, som Tysklands neste landslagstrener for fotball. Fotballlandslaget der. Nå ble det mye rare ord for meg. Jeg tror jeg må samle meg litt før vi skal til India, etter musikk på P1 fra Nicky Kershaw.

0: Nikki Kershaw på NRK P1. Du fikk I Won't Let The Sun Go Down On Me. Her hvor vi I dag starter rett og slett I India, for det som begynte som en satirisk parodi på internett har I løpet av få uker blitt en enorm politisk bevegelse blant unge I landet. Jeg snakker om Kakkelakkpartiet, Cockroach Janta Party, som ble dannet som en protest I mai etter at Indias høyesterettsjustitiarius omtalte arbeidsløse ungdommer og studenter som nettopp kakkelakker og parasitter. Det skulle han ikke gjort. Studentene tok eierskap I fornærmelsene, begynte å kalle seg selv for kakkelakker og har altså startet en bevegelse som virkelig biter fra seg. Denne uken har 10,000 av unge demonstrert mot regjeringen I gatene I New Delhi og andre byer. Her litt lyd av demonstranter som støtte sammen med politiet I New Delhi tidligere denne uken. Og med oss nå har vi deg, Arild Engelsen Ruud. Hei, Arild.
1: Hei, hei.
0: Du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo og følger med på det som skjer I India. Kan ikke du aller først forklare for lytterne våre hvorfor unge I landet nå har blitt så rasende?
1: Ja, det jo veldig interessant, fordi India jo et land med økonomisk vekst, og kommer snart til å være en av de store, virkelig store økonomiene I verden. Økonomisk veksten ganske god, og tiltrekker seg betydelig internasjonal interesse, kapitalkrefter og så videre. Men så det ved denne veksten da, at den ikke I stand til, altså det litt spesiell vekst da, som ikke gir de store tallene for unge mennesker. Altså det gir ikke jobb I Nei. Samme grad som man kanskje skulle ha ønsket, så det veldig stor arbeidsledighet, særlig blant utdannede unge, og dette en kilde til betydelig frustrasjon, selvfølgelig.
0: Men det dreier seg også om noe som kan minne om korrupsjon rundt eksamensordningene.
1: Ja, altså den umiddelbare årsaken her en lekkasje. Man regner med at det har vært en lekkasje av noen eksamensspørsmål, og denne eksamensordningen I dette tilfellet veldig spesiell, for det for opptak til medisinstudier. Mm. Og det holdes nasjonalt over hele landet, og så det noen da som har fått tag I, fått tag i spørsmålene en dag eller to I forveien, og som derfor kunne svare ganske bra på dette her. Mm. Og så ble hele, så ble dette avdekket, og hele greia ble avlyst, og så måtte man ha en ny eksamen noe senere. Og det 2 millioner som sitter for denne eksamen, så det betydelig tall. Og folk leser og leser og leser, og blir helt sprø av pugging for å gjøre seg klar til disse eksamenene, for det jo kjempeviktig for mange mennesker som husker på at India jo et fattig land I utgangspunktet. Ja. Og det å bli lege, for eksempel, vil jo være et fantastisk skritt fremover. Så mange ambisiøse mennesker fra den lavere middelklassen bruker mye penger og energi på dette her. Mange bruker også penger på sånn coaching centers, altså hvor de går og lærer seg helt spesifikt hva det de skal svare på de ulike spørsmålene. Det fysikk og biologi og den type spørsmål. Mye penger, ofte for relativt fattige mennesker, de bruker store ressurser på dette. Mm. Og når så eksamen utsatt I halvandet måneder, det kommer en ny eksamen, det mistanke om at mange har fått tilgang på spørsmålene på forhånd, av juks og så videre. Så dette jo veldig, veldig kjedelig for mange.
0: Og disse avsløringene her ble altså gnisten som bokstavlig talt satte fyr på det som har blitt en stor bevegelse med krav om at utdanningsministeren må gå av og at det skal bli stopp på det de oppfatter som korrupsjon I utdanningssystemet I landet. Kakkelakkene kaller det seg. Hvorfor kakkelakken blitt et så populært symbol for de unge?
1: Jo, de har jo tatt dette til seg da. Det var en fornærmelse, og så tog de og snudde på det, rett og slett, og sier at ja, men vi kakkelakkene, vi overalt, vi der til enhver tid, og vi kan ikke ødelegges. Vi her, og vi vil høres på. Og det jo, det har slått veldig godt an. Dette jo generasjon Z, de gode med humor, og så videre. Dette har vi sett I mange andre land også. Mm. Og de bruker memes, internett, sosiale medier, veldig aktivt. Og det en god del humor I hele disse de protestdemonstrasjonene, men det først og fremst frustrasjon og sinne, og så et visst håp om at de skal klare oss for og få snudd det da, og så få dyttet regjeringen I riktig retning.
2: Mange I denne kakelakkbevegelsen altså som du også var inne om, høyt utdannede mennesker som rett og slett ikke får jobb I landet. En av de fremste talspersonene heter Saurav Das, og tidligere denne uken fortalte han om frustrasjonen til BBC.
3: The government does not seem to be acting at all, and they've been in power for 12 years. They are in power in almost 80% of India, and yet the system doesn't get better, it's getting worse and worse. And that is precisely because the youth of this country is feeling a sense of hopelessness, but they see this movement as their only hope out of this misery.
2: Ja, regjeringen gjør ingenting etter å ha sittet med makten I 12 år. Situasjonen blir tvert imot bare verre og verre, og ungdom føler på en håpløshet, hører vi her fra talspersonen Saurav Das I dette kakkelakkepartiet. Altså, statsminister Modi I India kan vel ikke leve med at de unge ikke vil ha ham når de så folke... Altså, de så mange disse unge også.
1: Ja, de mange, og det, det jo 10.000 og kanskje 100.000 som I gatene I Delhi, så totalt sett jo det ikke så fryktelig mange I et land med 1,4-1,5 milliarder mennesker. Og det klart at Modi fortsetter, fortsatt en veldig populær leder I landet, og han sitter veldig trygt nå. Det ikke snakk om at han kommer til å gå eller noe sånt, men det klart at altså, det noen riper I lakken her, som litt sånn ubehagelige, og han forsøkte så sent som I går å roe gemyttene ved å legge ut en videosnutt av seg selv, hvor han snakker direkte til studentene og sier at vi tar det alvorlig, vi skal gjøre det vi kan, vi skal løse dette her, vi skal finne ut av det, og hvis de skyldige skal bestraffes, og så videre. Men det klart, altså, som denne Saurav Das sier, så de har sittet med makten I 12 år, og når det eksamensspørsmålet ble lekket på forhånd, så ikke det, det ikke en radikalt ny ting I India. Dette har skjedd veldig ofte, det skjer veldig mye. Det et gammelt tema, og regjeringen har ikke ryddet opp I det, til tross for sine løfter til ungdommen om å ta ungdommen alvorlig. Og så skaffer de jobber og, gjør, og, og driver med god styring og god administrasjon av landet. Alle disse løftene jo da beviser å være lite verd, og det mye det ungdommen protesterer på.
2: Kakkelakkpartiet har I løpet av kort tid blitt en stor protestbevegelse I India, men du mener statsminister Modi sitter trygt enn så lenge. Arild Engelsenrud, du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo. Vi rekker ikke mer. Takk for at du var med.
1: Takk.
2: Så spiller vi musikk nå som handler om å ikke sove bort sommernatta. Så I stad var det Nick Kershaw med Won't Let the Sun Go Down On Me. Nå det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramon når klokken har passert kvart over ett. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det være oppfordringen denne helgen her vi på vei inn i. I dag våknet vi til nyheten om at USA innfører en ny toll på opp til 12,5% på varer fra Norge. Vi blant 60 land som får høyere toll på varer inn i USA, og vi får også høyere tollsats enn EU.
1: The Trump administration is praying that the third time's the charm when it comes to the president's tariff agenda, you might remember. The US Supreme Court struck down his first round of tariffs in February that led to
0: Sånn presenterte CNN i natt denne tredje runden med Donald Trumps økte toll på import, der satsene økes fra 10 til 12,5% for norske varer. Norges regjering kaller den økte tollsatsen for helt ubegrunnet.
2: Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden.
0: Slik svarer utenriksminister Espen Barth Eide når USA sier at Norge ikke har gode nok regler mot handel med varer produsert med tvangsarbeid. EU heller ikke god nok, sier USA, men siden EU har reglene på plass, havner de på lavere importtoll enn oss denne gangen. Norske møbelprodusenter blant dem som rammes. Konsernsjef i Ekornes, Fredrik Ødegård Nilsen, sier tollen skaper usikkerhet.
3: At vi noen gang opplever endringer i tollsats og uklarhet, og egentlig usikkerheten som ligger i hvordan vi skal forholde oss til det, og hva vil komme videre.
0: Det sier konsernsjefen hos møbelprodusenten Ekornes. Redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage, peker på dårlig timing for norske sjømateksportører som har brukt store reklamebudsjetter på å treffe amerikanske kunder med norsk laks nå.
4: Men fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. Så ser man at USA utrolig viktig som en sjømatspisende land. Litt ironisk oppi dette her, men for eksempel at Norges sjømatråd som markedsfører norsk fisk i utlandet har brukt store penger på å bruke Erling Braut Haaland til å markedsføre den norske fisken, og har fått en kjempesuksess, og ikke minst i USA, og så får du denne smellen nå.
0: Det dog ventet at tollsatsene får så mange unntak i praksis at den kommer til å ligge lavere på norske varer enn disse 12,5%. Harald Magnus Andreassen, som sjeføkonom i SBN Markets, mener tollsatsene til slutt vil gå utover amerikanerne selv.
5: Amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale. Begrunnelsen jo helt toskete med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas sier det mange som kaller Trumps begrunnelse for en ny toll en skyggebegrunnelse.
6: Det mange økonomer som har sagt at dette bare tull, og at det jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina. Noen regioner har USA sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. For Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Ja, det sa til slutt kollega Tove Bjørgaas om disse nye høyere tollsatsene på norske varer til USA. Mer om Trumps satser som også treffer andre land kan du lese om på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva du gjør? Hva er det bish?
4: Gutta, gutta, gutta!
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Dodoshi sang Elinora, før det fikk du Odny med låta Bittelitt. Nå sport, for mens Norge fortsatt sutter på fotballkaramellen etter det som ble en historisk VM-suksess for vår del, det oppvask og krisestemning I andre land etter dårlige prestasjoner. Tyskland for eksempel røyk jo ut av VM allerede I 16-delsfinalen mot Paraguay etter en ellevill straffekonkurranse.
1: Hva gjør han her? Oi, han brenner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Snipp, snapp, snute, så var det tyske fotballeventyret ute, og dette kan jo ikke den gamle fotballstormakten ved fire VM-gull leve med. Landslagstrener Julian Nagelsmann forlot jobben etter VM-exiten, og de siste ukene har ryktene svirret. For kunne det være at selveste Jürgen Klopp blir ny landslagssjef? I dag kom det endelige svaret, da det tyske fotballforbundet inviterte til pressekonferanse.
2: Ganz herzlich willkommen zur DFB-pressekonferenz, und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Jürgen Klopp.
0: Ja, der satt han foran sponsorplakater og bak mikrofonene, 59 år gamle Jürgen Klopp, Tysklands nye håp, som spesielt dere med hjerte for Liverpool fotballklubb jo holder høyt. Og med det sier jeg god fredag til deg, Ragnhild Lund Ansnes. Hei, Ragnhild!
3: Hei, du!
0: Du bosatt I Liverpool og har skrevet en rekke bøker om fotballklubben, blant andre Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Og du har jo truffet denne treningen mange ganger, du.
3: Ja, jeg har det. Og han jo rett og slett en sånn type at når du kommer inn I et rom sammen med han, så har han en så sterk karisma at han rett og slett lader deg på flekken. Det trådløs lading på gang umiddelbart, og så har han en sånn evne til at du føler deg så sett og så viktig når du står der og ser han I øynene. Du må se litt oppover da, for han en ganske høy kar da. Men helt ekstremt. Altså, jeg jo journalist og forfatter og hotelleier og møter jo tusenvis av mennesker, men det bare to stykker som jeg I hele mitt liv faktisk har møtt som har en sånn type karisma, og det Jürgen Klopp, og så det Kevin Keegan som vi jo sørger over denne uka som gikk bort. Så han en helt spesiell fyr.
0: En helt spesiell fyr I Tyskland og har klart å få signaturen til. Jürgen Klopp har også skapt et inntrykk av å være ganske humoristisk og folkelig og jordnær, og på den aller første pressekonferansen etter at han overtok klubben I ditt hjerte Liverpool som trener, Ragnhild, så sendte han også et stikk til managerkollega José Mourinho, som tidligere hadde omtalt seg selv som The Special One, hør her.
4: So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. I was a very, very average player. Yeah. And now I'm here and I hope to enjoy my work.
0: Ja, han kalte seg The Normal One, Ragnhild. Tyskland må jo kunne kalle seg en falmet fotballstorhet, men det var jo på en måte også Liverpool da Klopp tok over klubben I 2015. Hvordan klarte han å reise skuta?
3: Ja, litt det vi hørte her nå. Han var altså, han brakte tilbake en slags folkelighet og en varme og det der å kunne være seg selv I den der da erke selvhøytidlige Premier League, ja. Hvor alle gikk I stive dresser og tok hverandre sånn stivt I hånda, manager til manager. Og så kom Klopp inn da med sine bamseklemmer og spredte en sånn varme og en humor. Men først og fremst da, så klarte han jo det med et helt ekstremt hardt treningsregime. Jeg intervjuet Martin Skertl til den boka du nevnte, og han fortalte det at folk bare kastet opp på trening, fordi at det var så hardt han Klopp doblet treningsmengden over natta og intensiteten på treningene, og forlangte 100% på trening og 100% på kamp. Og det var knallhardt det. Så han ba om mye fra spillerne sine, men ga også enormt mye. Så det ble jo en nydelig symbiose da, som brakte oss enormt med trofea.
0: Ja, det endte jo med både førsteplass I Premier League og seier I Champions League for Liverpool under Jürgen Klopp. Hva slags status har denne mannen I Liverpool og blant Liverpool-fans verden over?
3: Altså, jeg tror vi alle sammen fortsatt går med en klump i halsen og litt sånn misunnelse i brøstet og en sorg i magen når det kommer til Jørgen Klopp og det at han nå skal tilbake på fotballarenaen, men heldigvis ikke som en klubbtrener, for det tror jeg hadde blitt for hardt for oss Liverpool-fans, for vi er så glad i han, vi elsker han, rett og slett. Så han har jo en evig legendestatus på høyde med Bill Shankly, som jo var den som løftet Liverpool fotballklubb opp i toppdivisjonen, der vi aldri har duppet ned fra igjen, fordi han renoverte både klubbkulturen og fasilitetene. Så Klopp er der oppe med han, som er på en måte pappaen til Liverpool fotballklubbs sjel. Så det han er bare sjefen han for oss fortsatt. Han er,
5: men nå er det liksom de mannschaft sin tur da. Hva kan Klopp utrette for det tyske landslaget, tror du?
3: Jeg tror at han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker, og det er en sånn ekstrem status å få lov å spille under Jørgen Klopp. Det så vi jo i Liverpool også på de 9 sesongene han var hos oss. Mm. Det har jo aldri vært enklere å rekruttere gode spillere til oss. Folk sto jo i kø, altså motstanderne som hadde blitt gruset på banen, sto jo i klemmekø for å få klem hos han som akkurat trener som akkurat hadde banket dem. Så det her tror jeg kan gjøre mye for den tyske stoltheten og ikke minst lagmoralen og samholdet, for det var jo det Klopp var så god på, å bygge et samhold der absolutt alle var like viktig, hvor han brøt ned det der med at de her store stjernene skulle ta hele showet, og gjorde kantinedamene og han som passer på banen like viktig i laget fra dag 1, og det spredte seg som en sånn veldig fin klubbkultur, og den håper jeg nok at kan smitte over på Tyskland også, og de gjør det veldig bra, men aldri bedre enn Norge da.
0: Klopp sier selv i dag at det er en stor ære å få bli ny landslagstrener i Tyskland. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030, dermed leder Klopp til tyske landslaget i EM om 2 år, og VM i 2030. Ragnhild Lund Hansnes, du har skrevet bok om tyskerens tid som sjef i Liverpool og truffet ham flere ganger. Boka heter Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Takk for at du var med, Ragnhild.
3: Bare hyggelig.
0: Vi tar værmeldingen på P1 etter musikk fra O Blonde.

0: en gruppa Oblond som nynner seg ut av låta si som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Du har sikkert sett bildene. De siste dagene har kraftige skogbranner rammet Frankrike, Spania og Sør-Italia. Nå ber både Frankrike og

Stad tar skyere perioder med litt regn eller yr, og vinden når kuling styrke nær Stad. Temperaturene ligger på beskjedne 12-15 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag ventes skyet oppholdsvær for mange, men regnbyger forekommer noen steder, særlig nord I Trøndelag. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Temperaturene holder seg på mellom 13 og 16 grader, og det kjøligst I forbindelse med byger. I Nordland og Troms blir det skyet og noen regnbyger resten av dagen. Temperaturene stort sett mellom 12 og 13 grader. I Finnmark det litt sol I ytre deler av Vest-Finnmark, men litt regn på vei inn fra sørvest på Vidda, og det når kysten I kveld. Øst I fylket har dagen startet med regn, men det blir forbigående oppholdsvær I ettermiddag. Temperaturene når rundt 15 grader I vest før regnet kommer, ellers mellom 11 og 13 grader. Og på Spitsbergen skyer rundt 8 grader.

0: Fredrik Domås på NRK P1, du fikk bli hos meg. Sommerferien kan koste mye penger, det enkelt av oss smertelig klar over, men hør her, det finnes måter å reise på som sparer både lommeboka og gir helt andre typer opplevelser. For eksempel å droppe turistfellene og heller flytte rett inn i noen andre sitt liv i en uke eller to. Husbytting nemlig I vinden, altså å bytte bort sitt eget hus med en annen families bolig, hvor nå en I verden den måtte ligge. Og det har din familie gjort en del. Vilde Kampfjord, hei Vilde.
1: Hei Mathias.
0: Hvor, altså, jeg har skjønt at

0: dere har byttet bolig, og det har tatt dere blant annet til Barcelona.
1: Ja, vi har vært i Barcelona og i Frankrike, og vi har hatt ganske mye besøk. Vi har hatt mer besøk her enn vi har vært på reise selv da. Så mange har også fått oppleve Norge gjennom vårt hus.
0: Ja, ikke sant? Dere har tatt imot og kommet til deilige feriedestinasjoner sørover i Europa selv. Mm. Og da betaler dere ingenting for boligen dere har byttet dere til, eller hvordan er det der?
1: Nei. Og det er jo på, altså, det er liksom det som er konseptet, holdt jeg, at vi får lov til å reise til noen sitt hus og leve sånn som de gjør der, i deres nabolag med deres naboer selvfølgelig, og handle på lokalbutikken og spise på restauranten de pleier og sånn. Ja. Og det å erfare, hva skal jeg si, steder sånn som de faktisk er da, heller enn å bo på hotell for eksempel, som jobber helt annet på kostnadsspørsmål og en litt annen måte å reise på.
0: Ja, du har mann og tre barn, og dere har drevet med husbytting i flere år nå, men du hadde faktisk også prøvd dette som barn. Mm. Fortell hvordan det var.
1: Altså, jeg husker det jo bare som helt fantastisk. Da kjørte vi bil, jeg og mine to søstre og foreldrene, gjennom Europa til Italia, ikke så langt fra Pisa, langs kysten i en liten by som heter Pietrasanta.
0: Oh,
1: og da var
0: fint.
1: Vi der i det som ja, det er kjempefantastisk, ja. Og det opplevde som hele sommeren, så jeg tror vi var der i 3 uker, og da var de hjemme hos oss. Ja. Og det er jo liksom, du vet når du går rundt i noen sitt nabolag og bare er der, du er på besøk sånn som de som bor der gjør.
0: Mm.
1: Veldig, veldig, veldig fin opplevelse. Så det var veldig, når den der filmen The Holiday kom, fikk jeg sånn her, å herregud, det her finnes på ordentlig.
0: Ja.
1: Så derfra var veien veldig kort altså, til å kaste seg på.
0: Altså, jeg har litt lyd fra den filmen du nevnte her, for at da du ble voksen, så skulle da denne godt kjente julefilmen The Holiday gjenopplive drømmen om husbytte. Her litt lyd fra The Holiday.
2: In exchange, what is that? We switch houses, cars, everything. I haven't done it before, but friends of mine have. Where are you? Please say somewhere far away.
3: L.A.?
0: Her hørte du lyd av Kate Winslet og Cameron Diaz som skrev til hverandre på nett og avtalte å bytte husene sine i henholdsvis England og Los Angeles. Og du så denne filmen, hva tenkte du da?
1: Nei, for det første nettopp litt sånn som du sier, bare at jeg fikk sånn, å herregud, det her går faktisk an. Og, det, og særlig når, jeg vet jo at vi, når vi bytta da jeg var barn, så var jo det gjennom noen, en venn av noen venner av mamma og de, hvis du skjønner. Sånn at, mens det nettverket har jo ikke nødvendigvis folk eller vi da. Så det at det finnes en plattform hvor man nettopp da, det er liksom, du henvender deg til fremmede venner, ikke sant? Og det oppleves så utrolig fint når vi har besøk av folk her også, så er det ikke, det oppleves ikke som en sånn transaksjonell øvelse, hvis du skjønner, eller det er bare, det er veldig fint å bytte hjem med folk. Så det å få lov da til å reise, så drømme seg bort litt da, skrive hvor du vil, og så plutselig bare, åh, det her finnes det noe. Og så plutselig så klaffer det. Og vi har fått enormt masse tilbud fra enormt masse spennende steder.
0: Ja.
1: Men da handler det litt om hvor dyrt det er å reise dit, og litt om at vår skoleferie ikke passer med skoleferien, hverken i Australia eller på Island, eller du vet, sånn, så man må gjøre noen sende hensyn da.
0: Ja, og det må klaffe litt, men altså når man låner bort huset sitt, så viser man jo mye tillit til en familie man jo ikke kjenner da. Så har du noen gang vært ukomfortabel med det, eller hatt noen kjipe opplevelser med fremmed i huset?
1: Nei, ikke det helt tatt. Det er kanskje litt sånn, hva skal jeg si, verdisynet vårt, eller både meg, jeg er veldig glad for at både jeg og min mann ser liksom likt på det her, og det er noe med å insistere på, hva skal jeg si, insistere på at tillit går an, og at verden er god, hvis du skjønner, og at det mest av alt er bra folk. Og så er det jo klart at man løper en slags risiko, men det føles ikke uttrykt, men både fordi at liksom, den riggen rundt organisasjonen i seg selv oppleves tilgjengelig og trygg, og at det, det virker som at det er en helt spesiell type folk som faktisk reiser innenfor den, altså på den måten som vi liker å gjøre da.
0: Så må vi jo nevne at dere er jo da medlemmer i en nettportal som driver med husbytting, og der møter dere jo likesinnede, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi må gi oss etter hvert her nå, Vilde, men til slutt, nå skal dere straks ut og reise igjen i august. Hvor går turen?
1: Vi skal til Cannes. Vi skal ha fått låne huset til en gammel dame i Cannes, med en 5 minutter spasert ned til gamle byen og til stranda, og det kommer til å bli så deilig.
0: Altså, nå ble jeg misunnelig. På ekte.
1: Ja, med god grunn.
0: Ja, Vilde Kamfjord, du og familien på Lillehammer driver med husbytting. Jeg må si god tur til Cannes.
1: Takk skal du ha, god sommer videre.
0: Takk. Så skal vi straks høre fra en forbrukerjurist om hva det lurt å ha på plass før man eventuelt skal bytte bort hus eller leilighet etter passende musikk fra Frida Amundsen, hvertfall når husbyttingen over. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, det fra Frida Amundsen. Det passer jo naturligvis bra med en sånn låttitel. Vi snakker jo om det å bytte hjem med noen andre her nå. En feriemåte som har vært I vind I det siste. Og for musikken så snakket jeg med Vilde, som låner bort sitt hus til fremmede, og I retur låner hus verden rundt. Straks reiser hun til et hus hun har lånt I Cannes. Gratis. Men hva må egentlig være på plass hvis du skal overlate nøklene til huset ditt til helt fremmede folk? Det kan kanskje du si noe om, Nora Wennberg Lørsen. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du forbrukerjurist. Husbytt noe du kunne tenkt deg?
1: Ja, absolutt. Jeg liker bedre å bo I et hus enn å bo på hotell.
0: Ikke sant? Men det altså ingen lover som sier noe om hva slags rettigheter du har, hverken når du flytter inn I huset til en annen familie, eller når du lar fremmede sove I din seng. Bør man lage en slags kontrakt da, før man drar, eller?
1: Ja, det tenker jeg det aller viktigste du bør gjøre. Det bør være en skriftlig kontrakt som dere bruker litt tid på. Fordi det kan dukke opp ganske mange spørsmål underveis. Og hvis man har avklart noen grunnleggende ting på forhånd, så tror jeg det mindre rom for misforståelser og problemer. Så jeg tenker at hvis man har en kontrakt som sier noe om rengjøring, om hvilke deler av boligen man kan bruke, hva skal man gjøre med sengetøy og håndklær, skal man ha et depositum, så at man har noen penger å ta av hvis noe blir ødelagt eller går galt, skal man ha noen husordensregler, det tror jeg kjempelurt.
0: Ja, I tillegg så det jo mange som også stiller bilen sin til disposisjon. Her det sikkert noen fallgruver.
1: Ja, det jo et spørsmål. Hvis man bytter bolig, så kan det jo være ganske praktisk å bytte bil også, og I noen tilfeller også kanskje en båt. Mm. Og da bør man ha en egen kontrakt for det. Hvis du skal bytte bil, pass på at du har en kontrakt som sier noe om hvem som har lov til å kjøre bilen. Du bør sjekke at både din bil forsikret på en måte som gjør at du kan bytte den bort, men også at den bilen du skal låne og kjøre forsikret. Undersøk også hvor høy egenandel det på den bilen du skal låne, og prøv å ta noen bilder av den bilen før du begynner å kjøre, sånn at man har på en måte dokumentert og vært enig om hvilke skader og ryper som der fra før.
0: Ikke sant? Det nok veldig greit. Nå skal det sies at Vilde for eksempel har jo bare gode erfaringer med dette konseptet her, og bytter hus gjennom en husbyttenettside man kan være medlem I. Andre finner kanskje sånne grupper på Facebook og bytter mer uorganisert, og det sikkert noen forskjeller ute og går, men la oss si at noe skjer da, og en familie uheldig og knuser en arvet vase til oldemor eller skraper opp parketten, hva gjør man da?
1: Utgangspunktet jo sånn at hvis du på besøk hos noen og ødelegger noe, så må du nesten erstatte det. Så hvis det snakk om at man knuser en vase eller riper opp gulvet, så må man være forberedt på at man må ordne opp. Så kan det jo skje større ting som ingen har helt kontroll på. Det kan komme noe vannlekkasje eller være tyveri eller noe som mer blir et forsikringsspørsmål. Så jeg tenker at det jeg nevnte med å ha et depositum, det kan jo avhjelpe sånne situasjoner hvor noe blir ødelagt ved et uhell. Og når det gjelder dette med andre typer skader, så det veldig lurt å sjekke at man har gyldige forsikringer på begge boliger, sånn at det ikke skal være et problem.
0: Men dekker forsikringen at det noen helt andre som flytter inn hos deg og forårsaker skadene?
1: Nei, det dette du nødt til å sjekke. Hvis jeg skulle byttet bort boligen min, så hadde jeg tatt kontakt med innboforsikringsselskapet mitt og hørt hvordan fungerer min forsikring? Hva står I mine forsikringsvilkår? Det noe jeg må være påpasselig på? Og en ting man bør være klar over, det at hvis du selv har gitt noen nøklene dine og sluppet inn noen I boligen din, og det verste skulle skje og de stjeler noe fra deg, så det ikke sikkert at det dekket, for det litt vanskelig å plassere det I kategorien vanlig tyveri.
0: Ja. Og dette gjelder jo for så vidt ikke bare de som driver husbytte, men det jo ganske mange nordmenn som driver med sånn Airbnb-utleier også, som sikkert dette gjelder for.
1: Absolutt. Og enten du skal leie en feriebolig, leie ut boligen din, eller drive med husbytte, så det de samme tingene som viktige. Ha en kontrakt, sjekk at du har forsikringer som gjelder, bytt eller leie ut til noen du blir litt kjent med. Ta en telefon, sjekk at dette mennesker du på nett med, og som du føler at du kan stole på, og ta bilder.
0: Ta ta bilder. Kort til slutt, hvilke rettigheter har du hvis familien skal bytte hus, men plutselig avlyser dagen for avreise?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ganske vanskelig. Utgangspunktet jo at avtaler skal holdes. Mm. Så egentlig da, så kan du jo på en måte si at de må bli erstatningsansvarlig fordi du da må ta inn på et hotell. Men her kan det være ganske stor forskjell på hva du har rett på, og det å få rett. Og det kan være vanskelig å jakte ned en privatperson i Nederland.
0: Ikke sant? Ikke sant? Nei, det her var gode råd og ting man må ha i bakhodet før man begir seg ut på husbytte. Forbrukerjurist Nora Wennberg Glørsen. Tusen takk for at du ble vår siste gjest i dag. Vi tar litt musikk på P1 inn mot nyheter og lokale sendinger. Dette Theo og låta som heter A Million Pieces.

0: pieces. Ja, Theo der med A Million Pieces, siste låt ut her hos oss I dagens. For dere som I ferie sikkert dette en fjern tanke, men for oss I arbeid, ja, så det faktisk helg nå. Det jo deilig det. Så vi ikke tilbake før på banden til samme tid. Det som har vært med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narvermoen og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og du starter med at en bil har kjørt inn I et hus, Henriette Stenersæter.
1: Ja, fire personer kritisk skadet I ulykken som har skjedd I Råde I Østfold. Beboerne I huset skal være uskadde, opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes til sykehus, forteller operasjonsleder I politiet, Fredrik Solbakken.
2: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens Vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
1: De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn-Marie Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en russ I Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt I sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at alle de siktede guttene får tilståelsesdom. Det fortsatt svært stor skogbrannfare I Agder. Derfor ber politiet og brannvesenet folk om å være svært forsiktige utendørs. Også på Østlandet det skogbrannfare, og det viktigste for å unngå skogbrann å følge restriksjonene som gjelder. Det forteller innsatsleder I Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Brattli.
3: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet, men mest menneskelig aktivitet da. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrann. Faren nok, da.
1: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt I Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler I sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig I kommunen Dagfrid Perstatter til Stavanger Aftenblad. Hun har også selv blitt bitt og sier at det selvfølgelig vondt. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: I eftermiddag I Vestfold och Telemark. Helena Rønning heter jag och gläder mig till att vara en del av din fredag här på radion de nästa timmarna. Det ligger alltid lite spänning I luften på fredagar nu om sommaren. Ikke bare fordi det helg om sommeren og alt det der, og alt som skal skje I helgen som gjerne fylt med glede, men fordi mange skal flytte seg fra A til B, og hvordan vil det gå? Og vi kan jo starte med å si at det har ikke gått sånn helt superbra på veiene denne fredagen, I hvert fall ikke på E18, for det har vært en kjedekollisjon I en tunnel nordover på E18 I Bamble. Tre biler og totalt åtte personer involvert, men ingen personskade heldigvis, men det lange køer på stedet. Det merker kanskje du hvis du sitter I den køen, og tidligere I formiddag så var det også en trafikkulykke I Hemtunnelen på E18 sørlig retning utenfor Tønsberg. Der har det også vært lange køer, men den heldigvis borte nå. Ellers I trafikken så går det ganske greit på togbanen. Der skal det meste være I rute, men på Torp så det da Ryanairs fly som skulle gå til Manchester 13.50. Det har fått ny tid klokka 15. Det vel til å leve med. Et annet spenningsmoment nå når det helgestart, det hvordan blir vær, og Håkon Mjelstad, han har svaret.
1: Ja, som det ser ut nå, så det litt til og fra med det her skydekket. Det blåser fra vest, tar med seg litt grann skyer, litt grann regn opp på Vestlandet, men ikke noe I Vestfold og Telemark. Men det skyger for sol litt sånn innimellom, men allikevel så det ganske varm luft, så mange skal bruke på et godt stykke opp på 20-tallet på temperaturskalaen. Det eneste skjer I sjøen her, det jo at det kommer til å blåse litt, særlig da langs kysten, at vi kan I ettermiddag da komme opp I stiv kuling I noen timer før det roer seg gradvis utover kvelden.

0: Stein Torleif Bjella fra Ål og Mark Ribot med Sundre Berge. Og vi har jo en utegående reporter hver dag. Det I dag, som hele uka, har vi Andreas Jakobsen Molvik, som har vært I Brevik, for det noe vi skal snakke om senere I sendingen, jo Brevik, som en gang nesten ble Norges favoritt sommerby. Og så Andreas. Så skulle du forte deg av gårde. Hva har skjedd? For der står det bomstille.
1: Ja, altså, jeg ikke forte meg, jeg kjørte altså, I fartsgrensa, det må jeg si. Men slik kan skje med den meste. Nå ser jeg på en bil med tre fulle dekk og ett flatt. Nei, her nemlig punktert høyre forhjul rett over Breviksbrua.
0: Nei, det sant? Så du, jeg hører at bilene går forbi, så det står litt kjelkete til, eller?
1: Nei, du, altså den står jo I en busstomme, så jeg føler meg litt I veien for bussen, men det har gått greit så langt. Så heldigvis så fant jeg den ganske raskt da. Men det absolutt litt av et syn å stå her og se bilene suse forbi fredags ettermiddagen. Og så får man, kan man selv bare stå på stedet hvil.
0: Hva følte du når du skjønte at her går det ikke helt som det skal?
1: Jeg tror at jeg følte, jeg tror jeg bare tenkte, oi, hva det? Og så fikk jeg opp en liten beskjed om noen lufttrykk på skjermen inne I bilen. Og da tenkte jeg, ok, da må det være et dekk. Så jeg bare fortet meg inn på første busslomme, så bakover på første dekk, tenkte jeg, ok, det helt fullt, det går bra. Dekk nummer to, uff, her har det skjedd noe.
0: Uff, puff, der var lufta ute. Så hva skjer nå da, Andreas?
1: Ja, nå venter jeg på Viking. Jeg står her med store øyne og håper at de rett rundt hjørnet. Og forhåpentligvis så det en rask operasjon at jeg bare får et nytt dekk. Vi får se. Det tida viser. Hvis ikke så det, får jeg bli med videre og se hva som skjer. Da. Det jo spennende tider det her. Altså.
0: Ja, du kan jo trøste deg med. Det har jo vært to kollisjoner på E18 I det siste. Det ikke deg.
1: Det ikke meg, og det veldig glad for at det ikke kunne bli godt, at det kunne jo så klart gått verre, og det gjorde det ikke I dag, heldigvis, så jeg skal trøste meg med det, og så kan jeg trøste meg med at det snart helg.
0: Det skal du gjøre, men vi skal høre mer fra deg, og vi følger deg gjerne på ferden med å få nytt dekk på en NRK-bil som står parkert I Brevik, eller Bamble, eller hvor du?
1: Rett over Breviksbrua, nordover. Ja. Så det vel Porsgrunn kommune da, det. Men Brevik.
0: Ja, ja vi følger med deg, og lykke til.
1: Jeg skal gi deg en oppdatering på veien.
0: Ja, det bra. Hei, hei.

0: Linnea Dahle, Children of the Sun og datter av Tinn, hører du her. I dag så sjekker vi altså ut sommerbyen Brevik, for da Reiseradion skulle kåre Norges sommerby I 2004, så klarte Porsgrunn kommune å hasteveta at Brevik fikk bystatus, sånn at de kunne være med I kåringa. Og jammen så kom ikke byen på en hederlig andreplass etter en stor kampanje, rett etter Skuddesneshavn. Men hva tenker du som hører på? I dag, 23 år etterpå, hvilken by eller sted I Vestfold eller Telemark eller begge steder det aller, aller, aller best å tilbringe sommeren, synes du? Finn fram NRK Radio-appen, og der kan du finne ettermiddag I Vestfold Telemark. Der det en send inn-knapp. Og fortell meg gjerne hvor, og kanskje også hvorfor, akkurat dette stedet et sommersted som du på, og kan kanskje andre burde oppdage. Det vil vi gjerne høre I dag.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og I appen NRK Radio.

Pish det her. Han heter egentlig Paul Vindenes, og mest kjent for sin rolle som gitarrist og vokalist I bandet Kak Matafaka. Men her går han solo og sang Loco. Og I dag så spør vi du som hører på. Hvor I Vestfold eller Telemark det beste stedet å tilbringe sommeren? Hvilken by eller hvilket sted? For 23 år siden så ble Brevik kåret til som sommerby nummer 2 I Norge, men I Vestfold og Telemark, Ragnar Georg var kjapt innpå og sa Kragerø sommerby nummer 1 I Telemark og Vestfold. Og her det Anne som sier at Sommerfjord eller Sandefjord den beste byen I Vestfold og Telemark. Mark mange og gode soldager, mange strender, flott med båt på sjøen og veldig, veldig mange kulturelle tilbud og selvfølgelig kaféer og restauranter med svært god mat og drikke. Ja, noe for alle, både for store og små hele dagen. Og hele dagen også, ja. Har du et sted som overgår det for eksempel, send inn knappen I NRK radioappen fin ettermiddag I Vestfold og Telemark, så kan du promotere eller dele et sted som kanskje andre burde få besøke.

0: Bendik alle tårer uten grunn, og vi skal inn I nrk.no/vt sitt nyhetssenter. Rett før klokka 13 rykket nødetatene ut etter en melding om trafikkulykke I en tunnel I Bamble. Tre biler og totalt 8 personer var involvert I ulykken. Ingen av dem skadet, opplyser politiet nå. E18 I nordgående retning var I en periode stengt, men åpnet igjen. Det var lange køer på stedet, men det ser nå ut som det løser seg litt opp. Og rett etter klokka 13 rykket politiet ut etter en melding om en trafikkulykke mellom en motorsykkel og en personbil I Larvik. Motorsyklisten skal ha kjørt inn I bilen bakfra, og MC-føreren sendt til sykehus for sjekk, men uskadd, opplyser politiet. Og en halv time før det igjen var det en ulykke I Hemtunnelen på E18 I Tønsberg I sørgående retning. Det var I en periode redusert fremkommelighet på stedet I forbindelse med bilberging. Og det ikke trygt å spise blåskjell I Tenvik ferdig, det melder mattilsynet I nyeste blåskjellvarslet. Blåskjellene ved de andre målestasjonene på Østlandet I midlertid trygge å spise. Vallø I Tønsberg, Børstabukta I Larvik, Saltneven I Kragerø, Djupeklo og Engelsviken I Fredrikstad. Varslet gjelder I en uke fra I dag til fredag 31. juli, og mattilsynet overvåker algegifter I blåskjell og enkelte andre skjell. Sjekk blåskjellvarslet om skjellene trygge å spise der du
1: NRK P1. God sommer med NRK P1.

0: Skikkelig fredagsrytmer fra Stardust. Music sounds better with you. Og vi skal fortelle deg litt om hva som foregår I trafiken I Vestfold og Telemark nå. Det mye kø nordover på E18 helt fra Stathelle til Eidanger. Og tradisjon tro på en sommerfredag sørover på E18 før Langangen. Bortsett fra det, så ser det ganske greit ut I trafikken, så vidt jeg vet. Jeg kan også fortelle at det har vært en liten forsinkelse på flyet til Manchester med Ryanair. Det skulle ha gått 13.50, men går ikke før om en halvtimmes tid. Det noe annet som vi ikke har fått med oss, så det mulig å sende oss en melding I radioappen og send inn-knappen. Og så lar vi Håkon Mjelstad fortelle deg hva slags vær du kan forvente deg utover dagen I dag.
1: Ja, sånn som det ser ut nå, så det litt til og fra med det her skydekket. Det blåser fra vest, tar med seg litt skyer, litt regn opp på Vestlandet, men ikke noe I Vestfold og Telemark. Men det skyger for sol litt sånn innimellom, men likevel så det ganske varm luft, så mange skal bruke på et godt stykke opp på 20-tallet på temperaturskala. Det eneste skjer I sjøen her, det jo at det kommer til å blåse litt, særlig da langs kysten, at vi kan I ettermiddag da komme opp I stiv kul I noen timer før det roer seg gradvis utover kveld.
0: Ja, det kommer også til å blåse ganske greit ute på kysten I kveld, så kanskje hvis du på seiltur det lurt å legge til en trygg havn og vente litt og ligge litt på været, kanskje. Vi skal snart til Brevik, som en gang I tiden, for 23 år siden altså, holdt på å bli kåret til Norges aller beste sommerby. Men hva nå?

0: Sangen her laget av Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og I dag så snakker vi om sommerbyer, og Kate Inger har sendt til oss at Stokke I Vestfold det beste stedet å være om sommeren. Stille og rolig atmosfære og lite turister. Sentralt beliggende og nærhet til både skog og strand. Bare å nyte deilige dager. Hva ditt beste sommersted I Vestfold og Telemark? Send det inn til oss og fortell gjerne hvorfor. I 2004 så skulle Sommeråpent og Reiseradioen kåre årets sommerby her I landet, hele landet altså, og Brevik vant lokalt og ble Telemarks sommerby etter et enormt lokal engasjement. Og senere så gikk byen helt til andreplass I kåringa av Norges sommerby bak Skudenes havn. Men hvor fin sommerby mener folk at Brevik I dag? Andreas har vært der for å finne det ut.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor fin sommerby Brevik?
2: 8. For det så fint her, og langs vannet, og med butikktilbud opp. Og.
1: Skal jeg fortelle deg noe gøy? For 22 år siden så var det en kåring for å finne årets sommerby nasjonalt, og da ble Brevik nummer 2. Hva tenker du om det?
2: Nei, det var hyggelig. Det var bra.
1: Hvis det hadde vært en kåring I nummer 2, ja.
2: Det var dårlig.
1: Skulle vært nummer 1, kanskje?
2: Ja, jeg synes
1: det. Hvis det hadde vært en kåring I dag, da, hvor tror du Brevik hadde endt opp da?
2: Som sommerby? På 1 eller 2. Første eller andre plass, vil jeg tro.
3: 7.
1: Ja. Hva gjør det at det blir en 7-er for deg da?
3: Det at det utrolig mye som stengt her om sommeren. Og det synes jeg veldig trist.
1: For 22 år siden så ble det gjort en kåring av Reiseradioen og Sommeråpen til å finne den fineste sommerbyen I Norge, og Brevik. Det ble andreplass. Hva tenker du om det?
3: Jo, men det veldig mye som har forandret seg I Brevik etter den gangen. Dessverre. For Brevik egentlig en fantastisk plass.
4: Men det fineste med Brevik, vet du, det med Sunnia di. Og det utsikten mot Statelle.
1: Og det, jeg kan høre at dere fra Statelle, med andre ord.
4: Yes.
1: Hvis det hadde blitt en kåring I året, en ny kåring for å finne årets sommerby, hva hadde vært deres nummer 1?
3: Det aner jeg ikke, fordi at vi har vært nordover I sommer, og der ikke, har ikke vært så veldig mye sommer.
5: 9.
1: Hva gjør den til 9, da?
5: Fordi at det så koselig her. Det noe spesielt, og så har vi vært på hytte ut på øynene her, så det liksom, det å komme hit, det som å komme hjem.
1: Skal fortelle deg noe gøy. For 22 år siden så ble det gjort en kåring for å finne den fineste

0: sommerbyen I Norge, og Brevik, de endte opp på en andre plass. Hva tenker du om det?
1: Det jeg helt enig I.
0: Nå har du gått en del år, det på tide med en ny kåring, tenker du?
1: Ja, det synes jeg. Kanskje Brevik vinner.
0: På en skala fra 1 til 10, hvor fin sommerby I Brevik?
2: Ja, veldig fin, jeg vil si 10.
0: Hvorfor, hva gjør byen så fin?
2: Været for det meste.
0: Jeg skal fortelle deg noe gøy. For 22 år siden så var det en kåring gjort av Reiseradion og Sommeråpen for å finne nettopp den fineste sommerbyen. Og da kom Brevik på en andre plass. Hva tenker du om det?
2: Ja, det jo toppers.
0: Det på tide med en ny kåring nå?
2: Ja, jeg synes det.
0: Hva tror du hadde, hvor tror du Brevik hadde endt opp da hvis det hadde blitt en kåring I år?
2: Ja, jeg ville nå kanskje tro at vi havner på topp denne gangen da.
3: Det jeg sa hittil har vært veldig fint, men jeg har ikke vært her, så jeg ikke noe kjent. Men det ser ut for meg som en otter.
0: Otter høres bra ut. Du, jeg skal fortelle deg noe gøy. For 22 år siden så var det en konkurranse med, som Reiseradion og Sommeråpen hadde for å finne årets sommerby. Og da ble Brevik nummer 2 for hele landet. Hva tenker du om det?
3: Det høres flott ut. Hvilken by ble nummer 1 da? For jeg har sterkere forhold til Tønsberg.
0: Skudneshavn ble det.
3: Ah, akkurat.
0: Men nå har det gått 22 år. Det på tide med ny kåring, synes du?
3: Det sikkert ja, svaret ja. Da må dere bare sørge for å få de som har hytte her nå til å stemme.
0: Og hvis du skulle velge en sommerby, hadde det vært Tønsberg da?
3: Ja, det hadde vært Tønsberg.
4: Ja, det må bli en 10.
0: Hvorfor en 10 da?
4: Nei, jeg har vært her hos mine svigerforeldre I 30 år, så det veldig koselig på sommeren. Badar og deilig.
0: Jeg skal fortelle deg noe gøy. For 22 år siden så var det en kåring for å finne årets sommerby I Norge. Og Brevik, det ble andreplassen. Hva tenker du om det?
4: Ja, men det vel koselig at man var på første plass da.
0: Det var et sted som heter Skudneshavn I Rogaland.
4: Ok, det vet jeg ikke hvor jeg ligger.
0: Og så siste spørsmål.
4: Vi kommer fra Sørlandet, så vi bor I Arendal, så
0: ja.
4: Det en fin by det år, ja.
0: Hvis det skulle vært en kåring I dag da, hvilken by hadde vært på topp for deg?
4: Og ha ferie på med det da, eller? Ja, kanskje. Nei, Brevik. Hvis vi må si Brevik da, eller?
0: Vi får heie på Brevik hvis det blir sånn.
4: Ja, vi heier på Brevik.
5: Det folk som fortsatt heier på Brevik, og vi skal snart høre hva som skal til for å få Brevik ordentlig opp på pallen igjen. Og I radioen så har vi en, ikke en kåring da, men en tipskanal til fine steder. Og Linda fra Lunde sier at Lunde, midt I hjertet av Telemarkskanalen, må være den fineste sommerplassen her. Kan du utforske kanalen, massevis av fine badeplasser og utrolig mange fine turer I skog og fjell.

0: kanskje en av 80-tallets aller, aller største hits, Mr. Mr. og Kyrie, minner meg om påskeferie I år, da jeg var 40s I hvert fall. For 22 år siden så var altså Brevik I toppsjiktet da Norges sommerby skulle kåres, men det var Skudeneshavn I Rogaland som stakk av med seieren, og Brevik endte på en fin andreplass. Det var jo Reiseradioen som dro I gang konkurransen, og kåringen skjedde på sommeråpent, og her en liten stemningsrapport fra TV-sendinga I 2004.
1: Og Brevik har ledet lenge, men nå det veldig, veldig jevnt. Telefonlinjene stinges om ja, cirka 3-4 minutter, altså klokka 21.30. Og jeg vet ikke hvordan stemningen I Brevik. Jeg Styrk, Fjærtoft, Tronsen. Jeg regner med at dere I hvert fall veldig spente.
2: Jeg vet ikke hvordan stemningen I Brevik. Jeg Styrk, Fjærtoft, Tronsen. Jeg regner med at dere veldig spente.
3: Her stemningen til å ta og føle på 17. mai, juleeftan og kanskje I bursdagen din på en og samme dag. Her vi alle patrioter. John Fredrik Fosse, hva grunnen til at Brevik kom til å stikke av med seieren?
4: Nei, vi føler oss på ingen måte sikre på seieren I det hele tatt, men la meg si det sånn at hvis Skudeneshavn skulle vinne, så sier vi fra Brevik gratulerer, men vi skal gjøre alt vi kan. Men da vært, unnskyld uttrykket, forbaska moro.
0: Høy stemning I Brevik for 22 år siden. En av de som var der da, det var også da Jan Kjell Johansen. En av mange ildsjeler som den gang klarte å sette Brevik på kartet, som en av Norges beste sommerbyer. Og Andreas, reporteren vår, han tok turen dit for å mimre tilbake.
5: Her oppe på kaféen på Brotorvet I Stathelle så mimres det fælt. Sitter jeg med ildsjel Jan Kjell Johansen, og vi snakket nettopp om det, men hvordan føles det at det nå har gått 22 år siden denne kåringen der vi skulle finne årets zombie?
6: Den var jo så bra, den kåringen den gangen, at den lagret, og når den med I bildet fremdeles, og blir tenkt på flere ganger I året.
5: Nå må vi ta, du må ta oss litt tilbake I tid. Når dere skulle jobbe med den konkurransen der for å få Brevik opp og fram, hva gjorde dere da?
6: Altså, vi var jo en gjeng, skal vi si, som har fokus på ting og ting som skjer I Brevik. Og en av de, når vi fikk tilbud om å kunne være med på dette der, så tenkte vi at hvorfor ikke? Fordi at det fenger. Det interessant for publikum, og ikke minst for Brevik, som en relativt veldig stor og interessant sommerby.
5: Og dere jobbet altså så hardt at det ble topp på lokalt. Hva tenkte du da når det ble førsteplassen?
6: Nei, det var jo det, var det vi hang etter hele tiden, at vi skulle vinne. Og når vi kom så langt og visste at vi fokuserte riktig på Brevik som by, Brevik som sted og Brevik som en sommeraktivitetssted, så visste vi at vi var med I bildet.
5: Og hva det som gjør Brevik til en så fin sommerby? Hva det den har å tilby?
6: Brevik jo Brevik, og vi ser jo generasjoner som flyttet ut for en del år tilbake. De kommer tilbake til Brevik når de blir eldre for å være der de siste årene sine.
5: Og så var det jo, dere kom videre I konkurransen, dere vant jo lokalt, og det ble andreplass nasjonalt. Husker du hva du tenkte da, når det ble den litt sure andreplassen kanskje?
6: Vi så på den andre plassen som en gevinst, vi så det på som en førsteplass, og visste at den vi konkurrerte med, den var faktisk bedre enn oss. Så vi svelget det helt og holdent, og tenkte at ok, annen plass en toppgevinst for oss.
5: Rett og slett ta på vind med samme sinn?
6: Ja, det sånn måtte tenke, og det var riktig.
5: Hadde man hatt konkurransen I dag, hva tror du hadde Brevik hadde gjort det da?
6: Jeg tror at Brevik med sin stolthet og interesse for sommeraktiviteter hadde vært like godt opp å gå I dag som det var den gangen, for vi vet at har vi folk nok, har vi interesserte hjelpere nok, så kommer vi til å vinne og være I toppen hele tiden.
5: Hvis det sitter noen lokale ildsjeler I Brevik der nå som har lyst til å sette I gang, hva har du å si til de da?
6: Jeg, til tross for min alder, så går jeg ut døra hver dag, og jeg hadde uten å tenke meg om, hengt meg på og ville være med der på nytt.
0: Utrolig bra. Jan Kjell Johansen har ikke mistet gløden for å promotere Brevik som en sommerby.

Talk to me og Rabo, og dere snakker heldigvis med meg her I studio. Helena Rønning heter jeg, og vi snakker om gode sommersteder. Og Snorre har sendt en melding I NRK radioappen. Sommersted, da må jo Vrådal nevnes. Flotte nisser, med strender og skjærgård, fjell og hei med turstier og topper. Hoteller og overnattingssteder, kaféer og restauranter. Vi har sluser og veteranbåten fram. Vakker golfbane. Vakre Vrådal må jo komme høyt, og vi har ikke en eneste brennmanet, skriver Snorre. Åh, dere flinke til å selge inn steder. Fortsett med det, og det så hyggelig å høre om gode steder I Vestfold og Telemark. Snart det dagsnytt, og etter det skal vi høre oss nå gå med Andreas, som har punktert på sin reportervei.

0: klokken 15. Her NRK Nyheter. Fire menn i 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Vittner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
1: Nei, vi har ingen oversikt over det nå. Den saken må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noen tid.
0: Moren og stefaren som siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles i 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Selin Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land i Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De to ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet i arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll.
2: Vi har jo ikke noe her i Norge som forbud mot tvangsarbeid, men det vi har jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det på selskapet.
0: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.
3: God sommer på NRK P1.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Her i ettermiddag i Vestfold og Telemark så kan jeg fortelle at det på E18 det skjer ute I trafikken. Vi har både hatt en ulike server ved Hemtunnelen utenfor Tønsberg, og vi har hatt ting som har skjedd I Bamle, en kjedekolleksjon. Heldigvis ingen skadet, og nå 3:15 så rykket nødetaten ut etter melding om trafikkulykke på E18 ved Rugtvedt I nordgående løp. Der to biler involvert, og det meldt om mindre personskade, men det skaper store trafikale problemer på stedet. Det kan jeg også se I på mitt kart, at det røde streker på E18, og så det jo da vanlig kø server før langgangen på E18. Så en oppfordring herfra å ta det med ro I trafikken. Jeg kan også se at sør for Sem, sørover på E18 det også litt kø nå. Så ta det med ro I trafikken oppfordringen herfra, og ellers så det ikke meldt om store problemer på tog eller fly akkurat nå. Været I dag blir litt sånn overskyet. Det kommer til å bli ganske varmt, men I kveld så vil det blåse opp til stiv kuling ute på kysten. Og så har jeg lagt merke til at temperaturen går nedover sammen med sola på kvelden, og det kan Håkon Melstad bekrefte.
1: Ja, den går ned akkurat sånn som du sier. Får vi inn litt grann skyer, så går den ikke like raskt ned. Da isolerer på en måte skyene litt og holder varmen mer igjen. Men vi skal jo ned et stykke, samtidig så det da til skyene fra vest. Så det ikke sikkert at mange skal under 15 grader I lavlandet.

0: Kanskje dette her det sangen som vil minne deg om sommeren 2026. Den heter I hvert fall Der du brente vår bro, og det Ruben og Miriam Bryant som har laget den. Vår kjære utegående reporter Andreas, han møtte på en utfordring I dag da han var på vei fra Brevik. Punktert hjul ble det, men reporteren kan melde at han nå har kommet seg opp på lasteplanet.
1: Nå befinner jeg meg oppe på lasteplanet til bilbergingsbilen, og det litt som å sitte på en karusell det her. Man blir dyttet frem og tilbake, men man føler seg stødig også og godt tatt vare på oppe her. Altså. Og jeg må si det god utsikt herfra jeg sitter og ser bilene kjøre forbi. Nå vi på vei mot Porsgrunn, og foreløpig status at de har mest sannsynlig et dekk til meg der. Vi får håpe på det beste. Hvis ikke, så får vi ta det da når vi kommer. Nå kjører vi under et kraftanlegg eller noe sånt. Jeg litt usikker. Jeg får sett Porsgrunn på en ny måte igjen nå. Her jeg sitter. Og så det altså Grenland Bilberging som kom til unnsetning. Og for å si det sånn, den følelsen jeg så at de kom kjørende mot meg, jeg var så glad. Jeg tenkte, ja, endelig slapp jeg vente noe mer. Og som dere hører, så har jeg ikke engang rukket å ta av den alarmknappen. Skal jeg ta den av? Sånn, tar den av. Så litt lett jeg nå, men fortsatt spennende å se hva neste steg blir nå, om de får fiksa det. Men ja, her det oppdatering fra reporteren som måtte ta en litt ny vei I dag.
0: Ja, det godt å høre. At det finnes hjelp, tenk på det. Vi heldige her til lands.

0: Ja, det er bare å snakke. Vi har nemlig fått besøk I studio. Jeg her av Marianne Bilger og Harald Foss. Fordi annet hvert år så det en kunstglad gjeng som drar I gang Færder-biennalen og biennalen. Det betyr jo at noe skjer annet hvert år. Det en internasjonal festival for stedsspesifikk dans og arkitektur. Og Harald Foss, hva stedsspesifikk dans? Skjer ikke den alltid på et eller annet sted, liksom?
1: Stedsspesifikk dans, det at man bruker stedets egenskap til å enten forme hvordan en bevegelse kroppslig skal være gjennom dans, eller at man da bruker stedet til å gi en annen effekt på den forestillingen som allerede skapt et annet sted.
0: Hva kan det for eksempel være da?
2: Altså, vi har lyst også å bringe kunsten på steder der man ikke vant til å oppleve det. Vi tar kunsten ut av gallerier, ut av scenerommet, og vi plasserer den I det som fantastisk her å oppleve, det naturen. Og det gjør noe med hvordan man opplever dans, for eksempel. Når vi sier stedspesifikt, det betyr at det et verk som tilpasser seg stedet, på en måte. Når man viser noe på en scene, så det litt... alle scenene har ganske likhetstrekk. Hvis du tar noe ut, så må det tilpasse seg terrenget, det må tilpasse seg vær, mange elementer man skal tilpasse. Men det viktigste på en måte å bringe kunsten ut av de rommene man vant til å gjøre det, også for å gjøre det tilgjengelig for flest mulig på helt nye steder.
0: Ja, og så det jo dans og arkitektur sammen dette her dreier seg om. Og det skal skje langt ut I Havgåp og I Færder og I Tønsberg og overalt. Hvorfor kobler man arkitektur og dans?
2: Vi tenker at vi har lyst til å bringe midlertidig kunst I naturen, altså ulike utendørs steder. Dans og arkitektur, det blir ulike måter å tilnærme seg rom på. Man har en midlertidig installasjon som kan tillegge stedet noe I en kort periode, og så kan man komme med en dansforestilling som også tillegger stedet noe I en kort periode.
0: Men hva egentlig en installasjon?
1: Ja, så det interessante da med måten vi tenker på, synes vi, at vi ser på dans og arkitektur som to ulike kunstarter av flere, som har veldig mye til felles. Alle kunstformene har på en måte en felles nerve, og når Marianne og jeg jobber med arkitektur og dans, jeg arkitekt, hun jobber med danseproduksjoner, så ser vi veldig store likheter I hvordan disse kunstfagene egentlig har en nerve. Og for min del så handler arkitektur om menneskets møte med de fysiske omgivelser som vi mennesker også har laget. En dans, en danser, forholder seg til en koreograf som beveger seg, etter hvordan en koreograf har designet bevegelsen, og sånn sett så relasjonen mellom arkitektur og dans spesiell, fordi den påvirker hvordan menneskekroppen beveger seg I rommet.
0: I rommet, ja. Mm. Men dere virker så engasjert I det her. Hva det dere... Hva det som driver dere til å sikkert dra inn folk fra internasjonale dansere og arkitekter og til å lage denne slags festivalen?
2: Altså, vi synes det utrolig inspirerende å bringe kunsten til nye steder, både for publikum og se hvordan publikum opplever det. Det gjør noe når du kommer til en dansforestilling med ryggsekk og tursko. Det man opplever det på en helt annen måte enn hvis du kjøper en billett for deg på teater. Det gjør noe som kunstnere som opptrer der, om det arkitektene som har bygget installasjoner eller koreografer som kommer her. Det en del folk som har kommet nå over flere år fra utlandet som blir superbegeistret for stedene som veldig uvante også den type natur og kystnatur man har her. Og det gjør noe med kunstnere også og på en måte tilnærme seg de stedene på den måten. Største ønske kanskje å bringe nå til et stort publikum, et bredt publikum. Jeg har jobbet I mange år I ulike sceniske sammenhenger og ser at det ikke hele befolkningen som kommer inn på teater. Når man tar en ting ut, så håper man og jobber man for at flest mulig skal kunne oppleve det.
1: Og det da, kan du si, som skjer når en danser ute og har en danseforestilling, så det en temporær ting som skjer. Plutselig et sted dukker det opp noen som danser og utøver noe. Og når vi da tar arkitektur med inn, så også festivalens idé å tilføre da en fysisk bygget omgivelse, som da enten danseren forholder seg til, eller vi som bruker turgåren, de som kommer og ser en installasjon, da kan oppleve på sin egen måte, som en fysisk ting I rommet. Og du spurte hva en installasjon, og det betyr også en installasjon, som vi definerer da, en arkitekturinstallasjon, en forfinet, et forfinet byggeri, som I kategori kunst, arkitektur, en fysisk omgivelse som man kan oppleve som skaper rommet du beveger deg I, enten det et fint tak eller en installasjon du kan gå inn I, og grensen da mellom arkitektur I sin bygningstekniske forstand over til en skulptur litt vag og flytende, og midt imellom her så finner man da kanskje en mer poetisk koreografi, poetisk scenografi, som da kan brukes til å sitte på, ligge på, gjøre noe I, som ikke befengt med forskrifter fra bygningsteknisk direktorat, for å si det sånn.
0: Ja. Marianne Bilger og Harald Foss, takk for at dere kom, og til dere som hører på, så vil dere kanskje da også støte på et eller annet på deres vei I Færder og Tønsberg fra I morgen, og hvis ikke så kan du gå inn på ferdigbiennalen.no og oppsøke det fysisk.

Casio, Ray og The Block Europe sang Prada her I ettermiddag I Vestfold Telemark, og før det så var det Kim som sang Sønner av Norge, og vi har også fått inn en ny melding om det beste stedet å oppholde seg om sommeren I Vestfold Telemark. Kragerø har fått en stemme til, og bare fortsett med det. Hvis du har et yndlingssted som du gjerne vil at andre skal oppdage eller promotere, så send inn I send inn-knappen. Straks det nyhetsoversikt her I radioen.

0: Selveste Eurythmics, Thorn in My Side. Trafikkulykker på E18 skaper store trafikale utfordringer og problemer. Nå det i Bamble, der to biler involvert. Det meldt om mindre personskade, sier politiet. Nødetatene har vært fremme en stund, og det behov for å berge begge bilene da ingen kjørbare. Det sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Og UP har hatt en kontroll i 70-sone ved Brufoss i Larvik. Og høyeste målte fart var på 102 km I timen I 70-sonen. Det gikk ikke så bra for den lappen der, vil jeg tro. Og en mann I 30-årene pågrepet og siktet for å ha stjålet et våpenskap og en sykkel fra en garasje I Tønsberg mens huseieren var på ferie. Pågripelsen skjedde torsdag ettermiddag etter at en annen person ble tatt med sykkelen og fortalt at han hadde fått den av den siktede. Våpenskapet som inneholdt to skytevåpen og ammunisjon ikke funnet. Politiet vet ikke når selve innbruddet fant sted, men anslår at det har skjedd I løpet av den siste uken. Personen som hadde sykkelen har erkjent straffskyld for heleri. Den siktede ikke avhørt og har derfor ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: som Ingrid Vårvik var bittelitt snurt for den opplevelsen der. Bare en mann. Jeg kan fortelle deg, hvis du på vei på E18, at det litt grann trøbbel rundt Porsgrunn. Altså, det I Bamble. I nordover løp så det ganske mye kø på grunn av en trafikkulykke. Og I hele for å passere Eidanger så det også ganske saktegående kø I nordgående løp. Og sørgående løp før Langangen det også kø I dag. Så ser vi også at I sørgående på E18 etter Sem, mellom Sem og Stokke, så går det også ganske tregt. Men jeg har ikke fått melding om at det skjedd noe spesielt. Eller så kan jeg jo glede deg med at hvis du skal toge, så ser det ut som togene går I rute I dag, og det samme med flyene. Og så kommer det til å blåse opp ganske kraftig. Stiv kuling meldt på kysten I dag, og I morgen så kommer det litt regn. Så spurte jeg Håkon Mjelstad om det sånn at dette regnet vil bøte litt på skogbrannfaren.
1: Alt hjelper jo, det gjør det. Så akkurat mens det regner, så jo faren ganske så lav, sånn sett. Men jeg ser jo for meg at dette tørker veldig fort opp, kanskje allerede til søndagen, for det hele værsystemet blåser videre østover. Så mange vil ha en ganske sånn skyfri kveld da, på lørdagen. Og på søndag så det da på igjen med lange perioder med sol, oppholdsvær og temperaturer på 20 grader litt til.

0: Kul låt fra Nemo The Code. Et båtfølge som tilhører den ideelle organisasjonen Cooperative Mobility Foundation kom til Horten for noen dager siden. Mange mener det en gruppe synkeferdig vrak som har dratt fra havn til havn I Sør-Norge, og I dag hadde flere instanser møte I Horten for å prøve å finne en løsning for at byen skal bli siste stopp for båtflåten, bestående av nesten 20 forfallende båter. Det kunne assisterende kommunen direktør Bertine Løvdal Myhre fortelle.
1: Det vi har sett på jo det juridiske skillet mellom kommunene og de statlige myndighetene. Og det man enige om at som forurensningsmyndighet så det den kommunen hvor båtfølget oppholder seg som ansvarlig myndighet. Men det vi samtidig så på jo hva skjer hvis dette følget skal gå ut I en led for eksempel. Hvordan myndighetsnivået da? Så det var det vi så på I møtet I dag.
2: Men har dere hjemmel til å gå inn og konfiskere alle disse båtene?
1: Nei, altså konfiskere båter, det må vi I så fall se på etter havne- og farvannslovgivningen eller forurensingsloven. Og det vi vurderer akkurat nå jo særlig dette med akutt forurensingsfare og hvorvidt det foreligger.
2: Mm. Når blir det tatt noen videre beslutninger her?
1: Vi ser for oss at vi skal være I stand til å fatte en beslutning allerede på mandag. Det vi holder på med akkurat nå også å gå gjennom de juridiske forholdene ved saken, sånn at hvis at vi I stand til å fatte et vedtak på mandag, så gjør vi det på en ordentlig måte.
2: Har dere hjemmel til å gå inn og konfiskere alle båten?
1: Ja, det har vi. Dersom vi vurderer miljørisikoen som såpass stor at vi nødt til å agere umiddelbart, så har vi hjemmel til det I forurensningsregelverket.
0: Det sa assisterende kommunedirektør I Horten kommune Bertine Løvdal Myhre til reporter Jona André Samuelsen.

0: Violet Road hørte du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, A Piece of Paradise, og det en låt å bli litt glad av, synes nå jeg. Du glad I bacalao, da bør du spisse ørene nå for 2 tonn med bacalao tilgjengelig på bryggekanten ved Tollboden I Tønsberg I morgen, og Guro Hatlo, hun har tatt turen ned til gjengen fra Sjømannsforeningen, som har startet forberedelsene på kjøkkenet.
1: Nå står jeg da inne I bakluka, holdt jeg på å si, på Tollboden. Her står de og jobber med bacalao I store mengder. Det noen bakker som ligger utover her, og vi har med oss en ekte stuart også, Gunnar H. Andersen. Du har jo jobbet til sjøss I mange, mange år.
2: Nei, ikke veldig mange.
1: Hvor mange var det?
2: Jeg har bare 70 måneder, men jeg har vært leder på et sentralskjøkken.
1: Oi, hvor da?
2: Re sentralskjøkken.
1: Så du har ikke vært I sjøss?
2: Jo da, 70 måneder.
1: Ja, og så var det?
2: Det var bra.
1: Har du fått litt følelsen tilbake nå når du står her og holder på?
2: Nei.
1: Nei?
3: Du sier ja, Gunnar.
2: Ja, ja.
1: Her står dere og putter hva dere driver med.
4: Vi driver og porsjonerer ut bacalao I kilos bokser, så folk slipper å kjøpe 2,5 kilo.
1: For det til takeaway, for det til I morgen, for da det bacalao-fest på brygga I Tønsberg. Og det ikke bare bare, jeg har med Katalin Hellmann og Olav Nilsen, som leder I bacalao-komiteen, og en underkomite under Sjømannsforeningen. Og nå det takeaway, men dere serverer også. Hva det som skjer nede på brygga I morgen?
5: I morgen... Åpner vi ved takeaway klokka 9, og så åpner vi teltet for servering klokka 11. Det bacalao og lettøl og øl da, første omgang. Og så klokka 1, så får vi lov til å servere akevitt.
1: Oi!
5: Og da blir det full fart I teltet.
1: Da blir det bryggedans.
5: Da blir det bryggedans.
1: Men mye bacalao det snakk om?
5: Vi har 2000 kilo.
1: 2000 kilo?
5: Ja.
1: Dere har jo gjort det her I mange år. Går det unna, eller det tomt?
5: Ja, det vel 18 år vi holder på. Det har kommet litt an på været, men det litt overskyet og ikke så veldig varmt, så selger vi unna alt sammen.
1: Du, hvordan stemningen på brygga der når det sånn bacalao-fest?
6: Fantastisk. Det så moro.
1: Hva det beste?
6: Det folket. Altså, det folket som kommer. De kommer år etter år og synes det kjempeflott arrangement.
1: Det noe med det å sitte og spise sammen, kanskje?
6: Ja, ja, men det, du vet, brygga og... Ja.
1: Og mens jeg snakker med Kathleen nå, så jobber hun faktisk. Hun driver og leverer sånn takeaway-bokser videre til en mann som går ut I sånne henger og legger den I kjølerom, ja. Men denne bacalaoen, hvor den kommer fra? For dere har jo pleier å lage den selv, men nå har det blitt så gamle, sier dere at det kan ikke gjøre det lenger. Ja,
5: og vanskelig å få tak I kjøkken nå, så vi får fra Folldal. Og poteten fra oppantet fra Revetal.
1: Ja, ikke sant? Lokalt.
5: Lokale poteter. Ja.
1: Og så tenker jeg at det jo en oppskrift som dere har, som har klamret seg til hjertet deres, for jeg har vært og snakket med dere før.
5: Ja.
1: Men hva skjer nå da? Det en helt ny smak?
5: Nei, det den samme smaken hvert år.
1: Ja, det det.
5: Ja.
1: Så dere har skiflet den oppskriften opp?
5: Ja.
1: Ja. Så kan garantere at den like god?
5: Det helt garantert. Det. Så vi har ikke prøvesmakt enda,
1: ja, det sant.
5: Men jeg garanterer smaken.
1: Det blir veldig spennende for de som stiller opp I morgen for å spise bacalao. Men det ikke bare bacalao som der nede, det helt andre stemninger også.
5: Ja, og så legger vi ut sånne brikker til alle som sitter ved bordene.
1: Ja.
5: Sånn at klokka 1, 2 og 3 så har vi allsang.
1: Ja, ikke sant? Og for å få litt av den stemningen nå, kunne vi fått litt allsang av gutter? Ja. Kan dere slippe øsene deres nå litt av øyeblikk og ta denne bacalao-sangen? Og hvis noen litt usikre på hvor denne festen foregår, så det egentlig bare å gå etter
5: den,
1: lyden.
5: Teksten fra en mann I Sjømannsforening som har lagd.
1: Oi!
5: Så det lokal tekst.
1: Bra, take it away!
5: Ja. Ok, gutta, klare? 1, 2, 3. Vår varmrett I dag for deg og for meg, eksotisk og varm bacalao. Klipp fisken tørkes av hyse og skrei, og heter på spansk bacalao. Det har ærlig vært både en hyllest og...

både I radioen din og ellers I Norge har blitt 4 minutter på 4 og YouTube og Switzting hørte du her og etterpå så det jo dagsnytt og vi skal ta en siste tur til Danmark Cup og høre hvordan det går med gutta om de har kommet seg videre I cupen frem mot det Matoma og Michelle Ullestad.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Fire menn I 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn I et hus I Råde I Østfold. Alle de fire var I bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn I huset.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det I den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom I alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut og ser da at det en bil som ligger på taket inne I huset.
0: Fungerende ordfører I Råde kommune sier familien I huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer evakuert eller isolert på grunn av branner I Madrid-regionen I Spania. Det to store skogbranner som nå har slått seg sammen til en større brann ifølge spanske nødetater. Brandmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene som blir sett på som de verste I regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU I slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av I Pakistan, det melder Reuters som siterer militære kilder I landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest I landet. Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
2: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakk. Hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp. Fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: BGs og brødrene Give You Win Again. Og til dere som skal ferdes eller ute og ferdes på etten, så har jeg en slags bitteliten gladmelding, altså fordi køene utenfor Estatellet I nordgående løp begynner å minke litt faktisk, og også køene forbi Eidanger I nordgående løp på E18 ikke fullt så illerøde på mitt kart som de var for en halvtime siden. Og det samme gjelder faktisk køen sørover på E18 før Langangen. Og til deg som skal ta toget, så kan du bare glede deg til å ta toget når det kommer til å gå. Der går det også veldig bra. Når det gjelder været, så det viktigste å si at det kommer til å blåse opp I kveld. Stiv kuling på kysten av Vestfold og Telemark. Det betyr at dere som ute I båt bør ta deres forholdsregler. Og ellers så blir det litt sånn halvveis overskyet I dag, ganske varmt. Og så går temperaturen litt nedover sammen med sola.
1: Ja, den går ned akkurat sånn som du sier. Får vi inn litt grann skyer, så går den ikke like raskt ned. Da isolerer på en måte skyene litt og holder varmen mer igjen. Men vi skal jo ned et stykke, samtidig så det da til skyene fra vest. Så det ikke sikkert at mange skal under 15 grader I lavlandet.

0: Camilla North, som du er. Vi har jo denne uka fulgt gutter 13 fotballlaget fra Flint I Gjøring. De på Dana Cup, og det begynner å bli siste dagen I dag. Og Camilla Sætra Skipsted, du jo lagleder for alle disse gutta. Tre lag har dere stilt med. Hvordan status nå når klokka blitt 4 på fredag I Dana Cup?
1: Du, nå gikk akkurat fløyta siste kampen for kvartfinalen for det tredje laget vårt, som da dessverre endte med tap. Så nå vi alle tre lagene ute. Men, vi veldig fornøyd med innsatsen til alle, og de veldig slitne nå.
0: Så det det kan jeg tenke meg.
1: Det merkes at det går mot slutten.
0: Ja, men kvartfinale, altså, det jo strålende, ikke det?
1: Jo, da, vi kjempefornøyd med det. Jeg tror det alle har hatt en god opplevelse.
0: Ja, og det jo, det jo litt bingo hva slags fotballlag man møter på Dana Cup, for det jo ikke nivådelt.
1: Det helt riktig. Så man kan jo ende opp med å vi har stilt med tre helt jevne lag, så vi har jo fått både seire og tap og uavgjort.
0: Ja. Det Vuvuzela bak deg, eller?
1: Ja. Ja, det selger mye rart her av effekter som lager lyd. Ja.
0: Så har du med deg en av spillerne, Abed Almoussa.
1: Mm.
0: Han har vært med på kvartfinalen I dag. Og straffekunk, kan vi få snakke litt med han nå, eller?
2: Hallo?
0: Hei, Abed. Du skjønner det at du har spilt kvartfinalen I dag på selveste Dana Cup. Hvordan var det?
2: Hæ?
0: Hvordan var det å spille kvartfinalen I dag?
2: Ja, det var litt vanskelig, men det var sånn opp og ned akkurat.
0: Ja, men så var
2: det nærmere til å vinne, men til slutt tapte vi på straffer.
0: Ja. Var du med på straffekonkurransen, eller?
2: Hæ?
0: Var du med å prøve å score mål på straffekonkurransen?
2: Nei.
0: Nei?
2: Jeg var for redd for å ta en straffe for å være her.
0: Ja, du, det skjønner jeg veldig godt. Men hvordan har det vært å være med på hele Dana Cup da?
2: Det har vært skikkelig gøy, og en av de beste cupene man kan være på, synes jeg.
0: Hva har vært gøyest da?
2: Skikkelig, skikkelig gøy.
0: Hva har vært gøyest da?
2: Hæ?
0: Hva har vært gøyest?
2: Til å spille kamper og score og bare være med laget og sånt.
0: Hvordan blir det å komme hjem, tror du?
2: Jeg tror det skal være sånn gøy også, da.
0: Ja.
2: Jeg savner Norge.
0: Ja, det skjønner jeg. Kan du gi meg telefonen tilbake til Camilla?
2: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Hei,
0: ja. Hei. Ja, etter så mange dager så hører jeg på stemmen din at kreftene begynner å dra seg til hos deg også.
1: Ja, det sånn dama-stemme og litt basilisker, tror jeg.
0: Hvordan blir det å komme hjem I morgen?
1: Det blir fint, men det jo sånn tomrom når man kommer hjem fra sånn cup. Det intenst, og man sammen med mye, mye bra folk, liksom den store Flint-familien som vi da, når vi så mange lag. Så, men det man setter pris på litt sånn egentid og gode seng og eget bad.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Men det ikke helt for dere skal heie på litt eldre lag I dag.
1: Det blir veldig gøy. Det jo sånn gåsehudfaktor for sånne fotballgale folk som oss. Når man kan være med og heie, når vi har mange lag som har røkt ut, så det mange som stiller som heia-gjeng.
0: Ja.
1: Og det veldig, veldig gøy.
0: Hvem det helt til slutt, hvem det som dere skal heie på I dag?
1: Da skal vi heie på Flint gutter 15 skal spille en finale, og Flint gutter 16 skal en semifinale.
0: Wow. Det blir veldig, veldig gøy. Camilla Sætra Skipsted og hele Flint, takk for at vi fikk være med dere på Dana Cup denne uka.
1: Veldig gøy, ja. Fint. Ha det.
0: Ha det.

0: Sienna Spiro, Die on this hill. Og I morgen så skal det komme litt regn, og kanskje det fristende da, å benytte anledningen til å gå på kino. Og den kinoaktuelle filmen Psychotherapy, The Shallow Tale, en krimkomedie som om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. Og NRKs kritiker Sigurd Vik mener Steve Buscemi vittig I rollen.
1: Gene O'Hara, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy, The Shallow Tale, en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad I 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
3: He's been working on a new book. How long's it been?
4: 4 years. It's been 4 years.
2: Den middelmådige forfatteren Keen har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Kolmik opp for å overtale Keen til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Kolmiks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
4: Who are you?
1: Well, I'm a counselor.
4: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
1: A marriage counselor?
2: Psychotherapy låner en del I stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt I flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste psychotherapy I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
1: I think we can wrap up today's session.
5: Terningkast 4.
0: Og det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy, The Shallow Tale, som har kinopremiere I dag. Og som vanlig så kan du finne flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser.

Virkelig faktisk heter denne gruppa som trenger en venn. Klokka snart 16:30 denne onsdagen, og vi skal snart ta en titt på og få en liten nyhetsoppdatering fra våre lokale nyheter I Vestfold og Telemark. Og så det Eros Ramazzotti og Tina Turner som gjerne vil synge litt for deg noen minutter før det.

0: just by looking ahead. Vi skal en tur ut I trafikken, og det ser ut som køene som har vært på E18 har blitt ganske mye kortere, I hvert fall nordover før Eidanger på E18, og også sørover før Langangen på E18. Og ellers så går det faktisk fint I trafikken, og det jo gode ting å ta med seg ut I fredags sen ettermiddag. Så kommer det til å blåse opp stiv kuling på kysten I kveld, og det kommer til å skye litt grann til, og I morgen så blir det litt regn over oss, men det nok til å døve på Skogbrandfaren, spurte jeg Håkon Melstad.
1: Alt hjelper jo, det gjør det. Så akkurat mens det regner, så jo faren ganske så lav, sånn sett. Men jeg ser jo for meg at dette tørker veldig fort opp, kanskje allerede til søndagen, for det hele værsystemet blåser videre østover. Så mange vil ha en ganske sånn skyfri helg, kveld da, på lørdagen. Og på søndag så det da på igjen med lange perioder med sol, oppholdsvær og temperaturer på 20 grader og litt til.
0: Og nettopp skogbrandfare skal vi snakke litt om rett etter Mighty Oaks og Brother.

0: Det knusktørt I skaven, og det flere branner de siste tiden. Det stor bekymring om det. Hvor skal det brenne neste gang? Allikevel så oppleves det fortsatt at folk tar I bruk engangsgriller og tenner bål og bruker åpen ild ut I naturen. Agder har I dag gått ut med et ganske sterkt farevarsel for hvor tørt det der, og et av stedene som har opplevd at folk uforsiktige, det I reløypene. Og Andreas, etter punktering og litt, så har du kommet deg fram. Hvordan temperaturen der oppe, Andreas?
1: Ja, jeg kommer fram til slutt, Helena, og her oppe vi har tatt en liten runde for å se, og det foreløpig gode temperaturer både I lufta og I bakken, kan vi si. Grillene de ikke I bruk her, Henning Larsen, fra lokal ildsjel fra Ramnes IF. Men hva dere har sett her tidligere?
2: Nei, det oppdaget stadig påfyll av engangsgriller eller grillkøl på bålplasser og diverse. Og det jo rigget til bålplasser her rundt langbane og I tuterringer rundt, men de bålplassene jo liksom tenkt utenfor den sesongen det fyringsforbud. Og det skumle liksom, ja, her går jo folk hjem på kvelden, så det kan ligge ulme litt. Så hvis det da tar fyr I løpet av natta, så kan det ha brent lenge her før folk oppdager det. Så det det som vi mest redde for. Så nå har vi fått et par grunneiere som har

0: litt om hvor lenge det varmen holder seg I bakken, og det kan ta fyr igjen. Så det vi håper på nå, da, at folk tør å snakke til hverandre. Ikke, du trenger ikke å kjefte på noe, men det kan være å gi en liten sånn hands up at du vet hva, det ikke bra å fyre her sånn. Pass på at du slokker den skikkelig, men det ikke tilrådelig å sette fyr på grill I det hele tatt her. Så hvis folk kan hjelpe hverandre sånn at vi I sammen greier å holde det fritt, så det kjempebra. Da får vi med ja, gode samarbeidspartner I grunneier og kommunen og diverse.
1: Og dere gode med å gi ut informasjon. Vi ser jo her, så det et lite skilt der det står opptenning av grill med fire steg, nei, fem steg faktisk. Og så den andre plansjer der borte. Hva det som står her?
0: Nei, det jo, denne plassen vi på nå jo liksom litt rettlagt for at folk kan ta seg en tur. Og kommunen så greier jo, de legger ut ved her om vinteren. Så da kan du komme deg inn her og så fyre opp bål på bålplassene. Og det et fri benyttelse. Men den ikke veldig aktuell akkurat nå. Nå håper vi heller at de ser på de røde plakatene som står at det fyringsforbud. Men det jo for at folk skal, at det skal være lavterskel for å kunne ta seg en tur ut og lage mat og kose seg. Men akkurat nå, midt I juni, juli, august, så ikke sesong for det.
1: Hva budskapet ditt til folk som tar turen her opp til reiløypene og enten vurderer å bruke åpenhild eller ser at noen bruker åpenhild?
0: Jeg håper at de tør å si fra. Og at vi hver enkelt kan liksom passe på hverandre litt sånn at ikke det skjer noe. Vi har vært veldig heldige nå her I mange, mange år. Det har ikke skjedd noe, men vi har jo vært litt I forkant alltid med å varsle om at det nå veldig stor brandfare. Og det det nå, uten tvil. Og så nå på parkeringen så var det ikke så mange biler, men når det skikkelig godt og varmt så det fullt på parkeringsplassen. Da parkerer vi utover hele veien her. Det jo et inne område for nærmiljø. Jeg har lært å svømme her, faren min lærte seg å svømme her, og mine unger har lært å svømme her. Og sånn det litt, det jo sånn tradisjonssted som folk har brukt I ja, snart 100 år. Så det jo det en artig plass, men vi vil jo gjerne ta vare på det sånn som det

0: I dag så har vi hørt med dere som hører på oss her I Vestfold og Telemark om hvor det fineste stedet å oppholde seg om sommeren I våre to fylker. Rådal har vært nevnt noen ganger, Kragerø, Lunde, Stokke, Sandefjord og Brevik gode kandidater som vi har hørt gjennom disse tre timene. Og Andreas, nå som du I Ramnes og reløypene sammen med Henning, så kan jeg jo gjette meg kanskje til da, hvor Henning helst vil oppholde seg også om sommeren, ikke bare om vinteren.
1: Det et tydelig svar for Henning det. Han møtte meg her oppe med hjelm, full sykkeluniform, ikke minst sykkel. Henning, du bruker mye tid her på sommeren, kan jeg tenke meg.
2: Ja, det jo kjempefint oppi her. Det jo turtæring som helt nydelig, og så det jo mye folk som bruker stier og sånn, og dermed så blir det åpent, så det liksom mulig å gå tur. Hvis det ikke blir brukt, så gror det igjen, og da, men det, når vi kjører løyper om vinteren, så får vi ned en del vegetasjon, og så begynner folk å gå der I tillegg, og da blir det enda finere. Så bare på den turen jeg har vært på sykkeltur da, for jeg skulle jo møte en journalist her som har punktert, og han fikk en liten omvei I Porsgrunn og omveien, men da syklet jeg meg en runde for å kikke, og da jeg greide å skremme I hvert fall to sånne puljer med folk som var ute gikk tur. Jeg kom litt fort da, selvfølgelig. Så da, men det folk som bruker det nå, selv mye på sommeren. Og ser nå på terrenget over her, så jo folk å plukke blåbær.
1: Ja, det mye folk rundt her som både bader, plukker blåbær og holder på.
2: Ja, ja, det blåbær, men nå jo, jeg håper det kommer litt nedbør også, for da kommer det jo sopp også, og det jo også mye folk her. Det nok en, ja, I hvert fall hundrevis av soppsteder, hemmelige soppsteder her, for alle går jo og skuler på hverandre når det plukkes opp, men det vil ikke fortelle hvor de har sitt sted for kantareller, kan du si.
1: Jeg tror vi må ta en ekstra tur etterpå.
2: Ja, ja. Jeg vet ikke om alle, men jeg vet om noen steder, ja.
1: Vi som bare vant til å være på ski her oppe da, det snakket vi om en stad, jeg har jo vært mye på ski her, hvilke aktiviteter vil du si mest populære her nå, på sommer?
2: Løper og sykler. For at de kan jo løypene fra vinteren, og så står du litt merket hvor lange de løypene Du vet at denne sløyfa rundt der, den cirka 10 kilometer, og den andre 7,5. Så dermed så det lett å liksom vite hvor langt du løper. Så, men sykkel og ski og løping veldig populært. Og så det også folk som sanker bær, og det jo flere hytter her som blir leid ut på Airbnb blant annet. Så det folk som her på kort tid også. Så nei, det et bra terreng, ja.
1: Og utsikten den strekker seg langt utover langvann her, men hvor langt tror du man kan komme seg med enten sykkel eller til fots?
2: Her? Nei, det jo milevis. Du kan sykle overalt. Det bare løypen etter vi kjører jo 4-4,5 mil her oppe. Og I tillegg så det masse stier på kryss og tvers. Så du kan sykle her fra Hoff hvis du vil, eller over Dannebu mot Svarstad den veien. Så det jo masse muligheter. Men akkurat langvannsåsen jo veldig sånn tilrettelagt med løyper og sånt da.
1: Og nå sitter vi jo inne I en bu med noen stoler, og så ser vi jo både på en gapahuk, og det enda en liten sånn gapahutaktig ting der borte, og store benker. Det bare å bruke området, eller?
2: Ja, ja. Det sånn som nå vi på det som vi kaller for Sveinsplass. Det liksom oppkalt til Svein Svensen, som da en gammel skiløper. Han jo mye av konstruktøren og mye av løypene her. Før så var det, ja, løypene ble lagt om nesten hvert år, helt til vi fant de beste løypene, men det Svein som elgjeger som har liksom finne ut hvor løypene bør gå. Og det mye gamle stier, men I tillegg så det noe nye. Nei, og her det åpent, og det bare å bruke. I tillegg så det sånn som jeg sa I sted, at kommunen hogger jo litt ved her, og legger opp, og det bare å benytte. Bålplassen til å benytte. Det bare å kose seg her, sånn. Det jo det. Men rydd opp etter det og sånn og sånn. Det satt opp søppelkasser, og det trettlagt for at du kan ha et lettere form for et friluftsliv. Som vi så der oppe, nå en gjeng med fedre som har med seg ungene sine. Den kan jo late som at de på skikkelig vildmarkstur, men det jo mer enn 200 meter fra bilen. Men det trenger vi ikke å si så høyt.
1: Nei, vi må late litt sånn. Ja. Og Henning, jeg må høre, du fikk jo den ekstra sykkeltur nå som det ble litt bilproblemer for reporteren her, men hva skal du bruke resten av helgen på? Blir det sykling rundt her?
2: Ja, det kan hende. Jeg har noen sånne gjøremål hjemme også, men når du først får tatt sykkelen en tur, så blir det ofte flere turer, for du savner og synes det gøy, vet du. Det jo kjempeartig. Ja, nå jeg litt sånn lat da, eller jeg har fått meg en elsykkel. Jeg var veldig aktiv syklist før, men jeg har tenkt at å sykle til langvannet litt tungt og slitsomt. Men nå var det plutselig litt gøy igjen, for nå har jeg medvind oppover bakkanna. Ja.
0: Ah, det hørtes deilig ut. Vi får benytte anledningen og bli litt inspirert kanskje av å sykle I reløypene eller noen andre løyper I naturen. Ikke fire opp da, I hvert fall. Jeg var aldri nok stille.
3: Jeg var ikke noe lett Ganske styrt

0: Tobias Sten spiller jo I på Ketterfestivalen denne helgen her. Her fikk du han med hånd I hånd I ettermiddag I Vestfold Telemark, som begynner å dra seg mot slutten, men ikke helt ennå.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?

Gamle, gode Creation fra Larvik med låta Blue Sky nest siste låt ut I ettermiddag I NRK Vestfold og Telemark denne fredagen. Hanna Enger Guttormsgård klar etter klokka 17 med helgestart. Helena lover både fest og fredagsstemning. Helena Rønning, Andreas Jakobsen Molvik og Guro Hatlo som har sittet I kulissene og dratt I tråder og fiksa. Ønsker deg en kjempegod helg og fredagskveld.

0: NRK Nyheter, klokken 17. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold fortsatt betegnet som kritisk skadd. De alle fraktet til sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus i Råde. Vittner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det det for tidlig å si noe om nå, det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
0: Huset vårt har flyttet på seg, og stua ute i gangen, det sier Paul Rylett. Han bor i huset som ble truffet i Råde. Heldigvis ble ingen som var hjemme i huset skadet. Han forteller at hele huset har flyttet seg, og at det ikke mulig å bo der nå.
2: Hører det på radioen at det er en ulykke her, men bilen har kjørt inn i stua. Men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatet nå, da. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Ja, det ikke det. Og hele huset har flyttet seg, så det helt ut i stua, helt ut i gangen overalt. Andre etasje, det kan ikke bo her.
0: Råde kommune har nå satt krisestab, og du kan følge saken videre på nrk.no. De nye tollsatsene kan ramme norsk sjømat kraftig, det sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng høyere enn den forrige tollsatsen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%. Og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år, da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at i dag ble den første dosen av den nye Ebola-vaksinen satt. Vaksinen rettet mot Bundibugyo-stammen av Ebola. Det pågår for tiden et stort utbrudd i den demokratiske republikken Kongo, der mer enn 1000 mennesker har mistet livet. Og forskere har nå jobbet på spreng i 8 uker for å utvikle en vaksine mot den dødelige sykdommen, og nå altså vaksinen klar for å testes på mennesker. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum. NRK
4: P1. Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
5: Ja, takk til NRK Nyheter og til distriktssendingene rundt om i landet som har holdt stemningen siden klokka 2. Nå det tid for helgestart. Og vi starter med en klassiker fra året 1977. Her Love is in the Air.

Kjærlighet er i lufta, det synger australske John Paul Young, og helt enig med deg, Young. Det er kjærlighet i lufta, men det er også fredag og helgestart som er i lufta, hatt jeg på å si. Riktig god fredag. Mitt navn er Hanna Enger Guttomsgaard, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka blir 8. Her skal det bli fredagsstemning, god energi, og vi skal høre både ny og gammel musikk de neste 3 timene. Og snakker om ny musikk, Emilie Hollow. Hun er midt i innspurten til konserten hun skal ha i operan den 30. august. Og nå driver hun og slipper litt låter til det som kan se ut som et kommende album. Likevel har Emilie Hollow fått tid til å gjøre et samarbeid med den elektroniske duoen Anamé, som er norrønt og betyr å tilpasse. Det kan jeg legge til. Denne duoen det består av svenske Markus Sjøsøv og norske Thomas Sagstad. Og i dag så slapp de denne låta som kommer her sammen med Emilie Hollow. Du skal få høre Sirens.

Bylivet fra Ine Hoem, som født og oppvokst på Grünerløkka I Oslo. Vi trenger ikke hage, vi. Og før det så fikk du funky og fresh ny fredagsmusikk. Det var Emilie Hollow og duoen Ana May med låta Sirens. Det straks tid for 80-sonen her I helgestart, hvor vi skal dykke innom en god låt fra 80-tallet. Men først så skal vi gjøre plass til en låt som litt nyere, Shabusi. Han fikk sitt store gjennombrudd med låta A Bar Song I året 2024. Og denne fikk jammen meg også tre Grammy-nominasjoner denne låta her. Her A Bar Song, Tipsy.

0: Grammy-nominerte Shabusi av Barsong.
1: Dette er 80-sonen.
0: Ja, du lytter til Helgestart, der vi hver fredag tar en titt innom 80-tallets største juveler av noen låter. Island in the Streams av Kenny Rogers og Dolly Parton har blitt hyllet som en av de beste country-sangene gjennom tidene av musikkmagasinet Rolling Stone. Og låta den klatret seg helt i topp på Billboard Hot 100 da den kom ut året 1981. Dette var likevel ikke første gangen Parton og Rogers fikk en nummer 1-hit i hjemlandet USA. For de hadde også toppet listene hver for seg med Rogers sin Lady i 1980, og Dolly Parton som sang Working 9-to-5 i året 1981. Det var kanskje derfor disse to stjernene så at de måtte samarbeide i året 1983. Denne låta her var egentlig tenkt at det skulle bli sunget av Diana Ross i en slags sånn der R&B-utgave, men det ble en country-duett. Du skal få Island in the Streams her i NRK P1.

Dolly Parton og Kenny Rogers' Islands in the Stream. En låt som faktisk skrevet av gutta I Bee Gees. Og du like opptatt av litteraturen som musikken, så vet du også at dette navnet på boka Islands in the Stream av Ernest Hemingway, som ble gitt ut I 1970, 9 år etter hans død. Låta her, den også brukt I filmens verden, senest I fjor med filmen You're Cordially Invited, med Will Ferrell og Reese Witherspoon I hovedrollene. Vi skal holde det I 80-tallet musikkmessig her I helgestart, det vil si originallåta på den neste her, den fra året 1972, og den skrevet av David Gates for bandet hans Bread. Men du skal få utgaven til Boy George fra året 1987, som gjorde knall på både de britiske og norske topplistene. Her Everything I Owe.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer her i Helgestart? Vi tar en titt innom trafikken nå som klokken har passert 5:30 denne fredagen her. Det er litt treghet på E18, særlig når det kommer til det veiarbeidet som er ved Langangen i Porsgrunn. Mye rød felt på mitt trafikkart som jeg kan se. Litt forsinkelser her altså. Og hvis vi trekker oss litt lenger opp, nærmere hovedstaden, så er det også treghet mellom Sandvika og Oslo. Men dette har nok de som kjører forbi blitt nok så vant til. Kan være greit å vite uansett. Ellers så er det ingen hendelser å melde om på hovedveiene. Men så passer det bra at vi prater om trafikk. Billy Ocean, han er nemlig klar i radioen din med Get Out of My Dreams and Get Into My Car fra året 1988.

0: når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Adam Gryting, som han egentlig heter Elsker deg, fikk du her. Hun har vært aktiv siden tidlig 80-tall, har vunnet 5 Grammys, men i dag så dama bak denne megahitten ute med et nytt album. That don't impress me.

Ja, men før hun ble countrypopstjerna som vi kjenner som Shania Twain, så fantes det en Eileen Regina Twain, en ung jente fra en liten gruveby i Kanada. Senere i livet skulle hun bli den mest solgte kvinnelige countryartisten noensinne, men da hun enda kalte seg for Eileen, så var hun mindre enn sin egen gitar som hun synger, og hun

0: i en bilulykke da hun var bare 22 år gammel, og hun måtte oppdra hennes tre yngre søsken alene. Dette albumet fullt av personlige detaljer som hun aldri har delt tidligere, fordi hun trodde det var for personlig for hennes kommersielle stil, det sier hun til musikkmagasinet Billboard. Da hun gjestet Good Morning Britain, så sa Twain til programleder Richard Arnold at Little Miss Twain, det starten på hennes musikkreise, hvor hun til slutt ender opp der moren hennes alltid drømte om hvor hun ville ende opp.
1: Little Miss Twain is really the beginning of that musical journey where I would end up in Nashville, Tennessee, where my mother had always dreamt I would end up.
0: Men hvorfor nå, tenker du kanskje, hva skyldes det at denne musikken slippes I dag? Shania, hun sier at hun har hatt disse sangene I en lang stund, men at hun aldri helt tenkte at de skulle komme hele veien til et nytt album. Men nå oppdaget hun at hun har skrevet mange sanger om denne tiden før hun ble Shania Twain, som kunne passe med et album om denne tiden. Du skal få en av de nye låtene. Her Right Time, helt fersk musikk fra country-pop-stjerna Shania Twain.

0: Happy Tears.
1: Musikk fra Victoria Nadine fra Skien, Happy Tears. Og for det så var det ny musikk fra Shania Twain, Right Time, fikk du her I NRK P1. Jeg har fått inn en trafikkmelding om at det saktegående trafikk på E6 mellom Otta og Dombås. Gunnveig hun skriver at vi har stått I saktegående kø I nærheten av en time på grunn av lysregulering. Jeg ser også på mitt trafikkort at det går rimelig tregt mellom Otta og Dombås. Ja, sånn kan være greit å vite dersom du skal forbi denne fredagen. Men du, nå skal vi få musikk som faktisk ikke kommer sånn alt for langt unna der det lysregulering og kø. Synne Vo fra Lesja. Jeg klar med låta 16 her I helgestart.

Synnevo synger om hun da hun var 16 år her I Helgestart. Og her I Helgestart, å ta på å si, her overalt, så nærmer klokka seg 6, men vi skal få på plass en ønskelåt før timen slår hele. Det en som anonym, men som har sendt inn en melding og skriver «Ønskelåt siden jeg reiser fra sol til gråvær». Gråværstur av og med Trond Trudvang vil jeg høre. Ble jeg veldig nysgjerrig på hvor du skal hen. Du som har sendt inn melding må gjerne plinge på igjen. Du skal I hvert fall få ønskelåta di her.

Ønskelåta til en som reiser fra sol til gråvær. Gråværstur fikk du av Trond Trudvang. Vi skal holde humøret oppe, holdt jeg på å si, videre vi. Skal få på litt dansemusikk, også fra året 1985 fram til klokka blir seks. Brian Ferry, han slapp denne låta her, Don't Stop the Dance, for ja, en del år siden, nå har jeg ikke matten i hodet, 1985. Uff, 39 år. Nei, helt feil. Vi trenger ikke å tenke på matte, vi skal tenke på musikken. Denne her har blitt mikset av mange DJ'er, så er Hanna klar tilbake med litt bedre matte om... Nå får vi en styr.

0: til Merete. 41 år siden er det, siden 1985. Var blåruss i 1985, og husker året som en fantastisk år. Var da hun var russ. Tusen takk, Merete. Det ikke jeg som kan holde styr på matten, det åpenbart. Takker for hjelp denne fredagskvelden her. Men godt det at jeg heller ikke trenger å holde styr på klokka. Det skal du få nå fra Dagsnytt her på kanalen.
1: Klokken 18, her NRK Nyheter. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadd, og alle på sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus og landet inn i stua. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanta si da bilen traff huset.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de blir veldig sjokkert over det som skjedde. Vitner og naboer har fortalt at bilen holdt høy fart før ulykken i Råde i ettermiddag, men det for tidlig å si noe om hva som årsaken, forteller innsatsleder Tor Aril Hansen.
3: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
1: NRK Nyheter følger med og kommer tilbake med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Og så skal vi til Tana i Finnmark, for der er en valross, og han skaper overskrifter fordi å møte en valross i skogen, det var en mektig naturopplevelse. Det sier Helene Brandstorp, som sammen med mannen sin så en valross i blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, en valross i skogen.
4: Den forsvant da på sakte vis inn i blåbærlyngen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta, og valrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
5: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karre dem seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene. Og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
6: Helgestart med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Helgestart, hvor det skal være god musikk. Her kommer Counting Stars av One Republic. Og du, god fredag!

En av de aller største låtene fra året 2013, og den største låta sett i antall avspillinger fra det amerikanske bandet One Republic. Du fikk låta Counting Stars. Riktig god fredag. Du lytter til Helgestart i NRK P1, hvor Hanna er på plass og skal holde deg med godt selskap frem til klokka blir 8. Jeg spilte jo låta Gråværstur av Trond Trudvang i stad. Dette var en ønskelåt, og da lurte jeg litt på hvem var det som ønsket seg denne låta, fordi de skrev at de skulle fra sol til gråvær. Nå har jeg fått en melding fra Siri. Vi skal fra Oslo og Bærum hjem til Harstad, og det høres ut som en lang tur denne fredagen her. Siri, jeg håper at det blir en fin tur inn i gråværet, og så kjør forsiktig da. Jeg kan fortelle at straks så er det tid for konkurranse her på kanalen. Vi skal kjøre i gang Fredagsgrabberne, som er litt av en hit her på kanalen. Du skal få høre svensk dansband, i hvert fall en norsk låt i form av svensk dansband. Så det er bare å glede seg. Men for den tid så skal vi få plass til en ønskelåt fra noen som sitter i båten sin på Hovedøya utenfor Oslo og som storkoser seg. Vi har tærne i vannet, og det er ikke for varmt, ikke for kaldt. Kan dere spille Show Me in Sunshine med Pink? Den passer perfekt i kveld. Det skriver Øyvind, og Øyvind, den er god. Her kommer godlåta selv. Cover Me in Sunshine, det heter den, ja. Den skal du få her.

Halvdan Sivertsen sin Sommerfugl i Vinterland fra 1987. Det nok en av de vakreste norske låtene som finnes. Men låta den fikk et nytt preg og et nytt publikum da den var med i TV2-programmet Hver gang vi møtes i året 2012. Da det var Vinny som covret denne ikoniske norske låta. Du fikk Sommerfugl i Vinterland her i Helgestart, hvor vi skal kjøre i gang konkurranse. Fredagsgrabberne tilbake, og du kan vinne en trådløs høyttaler fra NRK denne fredagen. Konseptet det slik at vi har gjort om en kjent norsk låt til å høres ut som den spilles av et svensk danseband. Og ja, det som du gjettet, det litt bruk av kunstig intelligens på gang her. Men det nå bra vi bruker det til noe nyttig som dette, i hvert fall. Men jeg skal ikke snakke mer. Du skal få kveldens første hint i fredagsgraberne. Og så sier jeg bare, hvilken norsk låt egentlig dette?

Ja, starkt levert av fredagsgrabberne. Vet du hvilken norsk låt vi skal fram til i dag? Så kan du sende oss svaret i helgestart i appen NRK Radio. Og da søker du opp programmet, så trykker du på send inn. Og da er det viktig å få med både navn og adresse. Så hvis du da eventuelt vinner denne her trådløse høyttaleren, så kan vi få sendt den til deg. Svar, navn og adresse altså. Inn i appen NRK Radio, og helgestart er det som gjelder. Du skal straks få et hint til dersom du var litt usikker, men først så er Taylor Swift på vei. Her er Cruel Summer.

Musikk fra albumet Love fra 2019. Du fikk Taylor Swift sin Cruel Summer. Riktig trevligt at du har skrudd på radioen. Det ble nesten svensk I hvert fall, kanskje et godt stykke unna, men uansett. Vi prater svensk disse minuttene her, fordi vi har kjørt I gang konkurransen Fredagsgrabberne. Og det konkurransen går ut på, det at du skal få høre enda et klipp med svensk dansband. Men her godbiten. Dette egentlig en norsk låt, teksten altså. Og du skal prøve å komme fram til hvilken låt dette Jeg sier ikke mer, jeg sier bare, eller jeg bare rydder plass til husbandet vårt. Fredagsgrabberne, take it away.

Ny musikk fra Amanda Delara. Du fikk sjelen her i helgestart, hvor tålmodige lyttere har fått høre to utgaver av en norsk låt forklett som svensk dansband. Og jeg kan bare si det sånn her, de som lytter til P1, de kan sin norske musikk selv når den svensk. Veldig mange riktige svar har jeg fått inn i appen NRK Radio. Men så kan det jo bare være en vinner, og da Amanda Delara var innom, så trakk jeg dagens rette svar i fredagsgrabbene. Og det, skal vi se, det var Hanna og mamma Mie fra Brandsbu. Dere er dagens vinnere av en trådløs høyttaler som på vei til dere. Og Hanna, min navnesøster Hanna, hun har skrevet, er det virkelig sånn at man sier jovial på svensk? Hun skrev at det var det hun trodde. Jeg måtte bare søke det opp da. På Google Translate så mener den at jovial, det er gladlynt på svensk. Og ja, ikke jovialare, eller hva det var de sang i fredagsgrabberne, som var litt røff oversetning kanskje. Uansett, Mie og Hanna, dere skal få en trådløs høyttaler snart. Men vant du ikke denne fredagen, så kan jeg i hvert fall trøste med at du skal få fasitsvaret da, selv om du vet at det var Freddy Kalas og Jovial som var riktig.

Freddy Kalas fra Drammen synger den riktige utgaven av Jovial her i helgestart, hvor det var mange som hadde skjønt at det var denne låta vi skulle frem til. Men klokka, den har blitt halv sju. Vi skal ta en titt på trafikken. Det er en del forsinkelser på E6 mellom Åtta og Dombås. Lysregulering som gjelder denne fredagen her, og hvis du skal forbi, så må du være forberedt på litt kø. For en time siden så var det noen som sa de hadde ventet en time i denne køen her på E6. Så det kan være greit å vite om. Ellers så er det litt småforsinkelser mellom Sandvika og Oslo, der det er veiarbeid, men ellers lite og mellom på veiene. Men nå sier jeg bare, let's hear it for the boy. Her er Denise Williams i P1.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

August, han synger den fjerde veggen her I helgestart, og før det så fikk du Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Og vi som hørte nettopp dagens svar på fredagsgrabberne, Freddy Kalas med Jovial, var jo dagens løsningsord som flere hadde kommet fram til, blant annet Hanna og Mie. Jeg kan legge til en liten morsom historie om denne låta her, fra da jeg besøkte søstra mi som studerte I Bergen I året 2018. Det året så var jeg 17, og søstra mi hadde nettopp startet å studere. Hun bodde I kollektiv med 2 fyrer som kom fra Spania, og de bare elsket Norge. Og den ene var så elsket Norge så høyt at han hadde tatovert sangteksten til Freddy Kalas rett under knærne. Jeg husker jo veldig godt at jeg så det første gang jeg så det, og viste stolt fram. Og da sto det under det høyre kneet, så sto det «Trenger ikke båt, penger og biler». Og så under det andre kneet så sto det «Er bare jovial». Såpass høyt denne låta fra 2016 elsket. 10 år I år fyller den også, og håper at han spanjolen med tatoveringen fortsatt nyter jovial på under knærne. Vi skal straks få ny musikk her på kanalen fra Tyla. Hun har nemlig sluppet et nytt album I dag, men først skal vi få på en ønskelåt fra Wenche. Hun beskriver nemlig lyden av sommer. Det The Loving Spoonful med låta Summer in the City, og den skal du selvsagt få her, Wenche.

0: Oi, der gikk det fort for seg på slutten. Du fikk i hvert fall musikk fra året 1966, The Loving Spoonful, som var ønsket av Wenche, Summer in the City. Vi skal ta det fra 1966 til 2026 her i Helgestart, for i dag så kom den sørafrikanske artisten Tyla ut med sitt andre album, A-Pop. Hun fikk gjennombruddet sitt for 3 år siden. Du husker kanskje denne låta her, Water. Ja, men før dette gjennombruddet så sier Tyla at hun mente livet var normalt. Jeg husker bare å være i Sør-Afrika. Enkelt liv, ingen drama, ingenting, sier hun i et intervju med Apple Music. Så kom Water og alt ble annerledes. Da jeg først fikk gjennombruddet, så følte jeg at det hadde vært en veldig uskyldig idé om verden og musikkindustrien. Og jeg som trodde bare skulle være regnbuer og gøy, nå får jeg synge. Men sånn var det ikke. Tyla, hun opplever at det kan være akkurat like vakkert som hun tenkte det skulle være. Men så har hun også kjent på at hun må stå litt ekstra opp for seg selv og være sterk. Nå, rundt 3 år etter gjennombruddet, så føler Tyla seg sterkere. Hun har turnert verden rundt, spilt på Coachella, enorme festivalen i USA. Hun var også med å åpne verdensmesterskapet i fotball for herrer nylig. Med hennes andre album, A-Pop, prøver Tyla å utforske rammene for hva en afrikansk artist kan være. Det er slik hun selv beskriver det. Hun sier at hun har fått opplevd og fått forventninger satt til utseende og musikk, kun basert på at hun er fra Afrika, og at noen har sagt at Tyla ikke er afrikansk nok. Og hva betyr liksom det, spør hun. I et intervju med Apple Music så sier Tyla at dette albumet ville hun gå tilbake med hva hun skulle ønske at en popstjerne hørtes ut som da hun var barn.
1: For this album I really wanted to just go back to myself and why I wanted to become a popstar in the first place, you know, and making this album I listened to a lot of my childhood favorite songs and I just really made an album that sounded exactly what I would have wanted a popstar to sound like and look like. When I was growing up.
0: Du skal få ny musikk fra Tyla altså. Her fra A-Pop. Dette er låta That Girl. That Girl.

Ny musikk fra Tyla. That Girl fikk du her I helgestart, hvor vi skal få på plass en ønskelåt til før klokka blir 7. Og har du en ønskelåt du også tenker på at denne her må spilles, så fortvil ikke, jeg skal være her helt til 8. Men før siste ønskelåten, før timen tikker hel, så skal vi få på noe musikk fra året 1967. Van Morrison her med Brown Eyed Girl her I P1.

Brown Eyed Girl her i helgestart, der vi skal få plass til en ønskelåt før klokka blir 7. Elisabeth, hun skriver at vi er en familie på 4 som er på vei mot Sverige med campingvogna på slep. Nå er vi lei høstværet i Lofoten og håper at Sverige bjuder på noen etterlengtede soldager. Vi vil gjerne høre sommartider av gyllene tider for å komme i stemning. Og det skal bli, Elisabeth, her får du en evig klassiker som faktisk gjorde enda bedre på de norske topplistene enn det den gjorde på de svenske.

0: For å håpe at gyllene tider sin sommertider brakte med seg også litt sommertider I Sverige, der Elisabeth, som en del av en familie på fire, på vei nå fra gråtunge Lofoten. Som nevnt, denne her gjorde altså bedre I Norge enn I Sverige. Det var kanskje ikke det man skulle tro. Originalversjonen lå på det beste på en sjetteplass på singellisten I Sverige, og den kom helt til en tredjeplass I Norge året 1982. Det blir mer god både ny og gammel musikk her I helgestart om få strakser, men nå NRK Nyheter på plass med nyhetene.
1: Klokken 19, NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse. En person skadet I hodet og I beinet, og det ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpnet og har satt inn betydelige ressurser for at det ikke fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tålsatsene, det sier utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tålsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tålsatser, så slipper blant annet våre naboer I EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: En valross I Finnmark I skogen har skapt overskrifter. For å møte en valross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så valrossen I Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det en valross I skogen.
3: Den forsvant da på sakte vis inn I Blåbærlyngen og inn I bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slapp av I grøfta tidligere I uken, og valrossekspert og biolog Rune Å sier det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på, som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengige av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av, frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det opp I fjæresteinene, og akkurat I Tana så var den veien helt ned I fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Men også valrossekspert Rune Aas synes at en valross på skogstur et unikt syn. Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen. NRK
5: P1 Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1
0: Ja, takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Jeg håper du chiller like mye som denne valrossen vi hørte om. Her skal du få Changes med Tupac. NRK

ikonisk musikk fra 90-tallet. Tupac med låta Changes, en låt som ble spilt inn i 1992, men ble først gitt ut 2 år etter at Tupac Shakur døde i året 1998. Og kjenner du igjen pianoen, så vet du at originallåta, det er det Bruce Hornsby som står bak, og låta That's the Just the Way It Is fra året 1986, hvor du har brukt pianoriffet fra. Riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Jeg håper fredagen din, som nevnt, er like bra som denne valrossen som er ute og går i Tana. Kan se noen flotte videoer og bilder på NRK.no av en valross som ser ut som den lever sitt beste liv i skoglyngen. Det er mye ny musikk som er ute denne fredagen her, og du skal få den servert her i helgestart, hvor jeg skal holde koken frem til klokka blir 8. Countrypop-kongen Morgan Wallen, han ga nemlig ut ny musikk i dag, og det skal det bli nå straks. Men først så skal vi rydde plass til norsk musikk og en låt som er dedikert til alle som heter Julie. Norske Klondike, de gir deg låta Julie her i P1.

Maren Holmgren, som går under artistnavnet Obland, som kommer fra Nordfyrar. Du fikk Hot Air Balloon. Men du, jeg lurer på noe. Kjenner du til denne karen her?

Ja, amerikanske Morgan Wallen, han slipper nemlig ut ny musikk i dag. Den nye singelen Been By Now har vært en snakkis blant fansen helt siden han først delte en smakebit litt tidligere sommer. Han spilte også denne låta live på turné. Been By Now, den bygger videre på det Wallen kjent for. Personlige tekster, country med et hint av pop og et refreng som fester seg. Og mange tror også at denne nye låta starten på neste kapittel etter suksessen med albumet hans I'm The Problem og låta Love Somebody som du fikk en liten bit av her. Men vi skal selvfølgelig få ny musikk her også. Det bare å børste av støvet av cowboyhatten og cowboybootsa. Her Morgan Wallen sin Been By Now.

0: ny musikk fra Morgan Wallen, og hvis du lurer på hvor han får denne svungen I stemmen sin fra, så kan du vite at Morgan Wallen han fra Snidewheeld in Tennessee, down south in United States of America. Og det der denne gode svungen, altså cowboy-svungen, kommer fra. Been by Now heter også denne låta. Det ikke mange sanger som jeg skrur opp på full guffe, men It's Raining Men med The Weather Girls en av dem, og det hadde vært fint å få starte helga med denne låta. Det skriver Ellen til meg I appen NRK Radio, og den skal du selvfølgelig få her, Ellen. Det straks tid for litt trafikk, men først så skal det regne med en låt fra året 1982.
1: Hi, hi, we're your weather girl, and have we got no

Ed Sheeran, Castle on the Hill her i helgestart. Klokka, den nærmer seg 7:30, og vi tar en titt på trafikken. Litt sånn der treghet kan jeg se på E6 mellom Otta og Dombås. Fikk en melding fra en lytter som sa at her er det lysregulering. Var betydelig mye mer kø for rundt en times tid siden, men fortsatt litt tregt er det forbi E6 mellom Dombås og Otta, altså. Ellers så er det god fredagsflyt på hovedveiene og lite kø og mellom på de store europaveiene rundt om i landet vårt. Og er du ute og kjører, så er det bare å si kjør forsiktig inn i helgen. Jeg håper også at du har en fin fredag så langt. Mitt navn er Hanna Enge Guttømsgaard, og jeg skal holde koken her fram en halvtimes tid til, fram til klokka blir 8. Du skal nå få en låt som kom ut første gang i året 1972, men så fikk den en ny stil etter at amerikanske The Fugees gjorde sin variant i 1996. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Lauryn Hill, Take It Away.

Musikk fra Makoshir sitt nye album Spill for galleriet. Du fikk Jessica, og før det så var Fugees innom med Killing Me Softly. Norge har lenge hatt en sterk tradisjon innen elektronisk musikk, alt fra Røyksopp til Kygo og Alan Walker. Og de siste årene så har en ny generasjon produsenter markert seg internasjonalt. En av de Oskar Sjåvåg, bedre kjent som Oskar med K, eller som engelske radioprogramledere kaller han, Oscar med K. Med gjennombruddslåta Make Me Feel har Oscar fått et globalt publikum. Sangen har nå over 235 millioner streams på Spotify, og en låt som har fått mye internasjonal oppmerksomhet og havnet også på flere lister rundt om i verden. I september så fortsetter Oscar turnéen sin i USA, før turen går videre til Spania i november. Men før det så skal vi få høre hans nye versjon av en låt som har fått mye oppmerksomhet på nett.

Ja, dette låta Self Aware av det israelsk-amerikanske alternativ-rockbandet Temper City. Låta den gikk viralt på TikTok etter utgivelsen og handler om å kjenne igjen egne feil og røde flagg, men likevel velge å la det være som det er. I dag har Oscar med K gitt ut låta i en ny drakt med sin egen Oscar med K-touch. Du skal få I'm Too Self-Aware her i Helgestart.

Ny musik som kom idag fra Oscar med K. I'm way too self-aware fikk du her I NRK P1. Vi skal holde det til norsk musik med høyt tempo, holdt jeg på å si, eller fredagsmusikk.

0: Helgen er en tid for film å sette seg inn I kinomørket med brus og en bøtte popcorn. Kinoaktuelle Psychotherapy The Shadow Tale. Det en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRKs kritiker Sigurd Vik, han mener Steve Buscemi vittig I hovedrollen.
1: Kino her, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende.

0: Kjenne. Men er du glad i 90-tallets snedige krimkomedia, så er det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
1: Kids been working on a new book. How long's it been?
2: 4 years. It's been 4 years.
0: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
2: Hvem er du?
3: Well, I'm a counselor.
2: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
3: A marriage counselor?
0: Psychotherapy låner en del i stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt i flere av brødrenes filmer. Her er det lett å kjenne igjen Coenske signaturer i snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste er Psychotherapy i nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg i sjangeren.
3: I think we can wrap up today's session.
4: Terningkast 4.
5: Det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy The Shadow Tale, som har kinopremiere i dag. Og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Men du, nå ringer Stevie Wonder med et hyggelig budskap. I just called to say I love you, er her i NRK P1.

Rakel, hun synger La meg gå her i P1. Og før det så fikk du I just called to say I love you med Stevie Wonder. To useriøse typer har fått sitt eget sommervikarprogram og benytter anledningen til å fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-CD-ene og lage egne sommernøtter. Sven og Torfinn er straks på plass her i P1, men først så skal vi få på plass en ønskelåt fra Stina. Hun vil nemlig gjerne høre Alene med Arif, og den skal du få, Stina, før klokka blir 8. Mitt navn er Hanna Enge Guttumsgaard, og jeg håper du har en nydelig fredag videre. Her skal du få en god låt i P1.

0: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet er bevæpnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer er skadet. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadet, og alle er på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne i stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vegvesenet og politiet er ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken i rådet. Dette er et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innførte i natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre i EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det er en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
2: Det de ønsker, det er jo da å reindustrialisere USA. Det er et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke er helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det tredje som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: 10 000 evakueres i Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker er evakuert fra to tettsteder vest for Madrid i kveld. Sør-vest i Frankrike er et område på størrelse med Manhattan brent ned, og i kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja. Nei, men nei, de heter ikke det faktisk. Den heter Bare så du vet
1: det. Ja, det var Stavanger-kameratene.
0: Jep, jep, jep.
1: Det er ryddetid på NRK. Ikke sånn veldig hemmelig idé. I hvert fall NRK der som jobber i Trondheim skal flytte til nytt, ny lokal. Og det betyr at det er sånn ryddedag her.
0: Tenk om en måned nå, Sven. Ja. Da skal oss være alle sammen installert i det nye NRK i Trondheim.
1: I nye bygget.
0: Og alt skal fungere knirkefritt.
1: Og utenfor studio da, så sto det rett og slett en konteiner med skrap. Og oppi der så fant jeg faktisk en bok.
0: Ja.
1: Rar liten bok.
0: Den, ja.
1: Famous Last Words.
0: Ja.
1: Som er rett og slett bare... sitat fra kjente personer som sa sine siste ord.
0: Ja.
1: Her står det blant annet Charlotte Bronte.
0: Ja, forfatter.
1: Forfatter. Oh, I am not going to die, am I? He will not separate us, we have been so happy. Litt da.
0: Den var, ja.
1: Maurice Chevalier sa There's fun in the air. James Dean, you know my fun days are over.
0: Han kjølte jo her seg. Sa han det rett før han krasjet da, tror
1: du? Det hevdes her, Ludwig van Beethoven. I shall hear in heaven.
0: Ja, for han ble jo veldig tunghørt, ja.
1: Han ble det, ja.
0: Ja, ja, det var jo det var en teori om at han Beethoven begynte jo å putte inn ganske mye heftige ting i de siste komposisjonene sine, for at han begynte å bli så tunghørt.
1: Åja.
0: Oh, for å høre på trommer og være mye sånn...
1: Trykket det.
0: Ja. Litt sånn som en tunghørt person kanskje vi har gjort.
1: Det er gøy.
0: Her i Sven og Torfinn er det kun tunghørte personer. Da må du synge høyere, Billie Eilish. Jeg har begynt. Jeg er i gang.
1: Jeg er i gang. Okay.

0: What Was I Made For sang Billie Eilish, og skal jeg fortelle en ting om Billie Eilish, Sven?
1: Ja.
0: Og det at hun har hypermobile LED.
1: Hypermobile LED?
0: Ja.
1: Stilig.
0: Hun kan legge hugget så langt bakover at på en måte bakhugget toucher ryggraden.
1: Oi,
0: Hun kan bøye håndleddene sine omtrent helt bakover, så de må legge seg med håndflata mot
1: over underarmen.
0: Ja, underarmen er jo den delen her. Ja.
1: Overdelen av underarmen. Wow.
0: Ja, ja, så hun har albuene. Det synes jeg kanskje er noe av det rareste. For jeg klarer jo å bøye håndledene mine bakover slik. Og så sikkert med trening kunne jeg sikkert gjort litt mer, men albuen stopper jo der.
1: Ja, ja, ja, ja. Kan hun bøye albuen andre veien?
0: Ja, jeg tror det.
1: Hjelps.
0: Og da begynner det å bli... Da kan du gjøre...
1: Freakish.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, fordi det der at du kan ta bakhodet ned og touche ryggen,
0: ja.
1: Det er jo litt sånn skrekkfilmaktig...
0: Ja. Ja, det er det. Tenk at for da kan du legge hodet bakover, så kan du se bakover mens du går bakover.
1: Ja, ja det
0: skjer riktig nok opp ned da. Men ja. Det har jeg også hørt at det kan vende seg til. Du kan få sånne opp-ned-briller som du vender til, sånn at du ser verden opp-ned, men at til slutt så blir det helt naturlig.
1: What the fruit?
0: Ja, det er sant.
1: Ok. Wow.
0: Nei, det er Sven og Torfinn, det her det er veldig rart, men det et radioprogram.
1: Ja da.
0: Og det sommer, så hva i alle dager skal oss tenke på slike detaljer for? Det her Zimmermann.
1: Jeg finner det.
0: Straks blir det fotball for dummies.

0: Og der synger ikke Zimmermann noe mer, men derfor er sangen er slutt. Riper i lakken heter den.
1: Du er på Sven og Torfinn, og vi har jo en slags, vi tar en liten doktorgrad i fotball i sommer.
0: Ja.
1: Fordyp oss litt i fotballens magiske verden, og i dag tenkte jeg at vi kunne snakke litt om practical jokes, praktisk humor.
0: Jaha.
1: Stunt og tull. Det er det mye av i fotballen.
0: Ja.
1: Og en av de som var mest kjent for det, det er en som heter Mario Balotelli. Super Mario.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han er vel ganske kødden type, gjort mye rart.
0: Ja.
1: Det er historier om fyrverkeri innendørs, han kastet dartpiler på noen kompiser.
0: Au!
1: Og det endte jo opp at han fikk hevn. Så når han spilte i Manchester City, så var det noen som ville hevne seg på Mario Balotelli. Da smugglet de inn en pose med rotten sill og la inn i Maseratien han sin.
0: Inn i Maseratien, vet du, sportsbilen
1: I Manchester.
0: Oi.
1: Så når han kom tilbake etter to uker på verdensturné,
0: ja,
1: lukta det.
0: Ille. Hva gjorde han med Maseratien da? Serdenen eller rensene?
1: Måtte nok på rens.
0: Ja, det måtte han nok.
1: Måtte nok på rens. Erik Thorstvedt, legende.
0: Ja.
1: Han har jo spilt med en av de største pranksterne i fotballhistorien, ja. Paul Gasser Gascoigne.
0: Gasser, ja.
1: Det var gøy, men det var jo tidligvis slitsomt, for det var mye styr.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Og det sies at ikke lenger etter at Thorstvedt kom til Tottenham, så tenkte Gasser å utsette han for et lite stunt. Så det Paul Gascoigne gjorde var at han kontaktet en dyrehage.
0: Ok.
1: Jeg fikk tak i en struts.
0: Det her er sånn som Gasser, vet du.
1: Og hadde med seg en struts på treningsfeltet.
0: Ja.
1: Og det er,
0: hadde meg en struts inn på, og da spilte de for
1: Tottenham, midt i London.
0: Ja, så da fikk de med seg en struts inn på stadion, rett og slett.
1: Ja, og det kan du tenke på når NRK skal inn i nye lokaler. Kanskje du skal ta med en struts på jobb første uka.
0: Fy faen.
1: Se hva som skjer.
0: Skulle ønske en dyreparken oppe i Klæbu var det fortsatt. Da skulle jeg i hvert fall ha med et æsel. Det var fotballnøtter. Nei, fotball for dummies er det.
1: Ja,
0: mange takk.
1: Fotballnøtter senere. Samme

0: En podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketcher, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka, det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio.

0: Det er Donkey Boy du hører, og sangen heter Sometimes, og nå har vi fått inn sommereksperter i studio.
1: Ja. Velkommen sommereksperterne, dere er rett og slett invitert inn her for å komme med noen tips til, spesielt til foreldre og besteforeldre som ikke har peiling på sommer. Og dere er jo 6 og 9 år gamle. Så dere har jo peiling på hva som er bra for sommer hvis du er ung. Så har dere for eksempel, har dere noe dere vil anbefale å gjøre i sommer?
2: Spise is.
0: Ja, så klart.
2: Ja.
1: Hva er favorittisen?
2: Til meg er det jo Gigant.
1: Gigant, ja.
0: Gigant, så klart, den største.
2: Ja, den er veldig god.
1: Ja, den er veldig god.
0: Og veldig dyr. Enn du da, sommerekspert, kan du anbefale flaks is?
2: Softshake eller sandwich.
0: Fantastisk.
1: Hvis man kommer hjem etter en lang dag på stranden og er helt sånn supersliten og bare tenker sånn, åh, jeg har vært digg og bare sett en bra film, så ville jo pappa kanskje satt på en eller annen Quentin Tarantino-film eller noe sånt, noe kjedelig.
2: Kjedelig.
1: Ja. Men så hva vil dere anbefale? En gøy film, hva er den perfekte filmen for tida?
2: En sommerfilm kanskje? Som handler om litt sånn sommer.
1: Ja, ok.
3: Ja, men hvilken film er det?
2: Det vet jeg ikke helt.
1: Nei, sånn.
2: Hvis dere gir meg litt tenketid, så kan det hende at jeg finner på.
1: Ja, ja. Jeg får litt tenketid. Beste filmen du har sett? Nei, det er bare...
0: Ja, det var vanskelig der. Men is, der var den god.
1: Is.
2: Nei, jeg vet. Toy Story.
1: Toy Story.
0: Ja. Perfekt. Tusen takk, sommereksperter.
2: Er det noen som skal...

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter den sangen der.
1: Du ble veldig sånn ærverdig, gammel, engelsk
0: Rebecca Bangfield, how are you? Dear old friend, come sit down.
1: Ja, du har en god
0: Rebecca Bangfield, are you here again?
2: Neida. Hvordan gjør det på mange slags vis?
1: Mange måter til Rom. Og det er mange veier inn i Absolute Music-universet. Vi har valgt den tryggeste og enkleste måten, og bare rett og slett mimre Absolute Music i hele sommer. Vi har hørt låter fra Absolute Music 17, ja. Vi har hørt fra Absolute Music 18,
2: og 18.
1: Og i dag står Absolute Music 19 for tur.
2: 19, vet du. Den tror jeg hukser omslaget på til og med. Selv om alle så jo litt like ut på en måte.
1: Ja, men det er veldig gøy å gå inn for eksempel i Spotify og kikke på de gamle coverene og se på sånn, ja, der er han. Den husker jeg.
2: Ja, sto i hylla. Låg på bordet.
1: Har en slags trompet med noe lydbølge eller et eller annet.
2: Trompet, ja. Er det den her Lou Bega er med på?
1: Nei, den her er Tony Braxton med på.
2: Ja.
1: D-Sound, Smooth Escape, The Prodigy, Breathe. Kåren The Caveman hadde en låt, Rubber City Revolution. Den er veldig...
2: Er det det?
1: Nei.
2: Rubber City Revolution.
1: Veldig kult. Men den som jeg nok gleder meg mest til å høre, og som jeg er veldig spent på om har stått seg,
2: ja,
1: det er Freed from Desire av Gala. Husker du denne, Torfinn?

0: kjørte nylig forbi Jonas Alaska, eller Jonas Aslaksen, sin, lokale jernbanestasjon.
1: Ja.
0: Er det Marnardal, tror du?
1: Nei, det er det ikke.
0: Men er det da, hva heter den stasjonen?
1: Det er et godt spørsmål.
0: For at, eller, men jeg lurer på om det var i Marnardal, at han, for at jeg var nemlig med i reiseradioen en sommer på toget,
1: ja.
0: Og da pratet Kristin Riis og jeg med Jonas Alaska på toget i reiseradioen,
1: ja.
0: Og da var det på den stasjonen som liksom var nærmest der han kom fra. Da forstod jeg at det var egentlig Gaute Heivold sin nærmeste stasjon.
1: Ja,
0: Men,
1: og Marnardal, det er i hvert fall Gaute Heivolds nærmeste, og det er den som er nærmeste Mandal, men det er jo litt vest for Kristiansand, så jeg ville tro at Jonas Alaska sin nærmeste er på vei ut av Kristiansand igjen.
0: Aha, men da kan det hende at han rett og slett måtte komme til den for å være med der, for selv om det ikke var hans nærmeste. Så det er derfor jeg sikkert tenker at Jonas Alaska er fra dem traktene.
1: For du møtte han i Marnardal?
0: Ja, og satt inn i togvogna og pratet med han, og kjempetrivelig.
1: Ja, for det er ikke langt fra Åmli til Marnardal, skjønner du.
0: Åmli heter det, vet du, der han er fra.
2: Ja. You say I'm

0: Harry Styles, den heter Lights Up. Og nå skal vi inn i... Det her er Sven og Torfinn på P1 forresten. Jeg bare minner om at du kan henne høre en måke i en sang, og da er det altså ditt lille, din lille nøkkel til å få P1-solbilder i posten. Hvis du hører måker i en sang, send melding til Sven og Torfinn i NRK Radio-appen. Skriv hørte måka i den av den sangen. Tidspunkt funker også, klokslett altså. Ja. Hvis du hører det her direkte da, hva er det merke? Hvis ikke kan den klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt bare skriv hørte du nå?
0: Ja, hørte du nå ja, det er det beste. Ok, her er Dua Lipa.

0: Dua Lipa, New Rules var det. Og det her er Sven og Torfinn på P1.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen.
2: Hva var det?
0: Det er geit, det er min favorittgeit. Den der, den mekringa her. Nå skal jeg legge inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja.
0: Og jeg skal der legge inn en klassiker skrivet av Harry Nilsson.
1: Ja, Nilsson,
0: Nilsson, Schmilsson. Men det er ikke Harry Nilsson sin versjon vi skal få høre her. Vi skal nemlig høre avdøde, legendariske skuespiller Harry Dean Stanton sin versjon. For den her synger nemlig, altså Harry Dean Stanton, han, jeg skal ikke si han var trubadur, men han stilte opp med en gitarrist, og han sang, og han har jo ei, han har en sjelfull stemme. Så nå skal vi først høre Harry Dean Stanton fortelle litt om hva han liker i livet, og så kommer sangen.
1: Wow.
3: Now, do I have any lines? I don't want any lines. How about doing nothing? How about silence?

0: 富士山。
1: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen er uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det er ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person er skadet, men det er ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpenet, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
2: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så vi ikke har grunn til å tro at han er til fare for andre.
1: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
3: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tukla med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knæren, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
1: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en hvalross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Hvalrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Hvalrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at hvalrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Du kan lese mer om hvalrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamon, og du finner flere nyheter på nrk.no.
5: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Spiller og Sophie Alice Baxter med sangen Groove Jet, og i parentes If This Ain't Love.
1: Skikkelig
0: yep.
1: Skikkelig sommermusikk.
0: Ja, det er det.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og vi er jo to tøysete karer, ja. Som også er veldig opptatt av forskning.
0: Ja.
1: Mm. Og i sommer så forsker vi på
0: alt,
1: folks forskjellige vaner,
0: ja.
1: Det er lavterskelforskning,
0: ja.
1: Og det er helt frivillig å delta.
0: Absolutt.
1: Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så går det an å bruke NRKs avstemmingsverktøy,
0: ja.
1: Til å være med i en slags undersøkelse. Og i og med at vi nå skal spille Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med låta Parkert,
0: ja.
1: Så tenker vi kunne ta en liten runde i dag på parkeringsvanene.
0: Ja, for der er det jo to veier til Rom, vil jeg si, i hvert fall.
1: Ja, det er jo to minst.
0: Ja, det er dem som parkerer med snuten inn, ja. Altså den enkleste måten, men den som gir mest arbeid når du skal ut, vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du dem som tar den største byrden når de skal parkere,
1: ja.
0: Og rygge seg inn,
1: ja.
0: Og som da bare kan skli ut med snuten først.
1: Det er jo veldig mange arbeidsgivere som anbefaler deg å rygge inn når du kommer, ja. På jobb, for de sier at en av de vanligste årsakerne til kollisjon er at folk er litt slitne og stresset etter jobb.
0: Ja.
1: Hvis de har kjørt med snuten inn,
0: ja.
1: Så krasjer de på vei ut. Så derfor oppfordrer man veldig ofte folk til å rygge inn om morgenen, for da er du litt mer på alerten.
0: Ja.
1: Og så er det litt mer oversiktlig å kjøre ut med nesa først.
0: Men så er det her også med at hvis du er på handel, så kan det være en stor fordel å stå med snuten inn, for da har du lettere tilgang til bagasjerommet.
1: Ja, riktig, Torfinn. Så hva foretrekker du? Er du en snuten inn eller rumpa inn parkerer?
0: Ja, jeg er jo en snuten inn person, for jeg har ikke noe...
1: Snuten inn?
0: Ja, jeg har ikke noe problem med å rygge ut. Det har jeg aldri vært i ulykke med at jeg har rygget ut fra parkeringsplass.
1: Yes, jeg hadde 100% satt det på en rygge inn...
0: Hadde du?
1: Ja, ja, ja. Rygge inn-typen.
0: Du er kanskje en rygge inn.
1: Jeg rygge inn.
0: Ja.
1: 100%. Altid.
0: Ok, da ligger avstemmingen der i statistikken, kan jeg skalle.
1: Hvordan parkerer du?
0: Ja. Ta med det her med bareposer og handleposer, da, hvis den...
1: Ja, så, ja.

0: Sven og Torfinn på NRK T1.
1: Det var Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med sangen Parkert.
2: Det tåler vi.
1: Så bidra gjerne i statistikken i NRK Radio-appen nå. Hvordan parkerer du?
2: Viktig spørsmål.
1: Ja. I sommer så, ja, og så sette oss inn et skilletegn her nå.
3: Kveldens Little Feet låte.
1: I sommer så spiller jeg og forteller historien om verdens beste kortlivet band, nemlig Little Feet.
2: Ja.
1: De la opp mange ganger, blant annet mellom første og andre plate, så faktisk nå har vi kommet frem til andre plate, Dixie Chicken. De la opp en gang i mellom første og andre også.
2: Nei, er det sant?
1: Ja da, og de skal legge opp etter andre plate også. Men jeg skal spille fra tre, altså de la opp noen gang. Og så er fortsatt på andre plate, Dixie Chicken, og sist så fortalte jeg om Fat Man in the Bathtub, som på sommerplate. Ja. Jeg spilte jo Fool Yourself sist, men jeg pratet om sangene som kommer etterpå, Fat Man in the Bathtub. Og siden jeg ikke stoler på at du, kjære lytter, sjekker ut hele den platen her, noe som jeg sa sist, så tar jeg med Fat Man in the Bathtub i kveld.
2: Fantastisk.
1: For det her altså en synkopert sump-funk-gruv.
2: Selvfølgelig.
1: Med en kubjølle som går hele veien i bakgrunnen. Og det her blir en helt spesiell gruv. Og den handler om en fyr som prøver å få seg noe intimbuilding med Juanita.
2: Ok.
1: Men Juanita, hun er ikke så lett å få på kroken som han hadde trodd. Så det ender med at han springer nedover gata for å få seg en såkalt hit and run, som da er en mer tilfeldig seksuell relasjon, om du skjønner.
2: Ok. Grovt.
1: Ja. Ja, jeg vet, det er heftige saker. Men også er kun voksne her nå. Så derfor, nå, her kommer Fat Man in the Bathtub.
2: Folk har låttitel.
1: Du hører. Ding, ding, ding, ka-ding, ding. Det er egentlig en 4-4-rytme, men det er en sump-funk-groove.
2: Wow.
1: Det er lov å danse. Det er lov å by opp ved bordene, folkens. Og det er lov å si nei. Men da skal du være klar over at den du sier nei til kommer til å springe nedover gata og finne seg en mer tilfeldig relasjon.

0: Der hører jo Mary også, vet du. Ja. Og grunnen til at Mary heter Mary, altså hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y. Hun som vart med I bandet, ja. Som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, derfor kaller hun Mary.
1: Gøy.
0: Som I Merry Christmas.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Jeg håper noen følte seg truffa der ute.
1: Jeg føler meg veldig truffa, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.
0: Ja.
1: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Noen kaller det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
1: Og så jeg har ikke lyst til å være nødvendig sånn midt I LA, men liksom sånn surre rundt på noe sånn trailer-café og litt sånn ute I ørken der, og så høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte og spille på spilleautomaten sin og drikke.
1: Ja, der har jeg vært.
0: Har du vært der, ja?
1: Ja, ja, ja. Det ganske trist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Så det anbefaler jeg egentlig ikke å gjøre, for det var liksom trist å være der, for da vi har hørt at det skal være sånn legendarisk sted, så kommer det så bedre sånn Det var ikke noe koselig der.
0: Det var den broneste, ja.
1: Ja. Men noe annet jeg har lyst til å gjøre, øy med det, Torfinn, det jo at jeg har lyst til å dra på hytta til Arne Næss.
0: Ja.
1: Mm. Vi snakker om Arne Næss I hele sommer, for han jo et av de mest fantastiske menneskene som har levd I Norge noensinne. Utrolig inspirerende fyr. Mm. Og jeg har lest masse bøk om Arne Næss I det siste, og der dukker det opp så mye gøye, rare historier.
0: Ja, det det.
1: Arne Næss var jo professor I filosofi på universitetet. Oslo.
0: Ja, og I California, og han var jo professor I flere plasser, han.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og han, det må jo ha vært både en utfordring og en gave å få lov til å ha Arne Næss som foreleser, for han forteller litt om hva han utfordrer studentene sine på.
0: Ja.
1: Og han tok blant annet med seg en gruppe med studenter på hytta.
0: Ja.
1: Og Arne Næss var veldig liksom opptatt med, vi må leve livet, ikke sant? Ja. Vi må ta alt det en mulighet på en måte. Du må tenke litt sånn på livet, og da var de på hytta, og så ble det et voldsomt uvær. Det ble blåst opp til storm på Tvergastein på 1500 meters høyde, 3 timers gange ovenfor Ustaoset.
0: Ja, det ikke tull, nei.
1: Og der blåste det sånn at hytta liksom, det river I veggene. Og da tenker jo de sikkert sånn, åh, så kjipt, vi må være inne, uff, det dårlig vær, men han sånn, det storm!
0: Yes.
1: Fantastisk! Ja, dette må vi oppleve, vi må ut!
0: En utmerket anledning!
1: Så da fikk han med seg alle studentene, så sa han sånn, nå tar vi på oss litt godt med klær, og så går vi opp og setter oss på taket. Og dette eneste gang du får mulighet til å oppleve en skikkelig, skikkelig storm, face to face.
0: Ja.
1: Så da satt de opp på taket, og det blåste, og det var vind, og det var snø, og kaldt, og Arne Næss, ja! Hvordan dette da, folkens? Hva føler du deg på? Så var det en student som sa sånn, jeg er utrolig kald. Og da sa han det sånn, fantastisk! Da må vi sitte her litt. Det blir enda kaldere.
0: Og han skulle ha Arne Næss som, ja, det er ikke så mange professorer som hadde gjort det der.
1: Nei, han kjørte sin egen stil. Det var visst jo noe at han oppfordret, det var selvfølgelig frivillig, han oppfordret jo folk

0: Family Hollow det, med sangen Neste stasjon. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter! Sommer så har jeg logget sommernøtter til Sven for å helle meg selv litt varm i quizmuskelen.
1: Veldig bra. Det jo du som har et program med Påskelabyrinten, som et av mine favorittradioprogram i påska. Og der serverer man jo nøtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det som litt gøy med det at du må jo lage en nøtt som skal være vanskelig å løse for sånn 800 000 lyttere samtidig. Det må være litt avansert. Ja. Jeg synes ofte at disse er veldig vanskelige når jeg får de av det.
0: Ja.
1: Jeg får de helt alene.
0: Ja, du er jo, ja, det er det som er vrint nå, er for seg selv å ikke ha noen å drodle med.
1: Men da kjenner jeg av og til at hjernen på en måte vrir seg og tar noen salto ja. Og det. Da kjenner man at man lever litt, rett og slett. Ja,
0: og du har gjort det veldig bra i sommernøttene så langt, altså.
1: Jeg har klart 4-5, kanskje.
0: Jeg tror det, altså.
1: Mm. Noe sånt.
0: Ja, jeg tror for at 1, 2, 3, 4, ja. Du har klart 4, og her kommer den femte. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet så har det navn fra et tre i bjørkefamilien. Somme treet som har gitt navn til ei vik i Trøndelag, og alle som er glade i sjokopålegg har denne nøtta blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt, vil jeg si. Hvorfor er nøtt? Du får loco in Acapulco til å gruble på, Sven.
1: Oi, oi, oi.
0: For det så ikke ut som du hadde svaret sånn umiddelbart.
1: Jeg er så langt unna noe svar.
0: I alle dager. Bare vent.
1: Underlag. Sjokonøtt. Barcelona.

0: Det var Uncle Cracker. Det tror jeg det tror jeg sommermusikk i P1. De spiller altså ikke resten til året.
1: Nei, det sommergull.
0: Uncle Cracker, Follow Me heter den. La oss ta Uncle Cracker som eksempel.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du skal.
0: Fordi at hvis jeg da hadde sagt hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn Matthew Schaefer?
1: Ja, da hadde jeg sagt pass.
0: Ja, men med det du vet nå.
1: Ja, da hadde jeg sagt Uncle Cracker.
0: Ja, halleluja, det er riktig. Det er Matthew Schaefer som er Uncle Cracker. Og han ble kjent på 90-tallet som såkalt turntablist for Kid Rock si backinggruppe Twisted Brown Trucker.
1: I alle.
0: Så Uncle Cracker starta i backinggruppa til Kid Rock.
1: Yes.
0: Og Kid Rock var jo han som starta med i kveldens sending.
1: Herrens veier, Torfinn.
0: Ja, de er uransakelige. Men Svein og Torfinns veier, de er ganske lett å gå opp. Du vet hva du får her. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Camilla Norderud.
1: Camilla Norderud?
0: Ja, Sven.
1: Og det vet jeg jo ikke, men jeg vet jo at vi spiller ei på P1.
0: Og?
1: Som heter ikke Camilla North?
0: Det kan hende. Camilla Norderud er i hvert fall døpe fødenavnet til en artist som oss, som jeg straks skal spille.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da klare å tyde, kode, deschiffrere.
1: Ja, det er jo ei som heter Anna of the North vi spiller her på P1. Men hun heter Anna, det er nesten helt sikker på.
0: Mm-hmm.
1: Altså Norderud må jo nesten være norsk. Ja. Men det kan jo være en svensk artist. Det svarte jo Robin sist,
0: ja.
1: Så det ble feil.
0: Mm-hmm.
1: Og nå har jeg sjekket hva Robin heter. Hun heter ikke Camilla Norderud.
0: Nei.
1: Så det er jeg som heter North. Jeg sier det er Camilla North.
0: Fy fader, nå er du god. Nå er du god, Sven. Ja, det er Camilla North. Og her er Som du er.
1: Der er han, ja.

0: Der var hun, Camilla Nordru. Ja, ja, ja. Eller med Camilla North da, som oss bruker å gjøre i kanalen når vi spiller av.
1: Sommeren er jo tide for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns topp 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste,
0: ja,
1: med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Og, jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett.

0: på oss to.
1: Det var Jon Ranes som fikk siste ordet.
2: Mm.
1: Jeg klarer ikke å la være å tenke på nyhetsankeret vårt, Jon Branes, når jeg sier det.
2: Det en yrkesskade for oss i NRK,
1: men derimot,
2: som forholder så mye til Jon Branes.
1: Ja. Men der måtte du altså da hive ut Bonnie Light Horseman, Sven, for at den skulle få inn på lista.
2: Ja.
1: Jeg håper du fornøyd med det valget.
2: Veldig fornøyd. Ja. Veldig glad i Bonnie Light Horseman, men det ble 6 gode år på lista.
1: Ja.
2: Eller 5. Nå er det, får du seile videre, så kan du jo notere der Bonnie Light Horseman da.
1: Ja.
2: Hvis dere vil.
1: Jeg måtte forresten hive ut This Train med Bunny Wailer i sted, men det kommenterte jeg ikke, men det kan du også sjekke ut. Men nå kjenner en artist oss spilte sist fredag.
2: Ja.
1: Her Thomas Dybdahl.

0: Det er Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette er ikke en, altså dette er jo ting som var inn før.
0: Yep,
1: og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette er jo, dette er en tidskoloritt som har gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her, den er faktisk den nyeste Thomas Dybdahl låta, den er fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigaretter.
0: It's a breezy track exploring laid back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutteskal.
1: Ikke et hasselnutteskal vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det er litt skal, sambande. Litt sambande. Spille Åge Alex Andersen.
0: Åge Alex Andersen og walkie-talkie-ane. Her er det, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambande.
1: Ja, det kalles for walkie-ane. Ja, ja. Aldri tenkt på.
0: Nei, kjære.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon da politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull i Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier «Jeg er positivt overrasket over tiden, og så jeg er fornøyd», og treneren hans, Leif Olaf Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det er en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit i Røde Kors i Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våre aktiviteter. Det kan nok stemme det i tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det er sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det er jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro Elin Sandvik og Heidi Husebø i Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania, og 110 000 er nå evakuert sør-vest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og i nærheten av hovedstaden Madrid er nå brannene ute av kontroll, og over 60 000 er evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
6: God fredagskveld da du, og tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap her på P1 de siste timene. Jeg heter Martha Våge, og jeg har leitet fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med den neste timen. Vi begynner med Diana Ross.

Diana Ross selvfølgelig med Chain Reaction. Den kom ut i 1985, skrevet av Bee Gees, som var litt usikker på om den passet til Diana, men hun tok imot med åpne armer, og det skjønner vi godt. Det var jo en kjempelåt som ble en veldig stor hit. Også en veldig god låt å spille på karaoke hvis du driver med sånn, eller synger på karaoke. Det synes jeg du skal prøve. Jeg elsker starten på den låta. Den minner meg om at jeg må gjøre Duolingoen min. Ja, det her er Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Og det er god sommerlåt, hæ? Ramon sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg rakk akkurat å gjøre bittelitt Duolingo, mens jeg liksom sung med. Det er veldig viktig, jeg må øve litt på denne spansken hvis det skal bli nok som helst. Ok, det her er Shakespeare's Sister, og Stay. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

Tusen dråper regn var det med Kaisers orkestra, og vi skal videre til Oslo-jenta Mai. Hun har vi spilt mye her på PN, med rette, altså hun laget utrolig catchy popmusikk. I år så kom den første plata henne, og den aller første låta på det albumet som heter Bloom den her, Try to Forget You.

0: My Me Try To Forget You var det. Og hvis du vil se henne live, så ikke det så vanskelig I sommer. Hun spiller på mange festivaler. I dag var hun I Fredrikstad på Månefestivalen. I morgen skal hun til Drøbak på festival der. Og hvis du har en helt annen festival I nærheten av det, så det bare å sjekke om jeg tror tilfeldigvis skal dit også. Dette to tror jeg du får sett på en festival på ditt nærmeste nes I sommer, men vi skal hvertfall høre det på PN. Linda Ronstedt og Aaron Neville med Don't Know Much.
1: Look at this face I know the years are showing

CC Cowboys med tilgivelsens kunst. De karene her, de får seg noen timer fly I sommer, tror jeg. De spiller altså det overalt. I morgen kan du for eksempel se deg I Svolvær. Sabrina Carpenter må du kanskje reise enda litt lenger hvis du skal få med deg live, men vi spiller jo gjerne på P1. Ja, det gjør vi. Dette

0: God sommer. Og NRK P1.
1: Norsk på norsk.

Anne-Grete Preuss. Åh, kjære Anne-Grete Preuss. Det her var uro selvfølgelig. Første låt ut I vår tre på rad. Norsk på norsk, der vi spiller norske låter på norsk, som vi elsker her I PN. Det neste vi skal spille av en veldig mye nyere dato. Den kom på plata til Marie Tveiten I år. Det en duett med Inge Bremnes. Og den handler jo om det her som mye av livet egentlig handler om. Det å leite etter den store kjærligheten.

0: er jo et sommerband for mange det. Men den her handler jo om det litt nostalgiske da, i å se at ungene i dag ikke har det akkurat sånn som du hadde det, kanskje.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill,

Det er Modern Talking selvfølgelig som synger You're my heart, you're my soul. Og det finnes jo mange måter å erklære sin kjærlighet til noen på gjennom musikk. Altså låtene høres så vanvittig ulike ut, men beskjeden er jo det samme. Dette er Maria Haukås-Mittet og Heim.

For Lino er det med røyksopp som vi hører her. Altså, den kom I 2001, og husker du den musikkvideoen? Med den der veldig lille, søte, triste figuren. Åh, oh, ja, den fikk jeg plutselig litt lyst til å se opp igjen, og den tror jeg jeg må søke opp når jeg ferdig her. For nå jeg straks ferdig. Dette var nest siste låt ut for meg I kveld. Jeg som heter Martha Våge veldig glad for at du hørte på. Og bare bli værende på P1, for snart får du 90 her på kanalen. Masse deilig 90-tallsmusikk som du og vi kan kose oss med. Jeg skal slutte med en låt fra Sverige, og den helt ny. Og hun som synger den helt ung, men det minner meg likevel om noe litt gammelt, hvis du skjønner. Det minner meg nesten om litt sånn gammel Ida Maria. Det bare sparker skikkelig fra seg. Ordentlig god sommer-rockelåt, synes jeg, det Ida Lova, og svagere enn jo.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte og han hadde en shorts ned på knærne og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt til krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ute av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Deres absolutt, og nå skal Ricky Martin få fart på hoftene dine med en 90-tallslåt som akkurat klarte å komme ut før millenniumsskiftet. Her er Living.

0: Etter kjempesuksessen med BM-låta The Cup of Life I 1998 satsa Ricky Martin for fullt på det engelskspråklige markedet. Første single ble Living La Vida Loca som kom I 1999 og eksploderte verden over. Men låta holdt nesten på å bli droppet fra albumet, men ble redda I siste liten blant annet etter oppmuntring fra Madonna. Resultatet ble Martins største hit, en låt som toppet listene I over 20 land og regnes som en av tidenes mest solgte singler. Og med det så sier jeg William Frey og Sande velkommen så mye til 90. Jeg håper du klar for en time med kun musikk fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre fra deg også. Hva mener du var den beste låta fra 90-tallet som bare må spilles her I NRK P1? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding. Nå skal vi til trippoperan I Folk og Røvre, som skapte seg et navn I Musikk-Norge på tampen av 90-tallet, mye takket være albumet Oslo. En av låtene på albumet het for Yes, og den skal du nå få I 90.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

Sløy trip-hop fra Folk og Røvre, som kanskje mest kjent for låta Ut av deg selv-opplevelse med Ravi fra 2002. Den ble jo Spellemann nominert for årets låt og årets musikkvideo. Fra norsk trip-hop skal vi til Toril, som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hei 90, jeg på tur hjem til Fosen etter en 18-dagers ferietur I bobil. Ønsker å høre en låt som får fram minna fra en tur til Magaluf. Og den låta som får fram de minnene til Toril The Shoop Shoop Song med Che.

FM. Jeg oppdaget den I sommer igjen da jeg satt I solsteken og langt I fjerne fra en annen veranda så hørte jeg deler av det velkjente refrenget, men jeg klarte liksom ikke helt å plassere låta, og det tok sin tid før jeg fant ut at det var nettopp Oh Baby All. Takk Gud for Google. Selv om den svenske trioen gjorde det bra I hjemlandet, så nok Sonic Dream Collective kanskje litt glemt I dag, men perfekt når du trenger en tidsmaskin tilbake til litt sløy svensk Europop. Nå til filmmusikk fra 1999. Dette Beautiful Stranger fra Austin Powers' The Spy Who Shagged Me.

Beautiful Stranger av Madonna og popdronninga viser at du fortsatt helt I toppskiktet også I 2026. Hennes nye album Confessions on a Dance Floor Part 2 har gått rett topps på den amerikanske albumlista, og det hennes tiende album som når førsteplassen, og Madonna blir dermed den første artisten som har hatt nummer en album I fire ulike tiår. Den bragden kommer nok aldri Cornershop til å oppnå. Selv om de har gitt ut musikk I fire tiår, så ble det liksom aldri det samme etter at de ga ut Brimful av Asha I 1999.

Cornershop og deres Brimful of Ashes, som I utgangspunktet var en fin indie-pop-låt, men så fikk Norman Cook, bedre kjent som Fatboy Slim, med fingrene I den. Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove, og plutselig hadde gjengen fra Leicester med brødrene Singh I spissen en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Mangeshkar, og hvis du ikke vet hvem Asha så hun stemmen til over 12.000 filmsanger I Bollywood, med andre ord en høyst fortjent hyllest. Nå skal vi til to andre legender. Her Melanie C og Lisa Left Eye Lopez med Never Be The Same Again.

0: tipper livet helt alright også I 2026 for Hans Petter Aasrud og resten av Trang Fødsel. Neste år det jo 30 år siden albumet Hybel kom ut, og der finner vi blant annet livet det helt alright, men Trang Fødsel de fortsatt høyaktuell. Sammen med Synne Sørgjær så ga de tidligere I år ut låta Jeg håper jeg aldri blir for stor, og den har nå blitt lista her I NRK P1. I appen NRK Radio så har en som vil være anonym sendt meg en melding. Der står det følgende. En gang for noen få år siden så hadde jeg og en kompis en hyggelig ferie på Sørlandet. Det var telttur og hytteleie som endte på Trebåtfestivalen. Vi gutta med lappen som kjørte bilen full av jenta fikk jo ikke drage, men Mambo No. 5 gikk på repeat. Takk for et herlig 90-talsminne. Her Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen. This is Mambo No. 5.

Sommeren 1999 var det klin umulig å komme unna Mambo No. 5. Lubega han tok en gammel mambo av kubanske Perez Prado, ga det en ny tekst og en moderne innpakning, og plutselig så dansa hele verden mambo igjen. Men den enorme suksessen førte også til litt bråk, for hvem eide egentlig den nye versjonen? Var det Lubega eller Perez Prado? Det hele endte I en 7 år lang rettsstrid mellom Prado-familiens rettighetshavere og Lubegas produsenter. Resultatet ble til slutt at Mambo No. 5 fikk 2 offisielle opphavsmenn, Perez Prado og Lubega. 2 artister som også har sett sin del av et rettslokale av diverse årsaker I sine karrierer denne diva-duoen. Du får Whitney Houston og Mariah Carey.

Deilig filmmusikk fra Disney-filmen Prinsen av Egypt When You Believe med Whitney og Mariah Diva-duellen som aldri ble en skikkelig duell Alle ventet seg et fyrverkeri og kanskje litt kattekamp Men Mariah og Whitney leverte I stedet en harmonisk Oscar-vinner I matchende antrekk til og med Kanadiske Snow hadde ikke samme superstjernestatus på 90-tallet som Mariah og Whitney, men I 1992 så skapte den seg et navn da Informer kom ut I august. Men det skulle ta et svangerskap før låten.

Over 30 år efter så forstår jeg fortsatt ikke hva Snow rapper om I Informer. Det går rett og slett litt for fort I svingene, og jeg må innrømme at på 90-tallet så var jeg helt overbevist om at Snow var en mørk rapper, men så viste det seg at han var kritthvit. Like vidt som navnet skulle tilsi. Og apropos litt pussige tilfeldigheter, som barn hadde faktisk Snow superprodusent og hitmaker Rick James som barnevakt, tror du det eller ei. James ble senere kjent for det legendariske utsagnet Cocaine's a hell of a drug. Og Snow har selv fortalt at han også sleit med kokainavhengighet senere I livet. Det betyr selvsagt ikke at det ene hadde noe med det andre å gjøre, men det en av de mer kuriøse historiene fra 90-tallet. Popverden. Og vi holder oss, om ikke til det hvite dopet, så I hvert fall til titelen. Her The Verve med The Drugs Don't Work.

Du fikk The Drugs Don't Work med The Verve, som mange har tolket som en kjærlighetslåt, men vokalist Richard Ashcroft har fortalt at den også handler om hans eget forhold til rus. Han skrev den I en periode der han innså at narkotika ikke ga den flukten han lette etter. Det gjorde bare alt verre. Ikke det mest oppløftende historien å avslutte med, men musikkhistorien jo som Leo selv. Den består av litt mer enn bare gull, glitter og glam. Og med det så sier jeg William takk for følge denne gangen. 90 over for I kveld. Men husk at du allerede nå kan åpne NRK radioappen og sende inn din favorittlåt fra 90-tallet. Kanskje det nettopp din historie vi spiller neste gang. Og apropos 90-talls nostalgi, få låta høres mer ut som den siste dansen på skolediskoteket enn den her. Du får Stage Dolls som får sett punktum med It's Only Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer evakuert I de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast I flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
2: Ramos! Ramos, preparate para cortar!
1: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden I går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen I Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene I Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert. Frankrikes regjering har I kveld blitt innkalt til krisemøte. I England kjemper 100 brannfolk mot flammene etter at en brann brøt ut på et industriområde I Essex, det melder BBC. Det skal ha vært større eksplosjoner som følge av brannen. Bilder viser sort røyk og flere små branner I et større område. Biler og bygninger utbrent. USA gir varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats og hevder det fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Men det også klart at president Donald Trump svært glad I å innføre høye toller, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington, D.C.
3: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramset opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og luftambulansen sendt til stedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer! På NRK P1.

0: Ja, da en kjent stemme for de som har sett bit for bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpna nattradioen denne gang.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her I nattradioen. Platebunken høy, kaffekoppen fylt opp, og ja, jeg klar. Og håper du også klar der du velkommen inn skal du være. Jeg

special sing Hanna Storm, og før det var det Matoma sammen med Michelle Ullestad, eller hette deres låt. Ja, det jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

Living After Midnight, ja, låta som passar perfekt på denne tida her I nattradion. Synes nå I hvert fall Nils Åge Nonstad her I studio, og jeg håper du litt enig.

aller sakte syng Bertine Zetlitz, så så var det Victor Lexell for det svag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så I det har registrert så har jo det gått ganske bra. Men for Åge selv så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da. Og det har han jo skrevet en sang om som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her I Nattradio. Og nå det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på I noen ti år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han I Nattradion med Stuck on You.

George Michael var dette, og før det vi Joa her i Nattradioen. Duoen Kings of Convenience er jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og i 2000 så fikk de jo slagen Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duoen har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om, og akkurat nå skal de få klinge her i Nattradioen.

0: Helena Ye og Erik Glambeck Bø var dette, og sammen så jo de Kings of Convenience og sang Fever.
1: Igjen om byen, klokken to, og det lenge siden de andre dro hjem.

Christian Ingebrigtsen, han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1. Og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Merlin Rusti om Romeo og Julie.

Kine Nesheim. Dette som sang flyter. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors, som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: är NRK Nyheter klockan 1. FN ber om evakuering strax av 6000 sjöfolk i Hormuzstredet. Flera skip och folk är ifølge FN förlatte sjöss utan att komma sig hem.
1: Många skip ligger fortsatt och väntar. Det har gått nästan 5 månader sedan USA gick till krig mot Iran. Och Hormuzstredet, som en av världens viktigaste handelsårer, har stort sett varit stängt. Flera av skipen är förlatt av ägarna sina. Sjöfolk är efterlatt utan mat, vatten och drivstoff, varslar FN.
2: At least 6000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6000 sjøfolk og 400 fartøy er strandet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Mantou, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Yemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida er rammet, og 2 personer er skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al-Masira, skriver NTB. Samtidig er et saudiarabisk skip angrepet i Røde Havet, skriver det saudiarabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudiarabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 er nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er nå ute av kontroll, og over 60 000 er evakuert. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, tror ikke norsk økonomi blir spesielt hardt rammet av den nye tollen.
3: Det er beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det er beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen er ikke stor fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det er ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkelbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så er dette ikke, heldigvis ikke en veldig alvorlig sak.
0: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren er kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han er blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Ja da, Nattradion I gang igjen etter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Hagen Ostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skyfri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa i trimprogrammet i gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut i natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Thomas Dybdahl, det som etterfylt det lille oss her I natt radioen This Love Is Here To Stay, sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til Elle Melle, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun, og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue.

0: young. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe.
1: Christian Christensen var dette, og følger vi Andy Grammer her I Nattradion. Nå det Tracy Chapman som I gang og får avrunde, og Nils Hågen Onstad takker for laget. Don't you

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt har 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontakt.